też same. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.

Thank you.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя сэнсы аўторка 8 верасня.
4: Анджэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь.
6: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца, але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
5: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
6: Але ж я там жыву.
5: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
7: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
4: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
8: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У аўторак Анджэй Пачобут перасёк польска-беларускую мяжу і прыехаў у Гродна.
2: Як расказаў журналіст і былы палітвязень газеце «Выборчай», на радзіме ён збіраецца сустрэцца з сям'ёй і сябрамі Саюза палякаў Беларусі. Паездка мае працягнуцца тыдзень.
1: Надоечы з Пачобутам пагутарыў рэдактар выдання Бартэш Веленскі. Журналіст прызнаўся, што баіцца вяртацца, але ў жыцці нельга кіравацца страхам.
3: Добрый панство, Бартэш Веленскі, газета «Выборча».
1: Добры дзень, спадарства, Бартэш Веленскі, газета «Выборча». У мяне тут для вас адмысловы гость за дзень да яго ад'езду. Анджэй, расскажы, што цябе чакае.
4: Шаноўнае спадарства, ну хто ж ведае, што мяне чакае? Проста хачу ўсім падзякаваць. Гэтыя месяцы былі вельмі карысныя, вельмі цікавыя. І Польша – краіна добрых людзей і прыгожая краіна.
1: Ну што ж, трымаем кулачкі. Анджэй, табе не страшна? Скажы шчыра.
4: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца. Але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
1: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
4: Але я там жыву. Я столькі гадоў жыў у гэтай пашчы льва. Я асвоіўся ў пашчы льва, а можа і не. Як гэта сказаць? Ці гэта такое... власна, ўжо нічога не буду казаць.
1: Анджэй, беражы сябе, чорт вазьмі, і вяртайся да нас цэлым і здаровым. Дзякую і да сустрэчы. Трымайся. Анджэй Пачобут быў вызвалены ў красавіку бягучага года ў межах абмену вязнямі паміж Беларусю і Польшчай. Адразу пасля вызвалення актывіст заявіў, што вернецца ў Беларусь, каб быць голасам польскай меншасці, якая пасля 2020 года патрапіла пад ціск і рэпрэсіі беларускіх уладаў.
2: За час свайго вызвалення журналіст паправіў здароўе, атрымаў прэмію Сахарова, даў шэраг інтэрв'ю і выступаў перад рознай публікай. На яго думку, Беларусь знаходзіцца ў пары кроку ад таталітарызму, і лёс краіны ў многім залежыць ад вынікаў вайны ва ўкраіне.
4: Усё змяняецца. Гэта таксама зменіцца. Няма ў свеце нічога пастаяннага. Вельмі шмат залежыць ад таго, чым скончыцца вайна ва ўкраіне. Гэта першае. Па-другое, у якім стане выйдзе з гэтай вайны Расія. Усе шансы, якія Беларусь мела на працягу апошніх 200-300 гадоў, былі звязаныя з тым, што Расія пагружалася ў крызіс. У той момант, калі Расія пагружаецца ў крызіс, Беларусь мае свае 5 хвілін і тады яна можа сысці за сцэны Расіі, рэалізаваць свой план, сваё бачанне. Але толькі тады, калі Расія пацерпіць паразу. Пакуль Расія моцная, Беларусь і беларускае грамадства будуць заставацца разам з Расіяй. Я не згодны з тым, што Беларусь суагрэсар. Беларусь такая ж ахвяра ўсяго гэтага, і пра гэта трэба памятаць. Я разумею, што ўкраінцам так прасцей. Яны так гэта ўспрымаюць. Але менавіта беларускае грамадства ахвяра гэтай гісторыі. Беларусы не збіраліся ўрывацца ва ўкраіну. Беларускае грамадства не збіралася ўрывацца ва ўкраіну. Не хацела атакаваць Украіну. І яно такая ж ахвяра расійскай агрэсіі, якая знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Беларускае грамадства менавіта так і трэба ўспрымаць, на маю думку. Таму што ў яго няма магчымасці выказаць свой пратэст. Няма магчымасці нават голасу падаць. У турмах сядзіць вельмі шмат людзей за праўкраінскую пазіцыю, за каментары, за тое, што яны распаўсюджвалі ў інтэрнэце інфармацыю пра тое, як перамяшчаюцца войскі. На пачатковым этапе, калі расійскія войскі рухаліся па тэрыторыі Беларусі, шмат людзей рабілі фота, выкладалі іх у інтэрнэт, а потым гэтых людзей лавілі і судзілі. Я бачыў такіх людзей у турме. І казаць, што яны суагрэсары, Украіна не мае на гэта права. І ніхто не мае такога права казаць. Беларусь такая ж ахвяра. Некаторыя таксама кажуць гэтай прарасійскае грамадства. Безумоўна, там ёсць людзі, якія сімпатызуюць Украіне.

0: Вельмі шмат такіх людзей апынулася за межамі Расіі. Але гэты чат прапаганды і гэтая колькасць добраахвотнікаў, якія ехалі ва ўкраіну, і тое, што яны казалі, часткова я гэта глядзеў, бо яшчэ была тэлевізія. Нават турма лепшая. Яшчэ тэлевізар быў у камеры. Таму тут усё ж сітуацыя крыху іншая. Але і ў расійскім грамадстве ёсць сілы, якія незадаволеныя тым, што ідзе гэтая вайна. І я думаю, што гэта таксама трэба адрозніваць.
1: Анджэй, я чула гэта шмат разоў, у тым ліку ад твоёй жонкі Аксаны, што ты вельмі ўпарты чалавек. І калі нешта вырашыў, то няма шанцаў пераканаць цябе зрабіць нешта наадварот. І ў гэтым кантэксце хачу запытацца, чаму, як табе здаецца, для беларускіх уладаў так важна, каб людзі прызнавалі сваю віну і прасілі аб памілаванні, бо ты гэтага не зрабіў.
0: Адна з рэчаў тут такая. Гэта не толькі прыніжэнне канкрэтнага чалавека. Гэта таксама пасланне беларускаму грамадству, што не варта высоўвацца, не варта змагацца, што ўсё адно мы давядзём сітуацыю да таго, што ты будзеш вымушаны каяцца і прыніжацца. І гэта не нешта новае. Рамзан Кадыраў у Расіі практыкуе гэта ўжо вельмі, вельмі даўно. І гэтая чачынізацыя беларускіх праваахоўных органаў, і гэтыя відэаролікі, яны родам з Чачыні і Рамзана Кадырова. Гэта крыўдна для чалавека, але мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо да гэтага прызвычаілася, што гэтага ўжо было так шмат, што проста ва ўсіх ужо вушы ад гэтага стаміліся, ад гэтага каяння, і што сёння ўздзеянне гэтага мінімальнае. Так, на пачатку, калі разганялі пратэсты, гэта зрабіла ўражанне і безумоўна запалохала людзей, бо раптам чалавек казаў адно, а праз нейкі час пачынаў казаць зусім іншае і прасіць прабачэння. Гэта, вядома, дэмаралізавала частку ўдзельнікаў пратэстаў, але сёння гэта ўжо не працуе.
1: І ты не саступіў?
0: Не, гэта было выключана. Я ж столькі гадоў працую журналістам. Я ведаю, якую каштоўнасць мае слова. Гэта адзінае, што ў мяне было. Маё слова. Так не можа быць. Я ўвесь час маю намер працягваць сваю журналісцкую працу. Але калі я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, дык не магу ў адных умовах казаць адно, а ў іншых зусім іншае. Таму гэта было выключана. І я нават не разглядаў такую магчымасць. Думаю, што яны нават на гэта не разлічвалі.
1: На мінулым тыдні Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Рымскім, папрасіўшы ў яго блаславення ў тым ліку для Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
3: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
2: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
4: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслачу пусціла магчымасць павялічыць адрыў пасля 21-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Каманда па-ранейшаму лідзіруе, апярэджваючы МЛ Віцебск і Дынама на 2 ачкі, але маючы пры гэтым на гульню больш. МЛ Віцебск і Дынама Мінск у сваю чаргу згулялі паміж сабою і галоў не забілі 0-0. Баранавічы ў меншасці ўтрымалі перамогу над Дняпром 2-1. Белшына і Нёман згулялі 2-2, Славія разграміла Віцебск 3-0, Гомель перамог Тарпеда Белас 2-1, Мінск разграміў Нафтан 3-0, Дынама Брэст мінімальна перамагло Батэ 1-0. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі дома ніжагародскаму «Тарпеда» ў першым матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ 3-4 па булітах. Гаспадары спачатку прапусцілі першымі, але «Дынама» здолела выйсці наперад 3-1, аднак не здолелі ўтрымаць перавагу. Асноўны час завершыўся ў нічыю 3-3. У серыі булітаў мацнейшымі аказаліся госці. Наступны матч «Дынама» Мінск правядзе 10 верасня дома супраць «Шанхай Дрэганс». Міжнародная федэрацыя баскетбола ФІБА дыскваліфікавала былога галоўнага трэнера жаночых зборнай Беларусі і Літвы Рымантаса Грыгаса. Яму забаронена займаць любыя пасады ў баскетболе да 27 кастрычніка 2030 года. Таксама Грыгас аштрафаваны на 12 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта каля 12 тысяч 800 еўра. Раней трэнера абвінавацілі ў сексуальных дамаганнях. Скаргі ў адпаведныя органы падалі баскетбалісткі зборнай Літвы, якія пажадалі застацца ананімнымі. Літоўская баскетбольная федэрацыя правяла ўласнае расследаванне і не выявіла ў паводзінах Грыгаса сексуальных дамаганняў. Пры гэтым трэнеру вынеслі папярэджанне за магчымыя парушэнні ў камунікацыі. На час расследавання ён падаў у адстаўку. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ўжо 13 верасня ў 22-м туры. Паводле інфармацыі крыніцы на банкі, тэхналогію выкарыстаюць у матчы мінскага і брэсцкага «Дынама». Гульня пройдзе на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Такім чынам, відэапаўторы упершыню будуць прымяняцца для дапамогі арбітрам падчас матча вышэйшай лігі Беларусі. Перад матчамі Лігі чэмпіёнаў на гэтым тыдні пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непале. Таксама на стадыёнах размесцяць банэры «Непал, ты не адзін» у знак салідарнасці і падтрымкі. Паводле інфармацыі, у выніку паводкі загінулі больш за 1340 чалавек, яшчэ больш за 5 тысяч прапалі без вестак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі беларускі дэпутат і палкоўнік Руслан Шкодзін абрынуўся на жанчын, якія выступілі супраць асабістых даглядаў дзяцей на ўваходзе ў школы.
2: У сваім тыктоку дэпутат не выбіраў выражэння, маўляў, для я ж маці важней лайкі ў соцсетках, чым бяспека дзяцей.
1: Навіну пра тое, што з 1 верасня ў школах ладзіць прапускны рэжым, беларусы ўспрынялі негатыўна, а самым папулярным каментаром стала: «Мы ж нібыта ў школе, а не ў турме».
2: Але чаму палкоўнік Шкодзін вырашыў накінуцца менавіта на маці школьнікаў, калі абураліся сітуацыяй, у тым ліку і таты дзяцей?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Тут шмат на што можна звярнуць увагу. Па-першае, ну вось дэпутат. Дэпутат, які павінен вось па азначэнні быць за як бы інтарэсы, патрэбы, ну як бы людзей. Дэпутат заўсёды павінен быць на баку грамадства. А тут вось мы бачым такі красамоўны прыклад дэпутата, які абараняе дзяржаўнае рашэнне, і яму ну цалкам пляваць на тое, што там грамадства думае. Таму гэта паказчык, ну як гэты чалавек стаў.
4: Ну, грамадства памыляецца, лічыць палкоўнік. Ну з пункта з высокай пазіцыі сваёй абарончай мускуліннасці.
3: Ну, можна так сказаць, але давайце вось так, вось гэтыя нагляды, гэтыя праверкі ў школах же ўвялі, бацькоў уже не пыталі, грамадства ж не пыталі. Вось як бы мы ж з вами маніторы медыа, не было ж ніякіх там даследаванняў, не было нейкай грамадскай размовы, што вось можа трэба гэта зрабіць, альбо там чаму гэта трэба зрабіць, там нейкія аргументы, нічога ж гэтага не было. Гэта ж як бы вось прыняла дзяржава, нікога не пытаючыся, як бы меркаванне бацькоў ніхто не пытаў, ну і зразумела, што людзі як бы успрынялі гэтае прынятае рашэнне, і прынятае рашэнне нават не на конт іх, а на конт іх непаўналетніх дзяцей, за якіх, ну, як бы яны нясуць адказнасць перш за ўсё. Зразумела, людзі крытычна успрынялі гэтае рашэнне. Але было цікава, што як бы ў тых жа соцсетках, ну, як бы крытыкавалі гэтае рашэнне і жанчыны, і мужчыны. Было даволі шмат як бы бацькоўскага меркавання, што вось не, гэта не падабаецца. Але чамусьці гэты дэпутат выбраў мішэнню для сваёй крытыкі менавіта жанчын. І вось размаўляў з імі вось у такой, ну, не тое, што непрымальнай, нават хамскай манеры, но і вось... І нават ён же якім чынам з імі размаўляў, ён же не прыводзіў ім нейкіх там аргументаў, ён іх абесцэньваў, ён над імі смяяўся, ён з імі здзекваўся, і вось гэтае там «я ж маць, я ж нарадзіла», ну так і хочацца сказаць, ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права вось так размаўляць. Але менавіта як даследчыцца вось да гэтай таксічнай маскуліннасці, тут, напэўна, гэта падыходзіць. Вось тут аказваецца, што сапраўдны мужчына гэта той, хто можа такім прыніжальным чынам размаўляць жанчынамі. Што вось сапраўдны мужчына, ён як быццам стаіць у нейкай іерархіі значна вышэй за гэтых жанчын, і таму можа такім чынам з імі размаўляць. І вось гэтыя жанчыны даны для таго, каб яны альбо рабілі ўсё тое, што сапраўдныя мужчыны альбо дзяржава ад іх патрабуе, але калі яны гэтага не робяць, каб вось гэтыя сапраўдныя мужчыны ставілі іх на месца і паказвалі, што яны павінны рабіць. І вось для мяне гэта таксама вось праява вось гэтай традыцыйнай маскуліннасці, калі мужчына чамусьці ліча, што ён можа размаўляць з грамадзянкамі з вось такой пазіцыі, што я лепей ведаю, я буду цябе абесцэньваць, я буду ставіць сябе на месца, а не тое, што там прывозяць нейкія аргументы.
4: Ну, вы ж разумееце, што это вот у пытанні та самае увядзенне мараторыя ці адмены смяротнага пакарання, тут яны кажуць, што трэба вот меркаванне грамадства. А дзеці, што дзеці, якое меркаванне грамадства? Тут і без грамадства вырашым. Там людзі лепш ведаюць.
3: Згодная, што калі трэба абгрунтаваць нейкае дзяржаўнае рашэнне, то тады як быццам бы так хоча народ. А калі, значыць, такой патрэбы няма, то пра народ наогул як бы не ўспамінаецца, і людзі як быццам вось па значэнню павінны як бы ухваляць тое, што дзяржава за іх вырашыла.
4: Да. Да, это як там былі пэўныя перайменаванні вуліц па шматлікіх просьбах трох з паловай ветэранаў. Ну, так што і тут.
2: А ўвогуле наезд дэпутата на жанчын не выглядае дзіўным. Прапаганда таксама працуе ў падобным ключы. Маўляў, дзецьмі маюць займацца жанчыны, а мужчыны – абаронай.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
4: Ёсць розныя парады. Ну, от ад Міністэрства абароны, што будзь абаронцам, мужчынам будзь. Да. Прапагандыст тур раіць мужчынам, каб захаваць, вось, відаць, сваю мужчынскасць, вось гэтую сваю, больш працаваць, а не даглядаць дзіця.
3: Ну, прапагандыст тур наогул, як бы, вось, хоча быць, здаецца, не толькі прапагандыстам, хоча быць ідэолагам і хоча там нейкі ідэі на пэўна свае асаблівыя прасоўваць. Ну вось калі я чытала яго гэты спіч, ну як бы там была такая плынь, як бы такая плынь розных вельмі такіх кантраверсійных ідэй, што хацелася б яму параіць, ну прачытаць гэта ўсё, што ён там напісаў, і пашукаць там нейкі агульны сэнс. Але пра што гэта? Вось, калі памятаеце, у мінулым месяцы было шмат як бы розных ініцыятыў беларускай дзяржавы наконт таго, як, значыць, стымуляваць нараджальнасць і што даць беларускім жанчынам, каб яны ўсё ж такі нараджалі. І памятаеце, напэўна, там, значыць, былі прапановы пра тое, каб падвысіць вось гэтыя грошы, якія атрымлівае мама альбо бацька, калі яны сыходзяць у адпачынак за дзіцём да 3 гадоў. І вось, значыць, там была такая дзяржаўная прапанова пра тое, што, значыць, калі жанчына перад гэтым адпачынкам зарабляла, ну, даволі шмат, то трэба, каб і яе гэтыя грошы у перыяд догляда за дзіцём таксама былі больш вялікія, чым калі б, напрыклад, гэтая жанчына не працавала, альбо працавала і зарабляла мала. І гэта з гэтага былі, ну, такія даволі працяглыя спрэчкі. Людзям гэта, людзі таксама кантраверсійна гэтую навіну спрынялі, гаварылі пра тое, ну, што, напрыклад, там гадаваць дзіця да 3 гадоў каштуе прыкладна аднолькава ў Беларусі, і чаму, як быццам бы, значыць, адні мамы павінны атрымліваць больш, а іншыя менш. Была такая думка, і вось тады, значыць, прапагандыст тур уступіў гэтую дыскусію, і яго было такое арыгінальнае меркаванне пра тое, што значыць, як бы, ну, зразумела, што калі нараджаецца дзіця, вам грошай будзе не хапаць, і тады што павінен зрабіць правільны бацька? Правільны бацька тады павінен працаваць за дваіх альбо і за траіх, а вечарамі яшчэ таксаваць. І вось у мяне пытанне перш за ўсё тады да дзяржавы і да дзяржаўнай палітыкі. Калі вось сям'я, у якой нараджаецца дзіця, адразу будзе ў такой сітуацыі, калі нараджаецца дзіця і, напрыклад, мама будзе з гэтым дзіцём, то тады бацька павінен працаваць на 2 альбо 3 працах. А гэта, ну, як бы дакладна тады сацыяльная дзяржава. Бо як быццам, ну, Беларусі так всё добра, што як бы, ну, нармальна, як бы, калі сям'я, калі зусім маленькае дзіця, то і і бацька зможа пабыць са сваім дзіцём і зможа там штосьці дапамагчы в доме. А чаму тады патрэбна, каб ён на трох працах працаваў? Ну, незразумела. Але адначасова, як бы, вось гэтым, вось гэтай ідэі тур яшчэ больш закрепляе вось гэту розніцу абавязкаў да мужчын і да жанчын. І гэта дакладна не будзе спрыяць нараджальнасці. Што вось пра што ён гаворыць? Ён гаворыць пра тое, што хай мама займаецца дзіцём, а вось калі ты сапраўдны мужчына, ты як бацька, тады будзеш працаваць на трох працах. І што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца, што маці, жанчына, гэта, значыць, такі дэмаграфічны рэсурс для дзяржавы, а бацька, мужчына, гэта... Ну, эканамічны рэсурс для сваёй сям'і. То есть вось як бы, бо не бывае так, калі дзяржава прад'яўляе нейкія патрабаванні толькі да жанчыны. Калі яна прад'яўляе патрабаванні да жанчыны, у яе, у гэтай дзяржавы абавязкова будуць патрабаванні і да мужчыны. І вось тут у гэтай сітуацыі яны так вельмі выразна сфармуляваныя, што ты кармілец, вось ты павінен, значыць, ты павінен клапаціцца пра дабрабыт сваёй сям'і, ніякая як бы дзяржава не разлічвае на дзяржаву, што там нейкая будзе грашовая дапамога альбо што-небудзь, ідзі працуй на трох працах, ну, а вось жанчына, яна будзе клапаціцца пра дзіця. Ну, гэта паказвае, што вось такая мадэль, яна дакладна не будзе працаваць. Гэта дакладна не дасць ніякага як бы падвышэння нараджальнасці, і гэта паказвае, ну, беларускаму мужчыне яго як бы тое, чаго патрабуе ад яго дзяржава. Вось мы пачалі з таго, што ён павінен быць абаронцам. Гэта значыць выконваць тыя загады, якія робіць дзяржава. І ён павінен быць вось гэтым эканамічным рэсурсам для сваёй сям'і, працаваць і працаваць.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая паразважала пра тое, як дзяржава імкнецца скарэктаваць мадэль беларускага мужчыны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
0: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі акцёр Гары Олдман заявіў, што ведае імя наступнага агента 007. Паводле яго ролю Джеймса Бонда атрымаў 36-гадовы шатландскі акцёр Джекс Лауден, вядомы па серыяле «Павольныя коні» і фільме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Цытата, «Яны зрабілі свой выбар, але яшчэ не абвясцілі пра яго, таму я трымаю кулакі за Джека», сказаў Олдман у інтэрв'ю канадскаму тэлеканалу «Глобал». Раней сярод кандыдатаў на ролю Бонда называлі Джейкоба Эйларді, Тома Холланда, Хареса Дікінсона і Калума Тёрнера. Пры гэтым былы кастынг-дырэктар бондаўскай франшызы Дэбі Маквіліямс лічыла, што Эйларді і Тёрнер занадта вядомыя для гэтай ролі. Новую карціну пра агента 007 здыме Дэні Вільнёў, вядомы па серыі фільмаў «Дюна». Рэжысёр неаднаразова казаў, што з дзяцінства з'яўляецца вялікім прыхільнікам Бонда. Акторка Памела Андерсон распавяла пра жыццё з гепатытам С. Ёй дыагнаставалі захворванне ў 90-х, калі яго яшчэ лічылі невылечным. Цытата, гэта быў смяротны прысуд. Менавіта так сказаў мне мой лекар, верагодна, мне заставалася каля 10 гадоў. Упэўнена, гэта паўплывала на мае рашэнні. Я баялася не смерці, а таго, што можа здарыцца з маімі маленькімі дзецьмі, расказала Андерсон падчас дабрачыннага вечара «Амфар» у Венецыі, на якім атрымала прэмію смеласці за сваю працу ў барацьбе са СНІДам. Паводле слоў Памелы, яна заразілася гепатытам С пасля таго, як выкарыстала адну татуіровачную іголку разам са сваім тагачасным мужам, барабаншчыкам Motley Crue Томмі Лі. Актрыса прызналася, што дыягназ доўгі час выклікаў яе пачуццё сораму і віны. Гэтае перажыванне яна параўнала з наступствамі сексуалізаванага гвалту, якому падверглася ў дзяцінстве. 59-гадовай Андерсон дагэтуль не ўдалося цалкам аднавіцца ад перажытага, аднак з часам яна змагла выкарыстаць свой досвед у працы. У апошнія гады актрыса вярнулася да актыўных здымак і сыграла ў некалькіх праектах, у тым ліку ў фільмах «Шоу Вёрл» 2024 года і «Голы пісталет» 2025. Сусветна вядомая актрыса Анджеліна Джалі ўжо тыдзень наведвае Украіну. Днямі яна завітала ў баксёрскі клуб «Спадкаемец» у Харкаве. Звычайны трэніровачны дзень ператварыўся ў нечаканую падзею для спартсменаў і наведвальнікаў, калі сярод гасцей з'явілася кіназорка разам са сваім сынам. Пра гэта напісала Федэрацыя боксу Украіны. Падчас візіту сына акторкі Нокс далучыўся да трэніровачнага працэсу і правёў занятак па тайскім боксе разам з украінскімі вайскоўцамі. Цытата. Так, у харкаўскай баксёрскай зале аднойчы сустрэліся спорт, украінскі абаронцы і адна з самых вядомых актрыс свету, адзначылі ў клубе. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У аўторак Лукашэнка сустрэўся з алігархам Уладзімірам Патаніным, які займае другое месца ў спісе найбагацейшых расійскіх бізнэсоўцаў.
2: Асноўны актыў Патаніна – нарнікель. А нядаўна ў яго з'явіўся бізнес-інтарэс у Беларусі – стварыць сумеснае прадпрыемства з Белазам. Алігарх ужо падпісаў пагадненне з дырэктарам дзяржпрадпрыемства.
1: У межах пагаднення плануецца зрабіць прадпрыемства ў Расіі, якое будзе займацца рамонтам. І гэта будзе выгадна нарнікелю, праца якога наўпрост завязаная на самазвалах.
2: Але ёсць яшчэ адна дэталь. Пакуль няма юрасобы і невядома, хто будзе ва ўласніках. Напрыклад, калі новая арганізацыя з'явіцца ў Расіі, сярод заснавальнікаў можа быць не сам Белаз, а яго расійскае прадстаўніцтва ГД Белаз, у якога 40% акцый належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу на чале з Дмітрыем Лукашэнкам.
1: То бок сустрэча Патаніна з Лукашэнкам старэйшым цалкам лагічная. Трэба абгаварыць дэталі і магчымыя плюшкі за супрацу.
2: Чым яшчэ можа быць адметнай гэтая сустрэча? Дмітрий Лукашук абмеркаваў візіт Патаніна ў Мінск з эканамістам Яраславам Раманчуком.
3: Гэта да чаго? Што, можа быць, вырашыў, як там любіў казаць наш агульны знаёмы Заіка, прадае фамільнае срэбра?
4: Патанін разумее добра, як дзейнічаюць таталітарныя рэжымы, таму я думаю, я ўпэўнены, што нічога для Лукашэнка прадаваць не будзе, нічога даваць яму не будзе. Таму што яго, ведаеце, стасункі з адным дыктатарам сваім, нацысцкім лідарам Пуціным, яго хапае за таго, каб не ўлазіць яшчэ ў адзін такі вось кругаверці з Лукашэнкам. Тут можа будуць нейкія такія, ведаеце, рэчы звязаныя з экспартам для таго, каб выкарыстоўваць патэнцыял Патаніна для беларускага рэжыму ў Расіі. Лукашэнка му што патрэбна? Лукашэнка патрэбна захоўваць, умацаваць сваю сетку кантактаў, якія будуць прасоўваць яго інтарэсы ў Расіі. Ён там памятае з Ротам Берга ўжо нейкія кантакты мае, з Грэфа мае кантакты, з Кіріенка мае кантакты, а ядзерная гэта энергетыка. Так што ён дзейнічае так, каб вось ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасовалі яго інтарэсы. Гэта хытры такі, гэта такі даўгастраковы гэты план, але ён дзейнічае. Таму, ведаеце, памятаць, ён прыїжджаў у Беларусь там каліны там, але угнаенняў каролю Расіі. Ну і рыбаловлю там, я не памятаю прозвішча. Вось прыїжджаў, ну дамовіліся, пагаварылі. Таксама прыїжджаў Патанін. Таму гэта больш такая, ведаеце, рэгіяналістыка і сектаральнае прасоўванне інтарэсаў, таму што Лукашэнка, напрыклад, хацеў бы купіць нейкія там нафтасховішча ў Расіі, альбо газ, альбо нейкія там яшчэ актывы. І для гэта ім патрэбны вось такія свае людзі. Грошаў яго багата, а вось куды і ўкладаць, ён не ведае. Ён разумее, што калі, напрыклад, абрынецца пуцінскі рэжым, ведаеце, гэта сітуацыя такая, калі ты купляеш акцыі на нізу, так? Калі яны, а ты разумееш, што пасля там 5 гадоў яны могуць быць там, цана іх можа быць у дзясяткі разоў большая, ты гэта робіш як бізнес. Памятаеце, що як была прыватызацыя ў Расіі сярэдзіны 90-х гадоў? За колькі там той же ЮКОС купіў нафтанафтавыя актывы? За менш за 300 мільёнаў даляраў, а потым яны каштавалі 30 мільярдаў даляраў. Так што Лукашэнка, ён можа з Патаніным абмяркоўваць менавіта такія гешэфты.
3: Ну то бок, як это мы у свой час з вами любілі размаўляць, дакладней вы любілі гаварыць там пра схематозы і кантрабанду, якой-то рэжым вельмі добра зарабляе. Але зараз, наколькі я разумею, усе гэтыя кантрабандныя схематозы з усіх бакоў закрытыя для Лукашэнкі. Ці не? Наколькі ўсё ж такі
4: гэта хто вам сказаў?
3: Ну так санкцыі ж там ледзь не закрытыя межы, ўсё астатняе.
4: Для мяне там можа там пару месяцаў таму для меня было такое адкрыццём. Я думаю, што ведаеце, ну што, але украінская граніца, але беларуская там тытунёвы вырабаў былі закрыта? Не. Аказваецца, ёсць каналы, якія праз якія ідуць гэтыя самыя тытунёвыя вырабы. І таму я кажу, вайна вайной, а ёсць кантрабандысты, якія ну ўсё робяць для таго, каб там гэты бізнес не быў парушаны, таму што гэта не толькі бізнес там афіцыйны палітыкаў, гэта бізнес мафійнага тытунёвага клана ў Еўропы. Ведаеце, сёння у 5 гадзіну вечара будзе даклад апублікованы аўдытарская палата еўрапейскага звязу, менавіта што тычыцца нелегальных патокаў кантрабанды вось гэтага тытунёвых вырабаў. Я вельмі з нецярпеннем чакаю, таму што я там спадзяюся пабачыць таксама долю Беларусі. Так стала горш, стала больш там празрыста, больш сталі там выяўляць гэтых кантрабандных патокаў, але сказаць, што ў Еўропе больш беларускіх тытунёвых вырабаў няма, я не магу.
3: Але вот мне падавалася, што ну вот нарэшце іх пачалі зараз канкрэтна гэтыя кантрабанду выяўляць, лавіць, спыняць, канфіскоўваць. Ладна там гэтыя метэазонды, там ці яшчэ што-небудзь, але ж вот і ў цягніках, і цэлыя там вагоны знаходзяць і ў гэтым фурах і гэтак далей. Калі столькі кантрабанды, як скажуць там на такую-то там мільён долараў, і думаеш, ну хто пасля гэтага будзе гэтым займацца? Это ж суцэльныя страты.
4: Міцер, я памятаю, я размаўляў з людзьмі, якія ведаюць, вельмі добра знаюць кантрабанду паміж Беларусі і Расіяй, калі памятаеш, былі гэтыя забароны, вось была гэта санкцыйная вайна, у нас былі беларускія ківі, беларускія краветкі і таму далей, да? І каго лапа, калі, напрыклад, ёсць схематоз узроўня прэзідэнцкага там спартыўнага клуба, генералаў ФСБ і так, і там альбо епіскапаў РПЦ і так таму далей, гэтыя фуры, гэтыя там цягнікі праходзяць без дасмотру взагалі. Калі нейкі там раённы начальнік альбо палкоўнікі і маёр хоча таксама зарабіць, іх могуць там адну з 10 фур злапаць. І таму першае, што трэба загадаваць якае пытанне, якая доля гэтых кантрабандных патокаў вось перахопліваецца праваахоронными органами. Я думаю, не больш за 10%. Таму вось казаць, што і хто страждае, начальнікі раённага маштаба, начальнікі нейкія такія, ведаеце, тыя, якія хочуць у гэты схематоз улезь там з розных структур, якія кажуць: "Ну добра, ты прабуй, але гэта на твой страх і рызык". А тыя патокі, якія безумоўна працуюць пад вельмі такімі магутнымі крышамі, дахамі, яны праходзяць. Я тут магу аналогію таку правесці. Калі, напрыклад, тут у Украіне адбываецца нейкая там змена аднаго прокурора на іншы, кажуць, мы абастраем барацьбу з карупцыяй. І што? Што адбываецца, калі не мяняецца сістэма матывацыі і функцыянала дзяржавы, просто ўзрастаюць аб'ём, памер хабару альбо адкатаў. Было там 5 тысяч условна, стало 7 тысяч. І тут Лукашенко, калі, напрыклад, стало ўже немагчыма прадаваць па старой схеме, ну, плюс 20% да цаны, для 30% да адкатаў, і ўсё пайшло, плюс 10% страт, таму што гэта трэба паказаць, што барацьба ідзе і ўсё.
1: Калі ж адысці ад схематоза ў сям'і Лукашэнкі і звярнуцца да падпісання сумесных саюзных праграм Беларусі і Расіі, чаго апасацца? Працягвае Яраслаў Раманчук.
4: Гэтыя пагадненні не варты паперу, на якіх яны запісаны. Таму што, ведаеце, Лукашэнка, прыгадаю, першая дамоўленасць па таможанаму саюзу быў падпісаны яшчэ ў 95-м году ў кастрыч, на пачатку года, так? І гэта пачало дзейнічаць, таму што мафіозы Лукашэнка з аднаго боку і расійскія архпрэступныя групоўкі з другога пачалі гандляваць там тытунёвымі вырабамі, алкаголямі, гэта проста заліла ўсю Расію. Такі быў маштаб там. Памятаю, Геннадзій Карпенка нават пра гэта яшчэ дакументы збіраў 95-6 гады. Вось, так што тут трэба разумець, што пасля таго, як мы там знову я настойваю на тым, што наша будзе перамога, будзе там 2-3-4 гады максимум, калі вось калі раздзеле разваліцца, гэта будзе ідэальна, але да гэтага трэба проста прыложыць нейкі там высілкі, трэба каб і Захад гэта не баяўся, гэта Еўропа і Злучаныя Штаты, цяпер гэтага няма, але можа гэта быць. Нават калі яна захаваецца, яна будзе ў страшэнным крызісе. Яна будзе, гэты крызіс яшчэ больш будзе, чым быў у 91-м годзе. І гэта будзе шанец для Беларусі, каб усё тое, што было, проста ну абнуліць. Я абнуліць гэта добра, калі выбіраецца новы дэмакратычны парламент, выбіраецца новы дэмакратычны прэзідэнт, я думаю, ён не павінен быць такім, як у Беларусі, павінен быць такім, як у Літве альбо Польшчы. Вось, вось зноў абнуляецца гэта заканадаўчая база ў гэтай усе саюзная дзяржава і просто мы пачынаем жыць у другім заканадаўчым полі стратэгічна арыентавацца на еўрапейскі звяз і рухацца в гэтым накірунку плюс мець вельмі добрыя стасункі гандлёвыя інвестыцыйныя з Украіны якая таксама будзе мадэрнізавацца і ў гэтым вось архітэктуры і будаваць сваю будучыню таму што калі мы будзем чакаць калі там нас нешта адпусціць Лукашэнка не адпусціць ніколі ведаеце і трэба разумець што Лукашэнка ён хоча цяпер зрабіць так каб яго ну прынамсі не зліквідавалі альбо не пасадзілі да канца жыцця ў турму там Гагу альбо там у Харкаву альбо там у Мазы так ён будзе ўсё для гэтага рабіць але потым нам трэба не паўтараць памылкі не ў Украіны пасля памаранча рэвалюцыі пасля рэвалюцыі гіднасці пасля зялёнай рэвалюцыі просто рабіць сістэмныя рэформы менавіта гэтым я займаюсь в Украіне каб урэшце рэшт Украіна зразумела што эканомікай трэба займацца яна сама сябе не зробіць таму што калі ты гэта не зробіш Лукашэнка ператворыцца ў такі клан трохадсоткавы распараджальнікаў чужога наставіць сваіх там афіцэраў як я кажу на дэпартаменту каго на Белаве каго на Беларусьбанк каго на Бікалі і ўсё скажа ну як будзе такі ведаеце аўтарытарным или міні-аўтарытарным Орбанам нават дэмакратычная Венгрыя не магла пазбавіцца гэтага чалавека там амаль там 20 гадоў а ў Беларусі вось трэба гэта разумець што гэта таксама пагроза з якой трэба ўжо сёння думаць як спраўляцца
2: Эканаміст Яраслаў Раманчук расказаў пра сутнасць чарговых саюзных пагадненняў паміж Беларусію і Расіяй і патлумачыў, навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Пачынаем гаспадарства. Гэты новы дзень. Сёння серада, 9 верасня, 9.09.2026 год. Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Гэта беларуская радыёрацыя. І перад першым выпускам навінаў, які будзе ўжо праз хвіліну, як заўжды, пагартаем старонкі гісторыі. Як я бачу ў нашым календарным энцыклапедычным даведніку працоўным, сёння сусветны дзень прыгажосці, аказваецца. У 1936 у Баранавічах нарадзіўся Венанцы Бутрым, беларускі мастак і паэт. У 1936 Сергей Габрусевіч, педагог і філозаф. Што яшчэ можна сказаць з гістарычных падзей ўжо нашага тысячагоддзя? 2001 год прайшлі так званыя прэзідэнцкія выбары, у выніку якіх таго самага Лукашэнку, ну, нельга сказаць, пераабралі, але ён застаўся пры ўладзе, бо выбараў не было. Апазіцыя і замежная супольнасць не прызналі вынікаў выбараў справядлівымі і законнымі. Гісторыя працягваецца.
1: Радыёрацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Андрэй Пачобуць вярнуўся ў Беларусь. У Літве затрымана 7 чалавек, у тым ліку памежнікаў, па справе аб кантрабандзе цыгарэт з Беларусі. На 9 верасня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: Былы палітвязень і журналіст Андрэй Пачобуць ізноў знаходзіцца ў Беларусі. 8 верасня пасля абеду ён перасёк польска-беларускую мяжу і ўехаў у Беларусь. Пра гэта паведаміў журналіст польскай газеты «Выборчай» Барташ Віленскі. Паводле польскага выдання Пачобуць плануе сустрэцца з сям'ёй, а таксама са сваімі паплечнікамі з саюза палякаў у Беларусі. Чакаецца, што яго паездка ў Беларусь працягнецца каля тыдня. Вяртанне Андрэя Пачобута адбылося на фоне падрыхтоўкі да з'езду палякаў Беларусі. Раней стала вядома, што найвышэйшая рада саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабралася ў Беластоку, вырашыла перанесці з'езд, запланаваны на 13 верасня. Нагадаем, Андрэй Пачобут, вядомы журналіст і грамадскі дзеяч, сябра незарэгістраванага саюзу палякаў на Беларусі. У 2023 годзе беларускі суд прысудзіў яго да 8 гадоў калоніі. Пазней стала вядома, што палітвязня перавялі ў наваполацкую калонію нумар 1. 28 красавіка Андрэй Пачобут быў вызвалены і перададзены Польшчы ў межах абмену зняволенымі. Цяпер праз некалькі месяцаў пасля вызвалення і ён вярнуўся ў Беларусь. Зарэгістраваны ў жніўні ў Верхоўнай Радзе Украіны законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі беларусаў, будзе на карысць як уласна ім, так і ўкраінскай дзяржаве. У гэтым упэўнены ініцыятар і распрацоўшчык дакументу дэпутат Верхоўнай Рады Алексей Ганчарэнка. У прыватнасці з-за таго, што беларусы і ўкраінцы гістарычна, моўна і культурна з'яўляюцца найбліжэйшымі нацыямі адзін да аднаго.
3: Я вважаю, це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупована Російською Федерацією.
2: Зареєстрований у Верховній Раді України законопроєкт вилучає білорусів у свого роду привілеїв.

0: Вайна моцна ўплывае як на жыццё ўкраінцаў, так і на расейцаў. Прыкладам таму служаць апошнія ўдары па складах, але ад выніку вайны, ад яе зыходу, у тым ліку, як усё будзе складвацца гэтай восенню, таксама залежыць і беларуская будучыня. Адзначыў блогер, актывіст, сябра ўправы нямецка-беларускага таварыства Алесь Чайчыц.
1: На ось пяты год вайны Беларусь, мне здаецца, цікавым становішчы, як сказаць, ну, вайна моцна паўплывала, канешне, на жыццё ўкраінцы. Тут няма чаго казаць. Вайна цяпер пачала ўплываць на жыццё і расейцаў з бензінавым крызісам, з ударамі па складах Вайлдзэрыс, Каразона. А ў Беларусь, як бы такой ціхай затоплі застаецца на гэтым фоне. Некім ростковай яна стала прыбежышчам для расейцаў, бо расейцы пачалі бегчы ў Беларусь. Я бачыў стал уражанне чалавека, які ў Магілёўскую вобласць прыязджаў, што там, ну, яўна бачна, што туды пайшлі расійскія грошы. Расійскі бізнес пачаў бегчы з Расіі ў Беларусь, будаваць там інфраструктуру нейкую, укладацца туды. Расійскія гэтыя дробныя бізнэсоўцы там на відэа, у каго там згарэў тавар на Вайлдберіс, там яны потым наступным крокам яны пераязджаюць у Беларусь і там пачынаюць, значыць, будаваць, пераносіць туды свой бізнес. Нафтаперапрацоўка беларуская, гэта такі вельмі яскравы, мне здаецца, прыклад. НПЗ Азырскі знаходзіцца каля ўкраінскай мяжы, але ён, украінцы па ім не б'юць. Ён працуе на Расію таксама, і Украіна б'е па расійскіх НПЗ. У Расіі крызіс з бензінам, і таму для лукашэнкаўскіх НПЗ, што называецца, пайшла карта. І з іх я уяўляю сабе ўсё, што яны могуць вырабіць на Расію. Расія ўсё гэта купае і, напэўна, па вельмі шкодрай цане ўсё гэта да сябе бярэ. Просто таму, што гэтыя два НПЗ беларускія знаходзяцца блізка да Масквы і Петербурга. Яны не кранутыя, яны хоць і маленькія, але ўсё, што яны могуць вырабіць, расійцы ўсё гэта высмакчуць. Таму вось уяўляю сабе самаадчуванне беларусаў у гэтым кантэксце, што ў Беларусі засталася. І, канечне, ну, хочацца за іх спадзявацца, што так і застанецца, і для Беларусі, ну, карацей, што Беларусь не будзе ўцягнута непасярэдна ў баявыя дзеянні, што Лукашэнка не зробіць тых крокаў, якія да гэтага прывялі.
2: Як вы ацэньваеце апошнія афіцыйныя візіты і запрашэнне прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў у Кіеў? Ці адбыўся там рэальны прагрэс?
1: Гэта вельмі станоўчы і вельмі добры сігнал, што нарэшце беларускія дэмакратычныя сілы туды былі запрошаны. Як вядома, Украіна вельмі доўга займала такую цынічна-прагматычную пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Усе часы да, ну, да 22-го фактычна года, а да 14-го года і тым болей. Тобто з Лукашэнкам гандлявалі, Лукашэнку ледзьве не выдавалі палітычных адказаў з Украіны. І цяпер, канешне, гэтыя змены, гэта доўга чакана. Гэта, я спадзяюся, дэманструе лепшае разуменне украінцам таго, хто ім сябар, а хто ім не сябар. Таму што лукашэнкаўскі рэжым мы бачым, просто дастаткова паглядзець на прапаганду, каб зразумець, што ідэалагічна лукашэнкаўскі рэжым 100% на расійскім баку стаіць, бо лукашэнкаўская Беларусь — гэта тое, ува што расейцы хацелі б ператварыць Украіну. Тут відавочна, што украінцы павінны былі даўно пачаць супрацоўнічаць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Гэта здарылася занадта позна, але добра, што яно нарэшце здарылася, і хочацца спадзявацца, што не адбудзецца так, што ў нейкі момант вецер падзьме, скажам так, у іншы бок, і яны зноў пачнуць гандляваць з Лукашэнкам, і зноў Лукашэнка да іх падласціцца, і яны зноў вернецца сітуацыя да ваеннай у плане лукашэнкаўскага рэжыму. Я думаю, што Украіна, светапогляд украінцаў і разуменне украінцамі таго свету, якім яны знаходзяцца, яно істотна палепшылася цяпер, і гэтага не адбудзецца.
2: Як думаеце, ці гатовы Кіеў на дадзеным этапе будаваць паўнавартасны саюз з беларускім рухам, або гэта тактычны інструмент для таго, каб уплываць на афіцыйны Мінск?
1: Ну, гэта безумоўны інструмент, каб уплываць на афіцыйны Мінск. Тут пытанне, што афіцыйны Мінск будзе рабіць, будзе сабе дазваляць рабіць у гэтай сувязі. Тут я б сказаў, што адно другому не супярэчыць. Беларускія дэмакратычныя сілы — гэта паўнавартасны шчыры ідэйны саюзнік Украіны. Тут няма ніякага сумневу. Усе на баку Украіны на 100%. У адрозненні ад Лукашэнкі, які у лепшым выпадку цынічна можа нешта хлусіць украінцам, а бачна, што усе 30 гадоў Беларусі ішла індактрынацыя там войска, спецыяльных службаў у духу расійскага нацыяналізму і духу імперскага шавінізма савецкага постсавецкага, то бок менавіта таго, супраць чаго Украіна зараз змагаецца, бо ідэйна лукашэнкаўскі рэжым гэта вораг Украіны абсалютна безумоўна. Вось усё будзе залежыць ад дзеянняў лукашэнкаўскага рэжыму, ці Украіна, ці могуць быць нейкія аднаўленні кантактаў з ім. Беларускія дэмакратычныя сілы, яны, канешне, ну, аб'ектыўна кажучы, яны не шмат могуць даць. У іх няма матэрыяльных рэсурсаў, яны самі, яны больш менавіта таксама ідэйна-інфармацыйную нейкую ролю граюць. З іх дапамогай можна там можна пачаць нейкі можна ўплываць на беларускае грамадства, скажам так, таму што у беларускім грамадстве, канешне, вялікая патрэба. Калі не пасярэднай дэмакратычнай сілы, дык самой ідэі, якую гэтыя сілы прадстаўляюць.
2: А што ў гэтай складанай палітычнай сітуацыі павінна рабіць звычайныя беларусы якраз унутры Беларусі ці там у дыяспары, каб захоўваць гэтую беларускую суб'ектнасць?
1: Ну, унутры Беларусі рабіць не шмат чаго магчыма. Унутры Беларусі людзям трэба хутчэй захоўваць і берагчы сябе і не ўдзельнічаць у нейкім небяспечным, калі яны не ўпэўненыя за тое, што могуць уласна бяспеку забяспечыць, выбачаючы за таўталогію. У замежжы трэба гуртавацца, трэба быць разам, трэба дэманстраваць, што беларусы разам, трэба ўплываць на ўрады краінаў, у якіх яны знаходзяцца. Але ну самае важнае гэта, канешне, быць разам, дэманстраваць салідарнасць, не гледзячы на нейкія там ідэйныя супярэчнасці з тым ці іншым там рухам ці палітыкам. Трэба разумець, што гэтыя супярэчнасці павінны адсоўвацца на другі бок, на другую зусім, яны не павінны быць важны на фоне таго, што агульныя мэты гэта вяртанне ў Беларусь і пабудова свабоднай і заможнай Беларусі.
0: Гэтак мяркуе Алесь Чайчыц. Больш за 6 мільёнаў украінцаў вымушана з'ехалі за мяжу за час расійскай поўнамаштабнай агрэсіі. Нягледзячы на гэта, Украіна працягвае змагацца і трымаць лінію фронту.

0: 7:33 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем сёння агульны па беларуска-польскім памежжы, ён гарачы. Пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 28-30, а на берасцейшчыне ажно да плюс 32 градусаў. Беларускія сыноптыкі нават даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі менавіта па паўднёвым захадзе Беларусі ў сувязі з такой тэмпературай. Надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Ціск цягам дня будзе падаць. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Дык вось, цяплей за ўсё было ў Васілевічах у 1944 годзе. Зноў жа амаль плюс 32-31,8. Гэта, дарэчы, быў перадапошні год вайны. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 2022 годзе, мінус 3,2, больш за ўсё ападкаў выпало ў Валожыне ў 1990 годзе, амаль 76 міліметраў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Берасцейшчына і Віцебшчына лідзіруюць сярод беларускіх рэгіёнаў па колькасці несталічных бізнесменаў, якія траплялі ў 5 апошніх рэйтынгаў топ-100 самых паспяховых ды уплывовых прадпрымальнікаў краіны. За апошнія 5 гадоў у рэйтынгі трапілі 16 прадстаўнікоў бізнесу з Берасцейскай вобласці і 14 з Віцебскай. У іншых рэгіёнах іх было значна менш. Адзначаецца, што прыватны бізнес фактычна стварыў новую эканоміку Берасцейшчыны, якая ў выніку стала адным з лідараў Беларусі паводле тэмпаў росту прамысловай вытворчасці. На Віцебшчыне таксама дзейнічае буйны прыватны бізнес. Аднак эканоміка рэгіёна значна мацней залежыць ад дзяржаўнага сектара. Істотна адрозніваецца і структура бізнесу. На Берасцейшчыне сярод найбуйнейшых прадпрымальнікаў больш вытворцаў, на Віцебшчыне значную ролю адыгрывае гандаль. Мае значэнне таксама геаграфічнае становішча. Белпол назваў яшчэ адну беларускую фірму, якая працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Беларускае прадпрыемства, якое працуе на расійскі ВПК, дагэтуль застаецца не пад санкцыямі. Як сцвярджае ініцыятыва былых сілавікоў Белпол, гаворка ідзе пра навукова-вытворчае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Кампанія выпускае вырабы для ўводу і адлюстравання інфармацыі ў складаных умовах эксплуатацыі. Маюцца на увазе бартавыя сістэмы кіравання і вылічальнікі, прыборныя панэлі, пульты кіравання, маніторы, аўтаматызаваныя працоўныя месцы ды іншае абсталяванне. Стала вядома, калі Пакістан запусціць прамы рэйс па чыгунцы з Беларуссю і Расіяй. У сакавіку 2027 года паміж Расіяй і Пакістанам праз транспартны калідор «Поўнач-Поўдзень» плануюць запусціць першыя чыгуначныя грузаперавозкі. Потым да гэтага маршруту плануюць падключыць Беларусь. Расія і Пакістан анансавалі адкрыццё грузавых чыгуначных перавозак яшчэ ў сакавіку мінулага года. Аднак, паколькі перавозкі хацелі арганізаваць праз транспартны калідор «Поўнач-Поўдзень» і, ў прыватнасці, праз Іран, запуск маршруту з прычыны сітуацыі ў Персідскім заліве пастаянна адкладаўся. Пасол Пакістана ў Расіі выказаў надзею, што ў сакавіку наступнага года ўдасца выканаць першы рэйс з Масквы ў Ісламабад і Файсалабад, а затым маршрут падоўжаць да Беларусі. У Беларусі працягвае расці колькасць вакансій для замежных работнікаў. 14715 вакансій адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі, заўважыў позірк. А яшчэ 23 жніўня такіх вакансій на сайце Дзяржаўнай службы было на 200 менш. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 71 грош, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 56 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 27 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: эмоцыі.
1: Вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь пасля непрацяглага знаходжання ў Польшы — яго асабістае рашэнне. Мужнасць гэтага ўчынку не абмяркоўваецца. Пачобут лепш за большасць беларусаў у эміграцыі ведае, чым можа скончыцца сустрэча з рэпрэсіўнай сістэмай у Беларусі. Больш за тое, ягоны ўчынак безумоўна застанецца ў гісторыі беларускага супраціву. Як трагічнае вяртанне Алеся Пушкіна, які ведаў пра заведзеную супраць яго крымінальную справу, як адмова Мікулы Статкевіча ад прымусовай дэпартацыі, як парваны на мяжы пашпарт Марыі Калеснікавай, і гісторыі тысяч менш вядомых людзей, якія адмовіліся з'язджаць і працягваюць жыць у Беларусі, разумеючы, што пагроза арышту нікуды не знікла. Таму дыскусія, якая ўзнікла пасля вяртання Пачобута ў Беларусь, насамрэч ужо не пра Пачобута. Яна пра тое, ці можна яго выключны выпадак разглядаць як прыкмету змены сітуацыі для астатніх беларусаў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалеўскі у Фейсбуку напісаў, што смелы патрыятычны крок Пачобута можа дапамагчы пракласці шлях для бяспечнага вяртання ўсіх, хто гэтага жадае, канец цытаты. І менавіта гэтая фармулёўка выклікае пытанні. Пачобут — чалавек з выключным палітычным і міжнародным статусам. За яго лёсам сочаць польскія ўлады, міжнародныя арганізацыі і буйныя медыя. Магчымае паўторнае затрыманне журналіста імгненна стане палітычнай праблемай у адносінах Мінска і Варшавы. У большасці беларусаў такой абароны няма. Як слушна заўважыў адзін з удзельнікаў дыскусіі пад допісам Кавалеўскага, тое, што ў выпадку Пачобута выкліча міжнародную інфармацыйную хвалю, для іншага чалавека можа скончыцца гадамі зняволення ў цішыні і прозвішчам у праваабарончай статыстыцы. Зрэшты, калі аднаго пускаюць, гэта яшчэ не адліга. Гісторыя ведае падобныя выпадкі. Адзін з найбольш паказальных вяртанняў у Савецкі Саюз — пісьменніка Александра Купрына. Пасля амаль 20 гадоў эміграцыі ён атрымаў дазвол вярнуцца і ў 1937-м, увага, прыехаў у Савецкі Саюз. Яго сустракалі урачыста, а вяртанне вядомага эмігранта выкарыстоўвалася савецкай прапагандай. Вяртанне знакамітага пісьменніка Купрына не сведчыла, аднак, пра лібералізацыю сталінскай сістэмы. Наадварот, краіна ўваходзіла ў адзін з найбольш крывавых перыёдаў вялікага тэрору. Сам факт, што рэжым у канкрэтны момант быў зацікаўлены ў вяртанні аднаго вядомага чалавека і не збіраўся яго арыштоўваць, нічога не казаў пра бяспеку астатніх. Дыктатура цалкам здольная зрабіць выключэнне для аднаго чалавека, калі палітычная карысць ад гэтага большая за карысць ад яго пераследу. Зрэшты, тут ёсць аспект важнейшы за спрэчку Фейсбук. За 6 гадоў эміграцыі з'явілася вялікая група людзей, якія проста стаміліся ад жыцця па-за Беларусю. У іх дома засталіся бацькі, маёмасць, сябры, звыклае асяроддзе. Частка ўжо не верыць у хуткія палітычныя перамены. Для такога чалавека словы палітыка пра шлях да бяспечнага вяртання могуць прагучаць не як развагі пра далёкую перспектыву, а як сігнал, што магчыма ўжо можна. Таму палітыкі і іншыя публічныя асобы адказваюць не толькі за літаральны сэнс сваіх слоў, але і павінны ўлічваць, як гэтыя словы могуць быць успрынятыя. Адпаведна, найбольш пераканаўчым доказам змены сітуацыі быў бы ўласны прыклад таго, хто гаворыць пра адкрыццё такога шляху. Паказальна, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі з таго ж учынку зрабіў значна асцярожнейшую выснову. Ён аддаў належнай смеласці Анджэя Пачобута, але падкрэсліў, вяртанне аднаго вядомага палітвязня не азначае, што ў Беларусі пачалася адліга, і наўпрост параіў палітычным уцекачам пакуль не паўтараць гэты крок, каб пасля не шкадаваць пра даверлівасць ужо ў калоніі.
0: Каментар рацыі.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства? Трамп хоча дасягнуць прарыву ў вайне ва ўкраіне да 2029 года, заяўляюць у Крамлі. Дажыць бы, калі такія планы сапраўды будуюцца. Алесь Бяляцкі не раіць палітычным уцекачам паўтараць учынак Анджэя Пачобута. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў навінах. Менск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу у сувязі з венесуэльскім з чэрвеньскім землятрусам. Дарэчы, нядаўна дазнаўся, што гэтая краіна названая ў гонар Венецыі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Просто кіпунот.
3: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
4: Трамп хоча дасягнуць прарыву ў вайне ва ўкраіне да 2029 года, заяўляюць у Крамлі. Але Збяляцкі не раіць палітычным уцікачам паўтараць учынак Анджэя Пачобу, та Мінск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу ў сувязі з чэрвеньскім землятрусам.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Прэзідэнт США Дональд Трамп зацікаўлены ў дасягненні прарыву ў вырашэнні вайны ва ўкраіне да 2029 года, калі заканчваецца яго цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушаков пасля тэлефоннай размовы Трампа з расійскім кіраўніком Уладзіміром Пуціным. Паводле яго слова, амерыканскі прэзідэнт імкнецца да хутчэйшага спынення баявых дзеянняў. Ушаков сцвярджае, што Трамп разглядае заканчэнне вайны як магчымасць адкрыць маштабныя перспектывы для аднаўлення адносінаў паміж США і Расіяй. Пры гэтым прадстаўнік Крамля не ўдакладніў, якіх вынікаў бакі павінны дасягнуць да 2029 года. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы палітвязень Алесь Бяляцкі, пракаментаваў вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута, які нядаўна выйшаў на волю. Бяляцкі назваў Пачобута смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Пачобута не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Бяляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі савецкія ўлады вазілі пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламорканала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды праца перавыхоўвае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцікачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Бяляцкі. Ён таксама дадаў, што хацеў бы сам вернуцца ў Беларусь, але пакуль не можа гэтага зрабіць. Паводле Алеся Бяляцкага, месяц таму супраць яго была ўзбуджаная новая крымінальная справа, таму яму давядзецца яшчэ пачакаць. Мінск накіруе гуманітарную дапамогу ў Венесуэлу ў сувязі з чэрвеньскім землятрусам. У склад грузу ўвойдуць маёмасць для забеспячэння жыццядзейнасці, мотапомпы, кампрэсарная станцыя і 12 тонн медыцынскай прадукцыі. Агульная сума дапамогі з улікам дастаўкі перавысіць мільён рублёў. Землятрусы магнітудай 7,2–7,5 бала адбыліся ў штаце Яракуй. Загінула больш за 3,5 тысячы чалавек. Раней Беларусь аказвала гуманітарную дапамогу Кубе, Мазамбіку, Ірану, В'етнаму, Расіі, Зімбабве, Мянь.

0: Такім чынам, на тэму палітвязняў пагаворым. Актуальная статыстыка выглядае гэтак. 890 чалавек паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» зараз у Беларусі ў такім статусе. Мінулым ранкам, я памятаю, было 888 роўна. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі прызнаныя 4790 чалавек, таксама гаворыць «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт» дае большую лічбу 949 палітвязняў станам на сёння ў Беларусі, з іх 129 жанчынаў. Пакуль няма ніякай пэўнасці, што ў бліжэйшы час выйдуць на волю ўсе ці пераважная колькасць палітвязняў у Беларусі, але заўважнае прасоўванне пытанняў вакол перамоваў з рэжымам Лукашэнкі і наяўнасць пэўных дамоўленасцяў. Гэта значыла праваабаронца «Вясны» Ганна.
1: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Хацелася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая-то так, вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць, што... На мой погляд, можна лічыць ўсё-такі добрай навіной. Так, у нас зноў, хутчэй за ўсё, адбудзецца грамадская дыскусія, наколькі гэта маральна, наколькі дапушчальна, ці з'яўляецца гэта гандлем людзьмі, ну, замена адмену нейкіх санкцый, ці не трэба ставіць больш высокіх мэтаў, каб спыніць рэпрэсіі, а не проста вызваляць некаторых людзей, калі паралельна насадзіць новых. Але, на мой погляд, ўсё-такі кожны чалавек на волі таксама вельмі важны і не толькі для гэтых сем'яй, а беларускага грамадства таксама. Кожны чалавек, які ўсё-такі вырываецца з гэтай паскі, гэта таксама надзвычай важна.
2: Што стаіць, як думаеце, за вось гэтай чарговай хвалей вызвалення палітвязням? Гэта вымушаны гуманітарны крок уладаў ці нейкія закрытыя ўсё ж такі таргі з Захадам?
1: Такой інсайдэрскай інфармацыі ў мяне няма, было б мне цікава ведаць, спекуляваць не хачу. Так што, можа, мы потым даведаемся і будзем мець нейкія адказы на гэтае пытанне. Але на маю асабістую думку, проста з гуманізма нейкага ўлады наўрад ці бы займаліся такімі рэчамі. Думаю, што тут усё-такі прысутнічае пэўны разлік. Наколькі цана высокая ў гэтым разліку ці не, гэта мы паглядзім.
2: Як думаеце, ці варта чакаць выхаду знакавых фігураў гэтым разам лідараў, ці адпусяць тых, у каго просто скончваюцца тэрміны пакарання?
1: Зноў жа, ніякай інсайдэрскай інфармацыі няма, але просто калі паглядзець на папярэднія хвалі вызваленняў, як гэта адбывалася раней, то ўсё-такі вось нават у самай-самай апошняй хвалі былі пэўныя людзі, якія адносна знакавыя. Большасць вызваленых складала ўсё-такі тыя, каму заставалася дасядзець адносна ўжо невялічкую частку сваіх тэрмінаў. І, ну, так, былі людзі, у якіх было недаседжаных там каля года ці нешта такое, але такія людзі складалі меншасць. То бок, на прыкладзе папярэдніх хваль выглядала так, што ўсё-такі асноўная частка вызваленых, гэта тыя, каму там было дасядзець 2-3 месяцы. Былі людзі ўсё-такі з больш сур'ёзнымі тэрмінамі, якія засталася дасядзець. Магчыма, гэтым разам будзе прыблізна такая ж схема, магчыма, нейкая іншая. Гэта залежыць, на маю думку, ад пазіцыі перамоўшчыкаў. Канчатковая мэта, амбітная мэта, гэта ўсё-такі, каб былі вызваленыя ўсе. Нават те, кому застаецца сядзець мала.
2: І якраз тут вынікае пытанне, а паралельна з вызваленнямі мы бачым, што суды затрымання ў Беларусі не спыняюцца ні на дзень. То вось, ці няма ў вас адчування, што беларускі рэжым проста бярэ новых закладнікаў? Якая дынаміка?
1: Ці бяруцца людзі, якіх можна лічыць новымі закладнікамі? Так, дынаміка выглядае, што магчыма крыху меней садзіць, але ўсё яшчэ ўсё-такі садзіць дастаткова людзей. Ёсць такія справы, пра якія цяжка даведвацца, дзе людзей садзяць на сур'ёзныя тэрміны там больш за 10 гадоў, і там уключаецца нейкая здрада дзяржаве, нешта такое. І там увогуле абсалютна немагчыма даведвацца нейкія падрабязнасці. Зрабіў сумняў, таму што гэта цалкам закрыты суд, ніхто не мае права размаўляць пра гэтыя справы і тым не менш. І атрымоўваецца, што дакладна новыя людзі трапляюць за краты. Натуральна выглядае, каб недзе ці паралельна, ці наступным крокам пасля вызвалення ўсіх палітвязняў было бы спыненне рэпрэсій, каб гэтыя палітвязні бы не з'яўляліся.
0: Гэтак гаворыць праваабаронца з цэнтру «Вясна». Дадам датычна канкрэтна журналістаў, што паводле звестак БАЖ, Беларускай асацыяцыі журналістаў, мінімум 20 супрацоўнікаў МЭДА зараз утрымліваюцца ў зняволенні ў Беларусі паводле палітычных прысудаў. Гэта людзі, пакараныя жорсткімі тэрмінамі за сваю прафесійную дзейнасць, ім прысудзілі ад 2,5 да 14 гадоў калёні. Большасць з іх ўжо адбывае прысуды, а астатнія застаюцца у следчых ізалятарах у чаканні этапавання.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых

0: Дзве гадзіны запар пазнаў вечары 8 верасня працягвалася паседжанне каардынацыйнай рады Беларусі. Падчас яго беларусы маглі ў рэжыме онлайн назіраць за працай свайго, так бы мовіць, протапарламенту. Па выніках гарачых дыскусіяў у гонцы за пасаду сакратара КР з 5 прэтэндэнтаў засталіся трое: Яўген Каравулаў, Алексей Кірыленка, Дмітры Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў кіравання рабочымі працэсамі, адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
1: Я бачу сакратарыят як рэальна тэхнічны орган. Вось і свае паслугі таксама прапаноўваю як старшыні тэхнічнага органа. То хацелася б змяніць, быць можа, палепшыць у працы сакратарыята, так гэта наладзіць працэс галасавання, так наладзіць ўнутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта, гэта зразумела, таму што сайт гэта пэўная рэпутацыя. Таксама як менеджер я прывык працаваць з рызыкамі. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра, і таму я прапаную, калі атрымаю ваш давер на пасаду старшыні сакратарыята, я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракцыі Рух Воля. Вось, у цэлым, у агульным я хачу сказаць, што абяцаю, што працаваць са мной будзе лёгка, то я чалавек неканфліктны і буду рабіць ўсё, каб праца наша была эфектыўнай.
2: Падчас паседжання каардынацыйнай рады адзін з кандыдатаў у сакратары, Дмітрый Максімчык, акцэнтаваў увагу на сістэмных праблемах самога існавання каардынацыйнай рады. Ён падкрэсліў, што давер і цікавасць грамадства да каардынацыйнай рады няўхільна падаюць. І назваў гэта ў тым ліку вынікам дзейнасці зменнага сакратара Івана Краўцова, да выразным сігналам да неадкладных рэформ у выбарным органе. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык абяцаў нарэшце наладзіць паўнаважнасную працу сайта каардынацыйнай рады, які так і не запрацаваў належным чынам за 4 кадэнцыі органа.
3: Являюсь одним из основателей Ассоциации политзаключённых Беларуси. К слову, да, мы здесь много слышал, говорили про какие-то проблемы и задачи вот Координационного совета нерешённые. Один лишь кейс, как мы справлялись с нашими задачами. Что касается, допустим, условно сайта, вот Координационного совета, как мы решали задачу отсутствия финансирования нашего сайта Ассоциации политзаключенных исключительно внутренними ресурсами и исключительно внутренними силами. То есть мы, наш сайт существует не благодаря там финансированию внешних каких-то источников, доноров, хотя и я, и моя команда имеем достаточный опыт проектного менеджмента. Есть уже ряд реализованных проектов, в первую очередь это гуманитарная помощь бывшим политзаключенным. Ну а что касается каких-то организационных задач, которые мы можем решать сами, мы, конечно же, решали сами за свой счет. Это и сайт, и если надо, какие-то поездки, прочие задачи, которые нужно было решить. Мы, естественно, мы не могли найти быстро ресурсы доноров, то, конечно же, мы закрывали за счет собственных средств. Вот, что касается Координационного совета, мой интерес к Координационному совету возник еще с третьего КС-3, да, наблюдаю активно за ними сейчас. Вижу, что интерес к Координационному совету в среде комьюнити снижается, это было видно и по количеству избирателей в этой каденции в КС-4, и по определенной критике комьюнити о необходимости реформ, поэтому, готов применить свой менеджерский, управленческий опыт в работе секретариата.
0: Былы сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі, а Артём Якаўлеў быў адкліканы фракцыі «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас сустрэчы ўзнікала і да Яўгена Каравулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым.

0: 08.28 беларускі час, у Польшчы 7.28 адпаведна. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў і тэмпература паветра, увага, калі хто не чуў, плюс 28.30, а на Берасцейшчыне нават да плюс 32. Сапраўдная летняя спёка сёння прагназуецца і нават даецца аранжавы ўзровень небяспекі ў гэтай сувязі. Калі паглядзець далейшы прагноз, то ў чацвер будзе штосьці падобна да плюс 29 максимум, але ўжо с кароткачасовымі дажджамі, месяцамі навальніцы. А вось 11 верасня вернецца ўсё да, так бы мовіць, вераснёвай нормы, будзе ўжо не вышэй за плюс 22 градусы, так што сёння можна лавіць момант, можа быць, апошні подых лета. Але, канешне, пабачым. Неўзабаве культурніцкая афіша, далей яшчэ шэраг матэрыялаў нашых карэспандэнтаў на розныя тэмы і палітхіт з Віталём Цыганковым. Заставайцеся з намі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 9 верасня, серада. Горад адкрываецца з цягам часу, без плану ці спісу месцаў для наведвання. З кожным днём ён становіцца менш чужым і больш сваім. Беласоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Юліі Калеснік «Прыручэнне горада». Гэта яе першая персональная выстава. Вернісаж і сустрэча з мастачкай пачнуцца 18.30 у музычнай каверні «Фама». Уваходы бясплатны. Выстава будзе дэманстравацца ў клубе «Фама» да 25 кастрычніка. Ці падабаецца вам крымінальная літаратура? Ці захапляе вас таямніца, расследаванне і тое асаблівае напружанне, якое ўзнікае, калі не ўсё так, як здаецца? Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на дзень крымінальнай літаратуры. Сустрэчу і размову пра крымінальную літаратуру, страхі і феномены захаплення злачыннасцю. А 16.30 пачнецца панельная дыскусія «Чаму нам падабаецца баяцца? Псіхалогія страху і захаплення крымінальнай літаратурай. Чаму мы ахвотна цягнемся да гісторыі, якія выклікаюць трывогу? Што робіць страху літаратуры не толькі жахлівым, але і прыемным? І чаму мы так імкнемся ісці па слядах выдуманых злачынстваў?» Падчас гэтай панелі мы разгледзім жахі і крымінальную літаратуру з розных пунктаў гледжання. У дыскусіі возьмуць удзел псіхолаг і псіхатэрапеўт Анэта Маліноўская-Штрубель, Марцін Сільванаў, аўтар крымінальных раманаў і прыватны дэтэктыў, які спалучае літаратурны вопыт са следчай практыкай, і доктар Кшыштаф Андручык, літаратуразнаўца, які вывучае папулярную культуру, літаратуру жахаў і рамантызм. Дыскусія дасць магчымасць разгледзець эмоцыі, якія выклікае крымінальная літаратура, псіхалогію страху і чаму захапленне цёмнымі гісторыямі настолькі распаўсюджана. А па 17 гадзіне пачнецца сустрэча са Слаўкам Гордыхам, адным з вядучых аўтараў сучаснай крымінальнай літаратуры і стваральнік бестселераў, дзеянне якіх адбываецца у таямнічых і легендарных карканошах. Сустрэча стане магчымасцю абмеркаваць феномен крымінальнай літаратуры, пабудову саспенсу, рэальныя і выдуманыя злачынствы, таксама тое, што прымушае чытачоў так імкнуцца вяртацца да цёмных гісторый. У цэнтры імя Людвіга Заменгофа ў Беластоку можам адведаць выставу «Не цацкі» Пятра Рогальскага, якая працуе па 29 лістапада. Яшчэ па 29 верасня ў цэнтры культуры ў Сямятачах можам адведаць выставу «Бышкі, козы і павукі» або «Народная культура праз аб'ектыў» Марты Анкерштейн. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карціна ў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх, найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмы. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можам яе адведаць па 10 кастрычніка.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Не будзем забывацца, што сярод палітвязняў і цэлы шэраг музыкаў, тур-бэнд, аўтары пратэснай гімнаў 20-го году. І зараз вось мы пачулі гурт «Палац» з голасам Алега Хаменкі, які таксама трапіў у зняволенне. Всіх чакаем на волі жывымі і здаровымі. Між тым, з жыцця дыяспары і чарговы матэрыял, правядзенне традыцыйных культурніцкіх сустрэчаў, дапамогу ў вырашэнні легалізацыйных пытанняў, удзел у міжнародных канферэнцыях. Гэта дзейнасць беларусаў у Славеніі на пачатак восені. Гаворыць прадстаўніца народнай амбасады ў Славеніі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
1: Правда, у нас невеликая диаспора, але яна досить активная, и треба сказать, что с 2020 года она маль удвоя повеличилась по официальных податках, и мы, конечно, стараемся тут триматься все разом, у тем лику, как там вырашать пытанні по легализации и так далее. И зараз у нас покуль не запланировано никаких культурницких мероприемств, але я думаю, что обовязково ближе до зимы мы будем робить традиционные сустречи белорусов у Славеніі. Магчыма, зладзім яшчэ ў восень, якая зараз такі пачынаецца добры сезон. Паход у горы мы робім традыцыйна. Таму такія больш інтэграцыйныя, пакуль не запланавана нейкіх вялікіх культурніцкіх, але ўсё яшчэ можа змяніцца, таму што мы адкрытыя для нейкіх прапановых, новых ідэяў і да, стараемся арганізоўваць у тым ліку і культурніцкія мерапрыемствы.
2: Якія тэмы зараз найбольш цікавыя беларусам і якія іх здольныя аб'яднаць? Гэта нефармальныя камунікацыі, можа, некія, якія больш за ўсё, лепш за ўсё працуюць, сумесныя выезды, дзесьці муныя суполкі, узаемадапамагаюць адзін аднаму.
1: Так, тут, конечно, у нас вельми важно для белорусов, которые приезжают, это уливаться вот в эту нашу суполку. Тому мы стараемся робить регулярно, минимум два раза на год, пожаданные частей, такие интеграционные мероприемства для диаспоры, как можно было прийти, познакомиться, доведаться, кто где працует. Махчима, потом часто бывает такое, что те становятся клиентами, те бизнес-партнерами, просто обмениваются информацией. Тому вот такое вот для знакомых, для интеграции белорусскую супольность от этой встречи. И другое, конечно, то, что вельми хвалюе усіх, это пытание легализации, потому что все равно проблемы застаются. И, на жаль, на вот те проблемы, которые подавалися, там еще год тому были усе вырашены, например, с доведками, с паспортами замежника. Зараз гэтае пытанне, на жаль, начинают зновку вертаться, а некоторые административные одинки начинают по-иншему трактовать гэтае усе подеи, кажуть, мы не бачим ніякай проблемы, каб вы поехали у Беларусь, напрыклад. І вось зараз, канешне, усё больш беларусаў сутыкаецца. Я ведаю, што зараз ёсць там каля 6-8 актыўных кейсаў вось беларусаў, якія падаюцца і на пашпарты замежніка, і на працягненне віда на жыхарства. І спрабую таксама іх кансультаваць па ўсіх гэтых пытанняў, дзяліцца прыкладамі лістоў, якія мы накіроўвалі і атрымлівалі ад уладаў Славеніі, напрыклад, аб тым, што не абавязковыя даведкі аб несудзімасці і шлюбе, іх можна замяніць декларацыяй, аб тым, што гэтыя дадзеныя правільныя, аб небяспецы ў Беларусі і пераследу. І вось гэтая праца, яна ідзе пастаянна, кожны месяц ёсць некалькі, ну і вось і новыя кейсы здараюцца. І, на шчасце, ўсё ж такі закрываюцца. Вось у нас ўжо шосты прыклад атрымання пашпарта замежніка беларусам у Славеніі.
2: Ці змяняецца таксама неяк склад вашай суполкі апошнім часам? Ці прыязджаюць новыя беларусы, якія толькі выязджаюць з краіны? Ці кола ўдзельнікаў ўжо сталае?
1: Ну, у нас ёсць такі касцяк, скажам так, гэта беларусы, якія ўжо досыць даўно жывуць у Славеніі, таму што мы ўсе пазнаёміліся у верасні 20-го года, калі ладзілі першую такую буйную акцыю падтрымку беларусаў і Беларусі ў Любляні супраць рэпрэсій. Гэта было у верасні, ці нават не, нават напрыканцы жніўня 20-го года, тады прыйшло больш за 40 беларусаў, і вось мы з імі, з большасцю з іх працягваем заставацца на сувязі, ну і таксама тыя, хто арганізоўваў ось тады гэты ну, такі мітынг, вось яны і застаюцца ў такім актыве. Плюс мы потым рабілі і сустрэчы з палітыкамі, і стваралі суполку беларускую ў Славеніі. Таму касцяк ёсць, але мяне вельмі цешыць, што дадаюцца новыя. Ну, не цешыць, што шмат хто з'язджае з-за рэпрэсій і немагчымасці заставацца ў Беларусі, але тое, што яны шукаюць беларусаў у тым ліку ў Славеніі, у замежжы, і гатовыя ўлівацца. Таму так, кожнай сустрэчы прыязджае адна-две новых сям'і. І вось гэта для мяне таксама такі паказчык, што дыяспара жывая, што гэта запатрабавана, што гэтыя сустрэчы яны людзям дапамагаюць, даюць нейкае натхненне.
2: А якая атмасфера зараз пануе ў славенскай дыяспары? Больш вось апатыі, стомленасці, а ці наадварот людзі ўжо трымаюць неяк баланс?
1: Насамрэч, я думаю, што трымаюць баланс. Мы таксама, ну, з актывістамі стараемся так прыслухоўвацца да патрэбаў. Зараз не вельмі актыўна людзі гатовыя удзейнічаць у нейкіх палітычных мерапрыемствах, там у сустрэчах і гэтак далей. Бо ўсё ж такі пануе такі вось крышачку страх, напрыклад, гэта паказала і выбары ў каардынацыйную раду, што нават онлайн на бяспечнай платформе людзі часам баяліся прагаласаваць, бо перажываюць і за сваіх родных у Беларусі, і у некага там мог застацца бізнес і гэтак далей. Невялікая частка, але частка ўсё ж такі вымушана яшчэ ездзіць у Беларусь, і таму ну тут такая сітуацыя, што зараз ідзе такі адыход ад менавіта палітычнай нейкай актыўнасці і ідзе такі выразны у бок культурніцкіх мерапрыемстваў, інтэграцыйных мерапрыемстваў, каб проста вось сустракацца беларусамі, каб размаўляць на беларускай мове, каб прыдумляць нейкія актыўнасці. Я ведаю, што там і вось у горы ходзяць, і яхтінг разам планавалі, і адзін да аднаго ў госць, і пікнікі мы рабілі там, і вось і там у вёсцы, і на ўзбярэжжы, на моры. Там, ну вось больш такое. І для мяне гэта таксама вельмі важна, што беларусы стараюцца ўсё роўна ў Славеніі трымацца разам. І я разумею, што калі будуць нейкія падзеі, ці негатыўныя, не дай Бог, яшчэ больш горшая сітуацыя ў Беларусі, ці там нейкія ўжо ваенныя дзеянні, ці пазітыўныя, калі будуць змены рэжыма, беларусы ў Славеніі будуць ведаць, куды і да каго ісці, каб разам зноў аб'яднацца і вось ці дапамагаць, ці актыўна нешта лабіяваць у Славеніі.
0: Александра Мамаева дадала, што паколькі беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая, то даволі часта мясцовыя беларусы ездзяць у госці ці ладзяць супольныя акцыі з беларусамі з краінаў суседак.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Венгрії проінформувало посла Росії об признанні персонами нон-грата 10 російських дипломатів. Яны мусяць пакінуць тэрыторыю краіны. Аб гэтым паведаміла кіраўнік Міністэрства замежных справ Венгрыі Аніта Орбан. Паводле яе слоў, 10 супрацоўнікаў расійскага прадстаўніцтва займаліся на тэрыторыі Венгрыі дзейнасцю несумяшчальнай з Венскай канвенцыяй. Гэта рашэнне абараняе бяспеку і суверэнітэт Венгрыі. Гэта не азначае разрыву дыпламатычных адносін з Расіяй. Венгрыя мае намер працягнуць неабходны дыялог, заснаваны на ўзаемнай павазе і выкананні правілаў, заявіла Орбан. Гэта апошняя інфармацыя з пераліку недаўніх дыпламатычных канфліктаў еўрапейскіх краінаў з Расіяй. 7 верасня улады Российской Федерации объявили об закрытии Генерального консульства Германии у Санкт-Петербурга в отказ на заяву Берлина об закрытии российского генконсульства у Бонне. Акрамя таго, сваю дзейнасць павінны спыніць аддзяленне Гёта-інстытута на тэрыторыі Расіі. Іх супрацоўнікам прадпісана выехаць з Расіі не пазней за 13 верасня. Перад гэтым 1 верасня ўлады Германіі аб'явілі аб закрыцці генконсульства Расіі ў Боні і рускага дома ў Берліне. Гэта рашэнне было прынята ў якасці захаду ў адказ у сувязі са спробай тэракту ў аэрапорце Лейпцыга ў пачатку жніўня. Падчас расследавання гэтага інцыдэнту было выяўлена дачыненне да яго ўладаў Расіі. Акрамя закрыцця генконсульства Расіі ў Боні і скасавання дамовы аб дзейнасці рускага дома ў Берліне, Германія таксама зробіць больш жорсткім кантроль пры ўездзе ў краіну расійскіх грамадзян і ўзмоцніць меры супраць ценявога флоту Расіі. Евросаюз і НАТО, а таксама ўрады шэрагу еўрапейскіх краін выказалі падтрымку Германіі. Гэта ўжо выглядае не як асобныя выпадкі, а як прыкмета больш глыбокага перафарматавання адносінаў Еўропы з Расіяй. І асабліва паказальна тое, што ў гэтым шэрагу апынулася Венгрыя, краіна, якая пры прэм'еры Віктары Орбані доўгі час была адным з самых мягкіх да Масквы членаў Еўразвязу. Мяняецца само стаўленне Еўропы да расійскай дыпламатычнай прысутнасці. Раней расійскі дыпламат успрымаўся перадусім як чалавек, які займаецца дыпламатыяй. Пасля 22 года заходнія спецслужбы ўсё часцей разглядаюць частку расійскіх дыпламатаў як патэнцыйных супрацоўнікаў спецслужбаў, а культурныя цэнтры як магчымую інфраструктуру ўплыву. У Венгрыі гэта асабліва паказальна. Яшчэ ў маі Будапешт ціха выслаў расійскага разведчыка, які працаваў пад дыпламатычным прыкрыццём і спрабаваў наладжваць кантакты ў венгерскіх правакансерватыўных структурах. Расія ўсё больш успрымаецца не толькі як ваенная пагроза, але як гібрыдная пагроза, на якую працуюць у тым ліку і дыпламаты. Так званыя дыпламаты.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: До канца гадзіны застаецца 6 хвілінаў. Паспеем закрануць яшчэ адну тэму, гэтым разам звязаную ўжо з Беластокам менавіта. Тут падрыхтавалі шырокую праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня Сабірака. Сабіракам у Польшчы, хто не ведае, называюць высланых у Сабір палякаў. З палітычных прычынаў, які традыцыйна прападае гэты дзень на 17 верасня гадавіну савецкай агрэсіі супраць Польшчы 1939 года. Гэтая дата памяці пра сотні тысячаў бязвіна дэпартаваных людзей, якія былі вывезеныя ў глыбіню СССР на Сабіры ў Казахстан. Адным з ключавых акцэнтаў стане прэзентацыя ў Сэме Польшчы новага сеткавага партала з гістарычнымі дакументамі, прысвечанымі лёсам высланых у Цэнтральную Азію. Пра гэты праект уласнае мерапрыемства распавядае дырэктар музея памяці Сабіры прафесар Войт Тих Слішинські.
1: 16 września, dzień później, w Sejmie RP w obecności dwóch posłów, Krzysztofa Truskolaskiego i poseł Barbary Okuły, zrobimy pierwszą prezentację wyjątkowego portalu. Dlaczego podkreślam wyjątkowego portalu? Bo chociaż trwa wojna na Ukrainie, Rosja zamknęła nam archiwa, my dzięki współpracy z przyjaciółmi, z kolegami z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach rosyjskojęzycznych odpowiedniego fragmentu. I to jest naprawdę olbrzymi sukces. Nie założyliśmy rąk, nie czekamy, aż Rosja nam udostępni dokumenty, tylko korzystamy z tych dokumentów, do których mamy dostęp, a trzeba pamiętać, że prawie połowa deportowanych, mówimy, trafiła na Syberię. Trafiła do Azji Środkowej, a nie na Syberię.
2: Kazachstan
1: i później także Uzbekistan, kiedy była tworzona armia Andersa. Także tam są olbrzymie zasoby, ale tylko dzięki współpracy komisji historycznych, które powołaliśmy, te dokumenty możemy pozyskać.
3: Пры гэтым сам музей стане афіцыйнай кропкай у шанаванні сусветнага дня Сабірака. Галоўныя ўрачыстасці горада пройдуць 17 верасня каля помніка гераічнай маці сабірачцы. Прэзідэнт Беластока Тадэўш Трускаляскі падкрэсліў, што для горада гэта не проста фармальная дата, а важны доўг памяці перад тымі, хто прайшоў праз пекла высылкі і іх нашчадкамі. Увечары 17 верасня на фасадзе музея традыцыйна адбудзецца светлавы мапінг з дэвізам «Памятаем 17 верасня». Тым не менш, праграма музея памяці Сабіры таксама здзіўляе сваёй цікавай праграмай, кажа дырэктар музея Войцех Слішынскі.
1: 18-го, пан прэзідэнт мовіў у гумных урачыстостях, дзень пузній, 18 września, запрашамы на спектакль, свєтне знаны нашым бяўстачанам, чылі запіскі офіцера Армі Чырвонай, кури адбэнце сіў тутай в тэй салі, аўторам тэго пастіжу, бо так належы назваць тоў повість, є Сергіюш Пясецкі. Вім, жа мамы теж co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego. 19 warsztaty edukacyjne. Tak. I 19 mamy warsztaty edukacyjne, natomiast 20 zamykamy wyjątkowym dniem. Jeden dzień w roku nasi Sybiracy, oczywiście przy pomocy naszych pracowników, zamieniają się w przewodników. To oni będą oprowadzać nas po wystawie. Mamy dwie godziny, 10.45, 11.45. Już dzisiaj zapraszam, żeby zapisywać się na te wyjątkowe oprowadzanie, gdzie sami Sybiracy opowiedzą o swoich losach.
0: Сярод бліжэйшых падзеяў лекцыя нобелеўскага лаўрэата, выбітнага кліматоліга з Новай Зеландыі Дэва Лоэ, які разгледзіць працэсы глабальнага пацяплення праз прызму сібірскага рэгіёну. Навуковец падкрэслівае, што нягледзячы на нанесеную планеце шкоду, у чалавецтва ўсё яшчэ ёсць шанец спыніць катастрофу, калі перайсці да рашучых дзеянняў. Сустрэча пройдзе менавіта ў музеі памяці Сабіры з перакладам на польскую мову, а ўваход для ўсіх наведнікаў будзе вольны. Пачатак 12 гадзіне. Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Зеленскі распавёў пра новыя ідэі ЗША па разблікаванні перамоваў з Расіяй. Святлана Ціхановская спадзяецца, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. Фядута раскрытыкаваў усталяванне помніка Паскевічу ў Гомлі. Пра гэта ды іншае праз паўтары хвіліны.
4: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. 99,2.

0: вось у Гомелі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Пра гэта ён напісаў у калонцы на сайце беларускага пэн-цэнтру. Феадута называе новую хвалю расійскіх імперскіх помнікаў у Беларусі акупацыяй помнікамі. Ён нагадвае, што Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі падчас падаўлення паўстання 1830-31 гадоў у Польшчы, пасля чаго атрымаў тытул князя варшаўскага. Цяпер помнік Паскевічу пачалі ўсталёўваць у Гомелі. Манумент павінен паўтарыць помнік фельдмаршалу, які раней стаяў у Варшаве. Феадута піша, што гэты помнік стане сімвалам расійскага імперскага ўплыву. Паводле яго ўлады, саступаючы гісторыю, у выніку аддаюць тое, што самі называюць суверэнітэтам і незалежнасцю. Ён таксама заявіў, што помнік Паскевічу будзе выглядаць як дэманстрацыя таго, што Расія не збіраецца даваць беларускую зямлю. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30, наберасцейшэнне да 32.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Добрага ранку ўсім, хто нас чуе, хто, можліва, толькі падчас навінаў да нас далучыўся. Дзякую ўсім, хто яшчэ раней з намі. Ужо пачынаем трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага вяшчання. І традыцыйна гэтую гадзіну, услед за навінамі і першай музыкай, пачнем з госця «Рацыі», стане палітолаг Павел Усаў.

Шмат беларусаў замежжа марыць вярнуцца дадому і чакае на змены. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два.

0: Госць беларускага радыёрацыі, доктар паліталогіі, аналітык варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагнозу Павел Лусаў, мае зусім іншае меркаванне. Разам з маёй калегай Алінай Андрэевіч дазнаемся, чаму наш госць не верыць у перамены да 2030 году, ні ў рэвалюцыю, ні ў люстрацыю Беларусі.
1: Госць рацыі.
2: З вашага тэксту ў тэлеграме «Люстрацыя і рэвалюцыя» будучыя Беларусі і да 2030 года, і пасля выглядае даволі сумна. Вы, як палітолаг, лічыце, што не будзе ні рэвалюцыі, ні ілюстрацыі. Чаму такі песімістычны прагноз? Як у той час Павел Севярынец кажа, што ўсё можа перамяніцца праз месяц. То бок ужо восенню трэба чакаць нейкіх пазітыўных пераменаў.
3: Не ведаю, на падставе чаго Павел Севярынец дае такія аптымістычныя прагнозы. Мы ўжо маем за сабой перыяд 6 год. Пасля крызісу ў 2020 годзе мы мелі таксама крытычную сітуацыю, даволі сур'ёзную для рэжыма Лукашэнка пасля 2022 году. Тым не менш, як мы бачым, выклікаў, якія б маглі падарваць на ўнутраную сітуацыю стабільнасць рэжыму Лукашэнка, на сённяшні дзень не бачна. І аб'ектыўных паказчыкаў таго, што створацца ўмовы для пераменаў у бліжэйшыя там месяцы, проста няма. І асноўны як бы такі мовы для такіх аптымістычных прагнозаў пра тое, што восень-то ўжо пачалася. Адным з такіх аптымістычных прадумоваў для перамен, пра якія можна нават проста нешта сцэнараваць, пра нешта казаць, гэта аслабленне Расіі. Це даволі сур'ёзная права ў гаспадарцы, ў вайскова-палітычным кіраванні. Гэтага таксама не назіраецца, нягледзячы на удары па інфраструктуры, па закрыцці неба. Нават самі ўкраінцы і нават вядомы кіраўнік адронавымі вайскамі Мадзяр кажа пра тое, што нельга так аптымістычна глядзець на тое, што Расія хутка заваліцца, патэнцыял у яе яшчэ вялікі. І з гэтага трэба сыходзіць, калі нехта дае такія даволі ружовыя прагнозы і аналізы, узважыўшы усе параметры, з якімі нам прыходзіцца сутыкацца. Я гэтага не бачу, нават не тое, што зараз у бліжэйшай перспектыве восені 2026 году, я гэтага не бачу у перспектыве бліжэйшых гадоў. Канешне, усё можа здарыцца, заўсёды кажуць пра гэтых чорных лебядзей, і здароўе Лукашэнка можа пахіснуцца, і раптоўна ён можа памерці, усе мы людзі смяротныя. Але гэта тое, што ляжыць па-за межамі аб'ектыўнага аналізу. Гэта так званыя жарты фартуны, жарты лёсу, як тое, што адбылося ў 2020 годзе. Аб'ектыўных паказчыкаў, аб'ектыўных з'яваў не назіраецца. Нават у эканамічным плане сітуацыя ў Беларусі, як і ў сацыяльным, застаецца даволі стабільным. Магчымасці кантроля, які ажыццяўляецца і палітычнага, і адміністрацыўнага ў Беларусі, застаецца даволі вялікі, як і ўнутраны патэнцыял рэпрэсійнай сістэмы. Магчымасці для нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі цалкам знішчаны, ніякіх мабілізацыйных магчымасцяў ў краіне таксама няма. Таму навошта разважаць і спекуляваць па тэме бліжэй таго, што нешта адбудзецца ў бліжэйшы час, я не ведаю. Я думаю, што гэта звязанае з тым, што Павел Севярынец да канца не ведае таго, што адбывалася да моманту ягонага вызвалення і ў апазіцыі, і вакол Беларусі, і ў самой Беларусі, таму ён на шмат якія рэчы глядзіць праз нейкія ідэалістычныя акуляры і пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць офіса і пра сітуацыю ў Беларусі, неяк адарвана ад таго, што у рэчаіснасці склалася і ў самой Беларусі, і ў грамадстве, і ў дыаспары, і ў апазіцыйных структурах. І гэта вельмі небяспечна, бо праз такія заявы можна згубіць свае ўплывы, свой аўтарытэт, які яшчэ ёсць. Пасля таго, што прайшоў Павел Севярынец, і менавіта трэба ўзмацняць свой аўтарытэт і свае ўплывы, а не раздаваць і раскідваць іх на людзей, якія свой аўтарытэт даўным-даўно ўжо падарвалі, як і на такія не аб'ектыўныя, даволі глыбока суб'ектыўныя прагнозы, бо гэта таксама потым уплывае на адносіны да меркаванню, адносіны на ацэнкі, калі будзе такія ацэнкі і меркаванні мабілізацыйнага характару патрэбныя, ну, ніхто ўжо слухаць таких прогнозов, таких оценок не будет. Лічу, варто все ж таки быть утриманным у таких оптимистичных прогнозах с уликом того, что отбывается и вокруг Белоруссии, и внутри самой Белоруссии.
2: У нас шмат людей прошло про штурмы и катаванні. И вот, как выникає из разговоров с былыми политвязнями, многие прагнуть справедливого покарання своим мучителям. Як яны змогуць глядзець на імітацыю перамен да чаканай дэмакратыі? Вы ж пішаце, што роля апазіцыі будзе фасаднай і імітацыйнай. І вось тыя, хто выйшаў з колаў лукашэнкаўскіх, вось тых, тыя нібыта увойдуць у новы ўрад там ці ў новае кіраўніцтва. Але ж не адбудзецца ні рэвалюцыі, ні люстрацыі.
3: Для таго, каб сапраўды адбылася люстрацыя ў Беларусі, хаця б у маштабах такога люстрацыйнага працэсу, які адбыўся ў Польшчы, а ён праходзіў вельмі цяжка, нават у Польшчы, дзе стаўленне да камунізму, да людзей сістэмы было вельмі крытычнае, тым не менш, нават у Польшчы люстрацыйны працэс зацягнуўся на больш чым адно дзесяцігоддзе і праходзіў вельмі, вельмі складана. У Беларусі працэс люстрацыі ці, скажам, сацыяльна-палітычнай справедлівасці, ён будзе залежыць ад формы палітычных перамен. Калі форма палітычных перамен будзе мець рэвалюцыйны характар, то бок рэвалюцыйная апазіцыя, якая функцыянуе на сур'ёзных дэмакратычных прынцыпах празрыстасці, адказнасці, прыйдзе да ўлады, будзе мець магчымасць заняць не толькі кіроўныя пасады ўрадавыя, але абнавіць склад судовай сістэмы, вышэйшага, так і сярэдняга звіна, праваахоўных органаў, медыяльныя сеці, медыяльныя структуры, рэгіянальнага кіравання, што фізычна немагчыма, і гэта трэба таксама разумець, каб адбылося нешта такое, сістэмная замена ўсёй кіроўнай наменклатуры, умоўна кажучы, апазіцыя павінна мець кадравы рэсурс, запас каля 10 тысяч чалавек. Гэта як мінімум. Патрэбна 10 тысяч чалавек, каб замяніць цалкам вышэйшы і сярэдні апарат бюрократычны, кіроўны і сілавы, каб мець магчымасць, ну, сапраўды праводзіць працэсы ілюстрацыі і захаваць уладу, і забяспечваць працэс трансфармацыі, і таксама адначасова працэс справедлівасці. Такіх рэсурсаў у апазіцыі кадравых няма і, на жаль, не будзе. Гэта нават мы кажам пра магчымасць такога рэвалюцыйнага прыходу да ўлады апазіцыі. Але нават на сённяшні момант я не бачу магчымасцю таго, што будзе рэалізаваны і складзены ўмовы менавіта для рэвалюцыйнага прыходу да ўлады. Я маю на ўвазе нават не фармат Майдана ва ўкраіне там 4-го ці 14-го году, бо нават там рэвалюцыйны працэс не прывёў да змены элітаў. Фактычна сённяшні момант, гэтыя крызісы, карупцыйныя скандалы, гэта вынік таго, што абнаўленне сістэмы там не адбылося ва ўкраіне, дзе была больш развітая дэмакратычная супольнасць, выбары былі, і апазіцыя была. Але характар кіравання, ён алігархічна, наменклатурнага, ён захаваўся, не гледзячы ні на рэвалюцыі, ні на вайну 14-го году, і нават не на вайну 22-го году. У Беларусі такіх умоваў для сістэмнай рэвалюцыі проста няма. Ні палітычных умоваў, ні кадравых. Сыходзячы з гэтага, я мяркую і прагназую, што працэс перамена будзе звязаны з такім працэсам дамоўленасцяў паміж часткай апазіцыі, калі яна яшчэ застанецца ў функцыянальным стане, і наменклатурай пасля сыходу, канешне, Лукашэнка. Бо мы зараз кажам не пра тое, што можа адбыцца вось у межах існуючай сістэмы персанальна-аўтарытарнай, а я кажу пра сістэму пасля Лукашэнка і пасля страты ўплываў Расіі у прысутнасці Лукашэнка пры ягоным кіраванні і пры функцыянаванні моцнай Расіі гэты працэс немагчымы, працэс дамовы паміж вось гэтай кіроўнай наменклатурай і апазіцыяй. Гэта толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд, калі частка наменклатуры, скажам так, алігархічна-тэхнакратычнай эліты, якая застанецца пасля Лукашэнка, яна нікуды не сыдзе, часткі сілавога апарата, там ёсць разуменне, што найлепшы варыянт гэта дасягненне нейкага умоўнага палітычнага кампрамісу, каб адмовіцца ад рэпрэсій, каб легалізаваць свае капіталы, свой бізнес, каб гэта прывяло да зняцця санкцый, каб захаваць свае ўплывы, то нейкая функцыянальная дамоўленасць з апазіцыяй будзе патрэбна, каб, ну, скажам, стаць верагоднымі партнерамі на Захадзе з аднаго боку і захаваць свае актывы палітычныя, эканамічныя, фінансавыя унутры Беларусі, бо сістэма яна склалася, яна функцыянуе даволі эфектыўна, як на Беларусі, з зарабленнем грошаў, з вывадам грошаў і гэтак далей. Таму такі прагматычны рацыянальны падыход, ён, я не выключаю, можа мець месца. Калі цалкам сітуацыя не зменіцца, бо могуць і раней адмяніць санкцыі, тады апазіцыя ўвогуле не будзе патрэбна. Але ўсё роўна, для умоўнага такога дасягнення кампрамісу, легалізацыі, фасаднай дэмакратыі, такі працэс даволі магчымы. Ён будзе будавацца на нечым кшталту круглага сталу, перамоўнага працэсу, на якім будзе прысутная выгадная для наменклатуры апазіцыя. Это могуць быць людзі, якія выйшлі з гэтай наменклатуры, з гэтага бізнесу, з гэтай сістэмы, псіхалагічна і маральна блізкія да тых, хто застаўся ўнутры сістэмы, якія вельмі проста, вельмі хутка пойдуць на такія перамовы, атрымаюць дывідэнды, пэўныя палітычныя могуць увайсці нават ва ўрад, могуць уключыцца ў нейкія палітычныя партыйныя арганізацыі, якія будуць створаны, але ўзамен за гэта это будзе дасягнуты кампраміс, які будзе тычыцца таго, што поўнамаштабнай ілюстрацыі не будзе. Бо поўнамаштабная ілюстрацыя што азначае? Яна азначае, што ўся эліта палітычная, эканамічная, якая функцыянавала пры Лукашэнка і дзякуючы Лукашэнка набыла сваю маёмасць, сваё багацце да 20-го году і пасля 20-го году, павінна быць арыштавана, павінна быць пазбаўлена гэтай маёмасці, павінна выплаціць агромістыя дывідэнды, павінна разлічыцца за разбазарванне сродку. І гэта толькі фінансавая наменклатура, я ж не кажу пра сілавы апарат. Гэта КДБ, міліцыя, суды, велізарная колькасць людзей. Вось што азначае ілюстрацыйны працэс. Гэта, па сутнасці, пераварот у складзе існуючай палітычнай кіроўнай эліты. Гэтага не адбудзецца. То бок, пытанне не ў люстрацыі, нават каб змусіць да люстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай, канешне, гэта ж, калі гэта апублічыць, гэта можа выклікаць пэўнае абуранне, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі.
2: Дзякуй шчыра за размову, спадар Павел.
0: Госць рацыі. То бок, госць наш эксперт крытыкаваў ўжо апазіцыю за тое, што яшчэ не адбылося, а магчыма адбудзецца ў нейкай прагназаванай перспектыве. Ну, трохі мы забягаем наперад, здаецца. Нагадаю, што госцем Радыё Рацыя быў доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагнозу Павел Усаў.
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыё Рацыя.

0: 9.28 беларускі час, у Польшчы 8.28. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра сёння дасягне плюс 28-30 градусаў, на Берасцейшчыне нават 32. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Зразумела, што такое надвор'е фармуе вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Блізкая па ўзроўні тэмпературы надвор'я нас чакае 10 верасня да плюс 29 максімум, але ўжо прагназуюцца кароткачасовыя дажджы заўтра і месцамі чакаюцца навальніцы.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ўвечары 6 матчамі ў лізе чэмпіёнаў распачалася актыўная фаза футбольных еўракубкаў. Першы гол асноўнага этапу лігі чэмпіёнаў сезона 2026-27 забіў паўабаронца Астан Вілы Джон Макгін. 31-гадовы шатландец адкрыў лік на 11-й хвіліне матча супраць Бругі, па выніках якога з лікам 3-2 у Бельгіі перамаглі бірмінгемцы. У паралельным матчы грэцкага АЕК і аўстрыйскага ЛАСК гол быў забіты пазней. Гулец гаспадароў поля Разван Марын адзначыўся на 21-й хвіліне. Ён і стаў пераможным для афінян. Джон Макгін правёў 5-ы матч за Астан Вілу ў цяперашнім сезоне ва ўсіх турнірах. У яго актыве 1 гол і 1 асіст. У наступных 4 матчах мадрыдскі Рэал абгуляў міланскі Інтэр з лікам 2-1. Форвард сметанковых Кілян Мбапэ адзначыўся голам на 14-й хвіліне з перадачы Браіма Дыяса. Гэты гол стаў для Мбапэ 71-м у лігі чэмпіёнаў. Па гэтым паказчыку ён дагнаў былога форварда Галактыкас Рауля. Француз і шпанец цяпер дзеляць 5-е і 6-е месцы ў спісе найлепшых бамбардзіраў турніру. Больш галоў у лізе чэмпіёнаў маюць Карым Бензіма 90, Роберт Левандоўскі 109, Ліянель Месі 129 і Кристиану Роналду 140. Порту у Лісабоне з ліком 0-2 прайграў Манчестер Сіті. Дублем у ангельцаў адзначыўся Эрлін Холанд. 19-гадовы вінгер французскага Ліля Этан Мбапе атрымаў прамую чырвоную картку ў хатнім матчы супраць іспанскага Бетыса. На 56-й хвіліне футбаліст быў выдалены за ўдар локцем Натана Бернарда, які справакаваў суперніка. Сам Натан атрымаў жоўтую картку. Лік у матчы 3-2 на карысць Бетыса, які здабыў валявую перамогу. Мбапе ў гэтым матчы аддаў галявую перадачу. Этан – малодшы брат форварда Реала Кіліана Мбапе. З такім самым лікам 3-2 Барусія ў Дортмундзе адоліла іспанскі Вільярэал. Цікава, што па ходзе сустрэчы каманды абмяняліся аўтагаламі. Гэта былі першы і заключны галы матча. Беларускі нападаючы Герман Баркоўскі стаў гульцом варшаўскай палоніі з другога дывізіёна чэмпіената Польшчы па футболе. 24-гадовы футбаліст перайшоў з чэшскага Градзец Кралаві на правах арэнды да канца сезона 2026-27 з опцыяй выкупу. Зімой 2025 года форвард стаў гульцом Пушчы з Непаломец. Мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў глівіцкім Пясце, забіўшы 4 мячы ў 31 матчы экстракласы. Градзец Кралаві аб'явіў пра трансфер Баркоўскага з польскай Пушчы 19 жніўня. Аднак за праблем з легалізацыяй ён так і не дэбютаваў за каманду. Нагадаем, што ў адказ на вайну, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія ва ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, у Чэхіі ўведзена агульная забарона на выступленні спартоўцаў з Беларусі, а ў выпадку з Баркоўскім сітуацыю пагаршае яго статус гульца зборнай. Выданне «Франс Футбол» прадставіла спісы прэтэндэнтаў на ўзнагароды ў сваіх намінацыях. Названне найлепшага футбольнага клуба года прэтэндуюць ангельскі «Арсенал», нямецкая «Баварыя», нарвежскі «Будзёгліймт», бразільскі «Фламенга», французскі «ПСЖ». На ўзнагароду найлепшага трэнеру года намінаваныя Мікель Артэта з «Арсенала», Луіс де ла Фуэнта зборнай Іспаніі, Унай Эмеры Астан Вілла, Венсан Кампаніі «Баварыя», Луіс Энрике «ПСЖ». Па выніках сезона Артэта прывёў «Арсенал» да перамогі ў АПЛ. Де ла Фуэнта разам са зборнай Іспаніі выйграў чэмпіонат свету 2026. Эмеры выйграў Лігу Европы з Астан Вілай, Кампані прывёў Баварію да перамогі ў Бундэслізе і Кубку Германіі, Энрікі разам з ПСЖ выйграў Лігу 1 і Лігу чэмпіёнаў. На ўзнагароду найлепшаму брамніку года намінаваныя Ясін Буну Аль-Хіляль Марокка, Тібу Куртуа Реал Бельгія, Жан Гарсія Барселона Іспанія, Грегор Кобель Барусія Дортмунд Швейцарія, Эміліана Мартінес Астан Віла Челсі Аргентіна, Эдуард Менді Аль Аль-Хіляль Джида Сенегал, Давід Рая Арсенал Іспанія, Мацвей Сафонов ПСЖ Росія, Унай Сімон Атлетик Іспанія, Вазіння Кола-Кола Каба Верде. У десятку номінантів на узнагороду найлепшому молодому гульцу по виніках 2026 года увайшли Керим Алайбегович Ред Бул Зальцбург Ювентус зборная Боснії і Герцеговини, Аюб Буади Ліль Манчестер Сіті зборная Марокко, Пау Кубарсі Барселона і зборная Іспанії, Ян де Аманда РБ Лейпциг Реал зборная Кот-д'Івуара, Ленард Карль Баварія і зборная Германії, Елі Жуніор Крупі Борнмут, Ламін Ямаль Барселона зборная Іспанії, Жуан Манзамбі Фрайбург Астонвілла і зборная Швейцарії, Ібрагіма Маза Байер зборная Алжира і Ворен Заї Емери ПСЖ і зборная Франції. А так само опублікований поширений спіс 30 кандидатів з вишей узгаданих і інших гульців з усвітним іменем, які будуть претендувати на сам золотий м'яч. Цілком спіс претендентів можна поглядіти у розділі «Спорт» на сайті нашого радіо. Переможців у гэтых номінаціях абвесцяць 26 кастрычніка падчас церемоніі уручэння прэміі «Золоты мяч», якая пройдзе ў Лондоне. Учора у матчу групавога этапу суперфіналу Євроліги зборная Беларусі по пляжному футболі прогуляла Португалії з ліком 1-4. Турнір проходить у італьянським Віареджо з 8 по 12 вересня. Білоруси виступають у групі Б разом со зборними Португалії, Іспанії і Швейцарії. У групі А виступають команди Італії, Данії, Германії і Молдови. По дві найліпші команди з кожного квартета протягнуть боротьбу по фіналах, а остатні зборні згуляють за місце з 5 по 8. Найліпший винік на гэтым турнірі беларуская команда показала у 2021 годзе. Тады яна заваявала срэбра, саступіўшы ў фінале португальцам. А ў 2023-25 годах патапечная іспанская тренера Николаса Альварада тройчы запар бралі бронзу. У сваю чаргу зборная Іспаніі выйграла ў каманды Швайцарыі з фантастычным лікам 11-10. Наступную гульню зборная Беларусі правядзе заўтра акурат са зборнай Іспаніі. Казахстанская тенісістка Алена Рыбакіна, нумар 2 сусветнага рэйтынгу, знаходзіцца ў кроку ад звання першай ракеткі свету. У 1/8 фіналу US Open 2026 Рыбакіна перамагла 13-ю ракетку японку Наомі Осака і выйшла ў чвэрцьфінал турніру. Такім чынам, цяпер яе ад статусу найлепшай тэнісісткі свету аддзяляе ўсяго адзін матч. Удзел у паўфінале аўтаматычна гарантуе ёй першае месца ў рэйтынгу WTA, незалежна ад вынікаў лідаркі сусветнага рэйтынгу беларускі Арыны Сабаленкі. У 1/4 фінала Рыбакіна сёння згуляе супраць 121-й ракеткі кітайкі Чэнь Цзіньвэнь. А тым часам, пакуль яшчэ першая ракетка свету, Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал US Open, абгуляўшы ў 1/4 фіналу 6-ю ракетку чэшку Лінду Москаву з лікам 2-1, 7-6, 3-6, 7-6. Гэтая перамога стала для беларускі 18-й запар на турніры. Пераможная серыя Сабаленкі на US Open пачалася з фіналу 2023 года, дзе яна саступіла Кока Гауф. Пасля гэтага беларуска выйграла турнір у 2024 і 2025 годах і працягвае серыю ў 2026. Для Сабаленка гэта ўжо 6-ты год запар выхад у чвэрцьфінал US Open і 17-ты чвэрцьфінал турніру Вялікага шлема ў яе кар'еры. Таксама чатырохразовая чэмпіёнка турніру Вялікага шлема Арына Сабаленка 9-ты раз запар выйшла ў паўфінал на хардавых турнірах гэтай серыі. Яна паўтарыла дасягнення Штэфі Граф і Крыс Эверт. Больш толькі ў Марціны Хінгіс 12 запар. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве першая з новага цыклу «Псіхалагічная сустрэча для жанчын». Тэма падзеі «Мае моцныя бакі», пра якія я часам забываю – працы з унутранымі рэсурсамі. Перады вялікіх жыццёвых змен, стрэсу і вымушанай эміграцыі часта прымушаюць нас сумнявацца ў сябе. Здаецца, што сіл ужо не засталося, а ўсё, што калісьці добра атрымлівалася, больш не працуе. Але нават у самыя складаныя часы нашы моцныя бакі нікуды не знікаюць. Часам яны проста адыходзяць у цень пад цяжарам стомы, трывогі і неабходнасці кожны дзень спраўляцца з новымі выклікамі. Прапануюць звярнуць увагу на тое, што ўжо ёсць у кожным з нас, але часта застаецца незаўважаным. Клуб – гэта не толькі падтрымка, але і жаночае кола, якое мы будзем ствараць разам. Месца, дзе можна быць пачутай, знайсці дапамогу, лепш зразумець сябе і проста пабыць сярод сваіх. Праз размовы, практыкаванні і псіхалагічныя тэхнікі прапануюць працаваць з перажываннямі, з якімі бывае складана справіцца самастойна. Вядоўца – псіхалагіня Наталля Цынкевіч. У чацвер у Празе творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку 2026 года ў выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка» і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу, а яшчэ пра месца беларускай мовы і літаратуры ў сучаснай Еўропе. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас івенту можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У Варшаве працягваецца фэст «Немога кіно пад жывую музыку «Немая ліхаманка». У чацвер глядзім культавы «Кабінет доктора Калігары» з музыкай Вольгі Падгайскай. 17 верасня праз тыдзень нечаканы суд патрэбна працягваць з Белдзяржкіно ў суправаджэнні Александры Хмялеўскай. Таксама на гэтым тыдні у Вільні тыдзень беларускай культуры. Сёлета яго галоўная тэма – спадчына. Тое, што мы захоўваем, губляем, перадаем далей і што застаецца пасля нас. У сераду тут пройдзе дыскусія. Вечар для тых, хто любіць складаныя пытанні без простых адказаў. У пятніцу каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Ті-Артэс» на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Аляхновіча «Пан міністр», дзякуючы архівам музея. Імпрэза адкрые новы праект рэтраспектыва беларускай драматургіі, прысвечаны вяртанню да беларускіх драматургічных тэкстаў і іх новаму гучанню сёння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: гуляю.
1: Так вось, на вуліцы Варшаўская 1 у Беластоку, менавіта там, дзе месціцца цэнтр беларускай культуры, адчынілася кнігарня фонду «Камунікат». Пра новую беларускую кніжную лякацыю распавядае яе заснавальнік Яраслаў Іванюк.
2: Гэта ўжо другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функцыянаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як нашая інтэрнэт-крама, каб людзям не блыталася. «Камунікат.орг» – гэта бібліятэка, там, дзе кнігі можна загрузіць бясплатна і чытаць. А «Камунікат Шоп» гэта ёсць у інтэрнэце і ў рэалу кнігарні ў Варшаве і ў Беластоку. Вядома, што поспех гэтай кнігарні залежыць ад чытачоў. Гэта вельмі важна, каб людзі звыкліся з тым, што ў Беластоку ёсць такая кропка ў цэнтры беларускай культуры. Прыходзілі да нас набываць кнігі, прыходзілі да нас паразмаўляць пра гэтыя кнігі. Калісь Сакрат Яновіч гаварыў пра тое, што для нармальнасці нас, як беларусаў, у сталіцы гэтага ваяводства патрэбныя спектаклі ў тэатрах на беларускай мове. І яны ўжо ёсць. Патрэбная таксама кнігарня, дзе можна будзе набыць кніжкі на беларускай мове. І фактычна гэтая кнігарня ўжо на гэты момант ёсць. Так што тое, як яна будзе развівацца, як яна будзе функцыянаваць, залежыць у вялікай меры ад чытачоў. А я хачу толькі дадаць, што на паліцах гэтай кнігарні будуць ёсць ўжо не толькі выданні самога «Камунікату», але таксама іншых беларускіх выдавец.
3: Скажыце, у чым розніца паміж Варшаўскай кнігарняй, ну і Беластоцкай, которая вось-вось адчынілася?
2: Розніца ў чытачах. Там будуць беларусы з Варшавы, якіх шмат у сталіцы Польшчы, а тут будуць кнігі набываць беларусы з Беластока, са сталіцы Падласкага ваяводства. І спадзяюся, што, ну, можа будзе нейкае там спаборніцтва, дзе хто больш набудзе гэтых кніг. Так што заахвочваю да таго, каб карыстацца нагодай, што на Варшаўскай 1А ў Беластоку можна ўжо набываць беларускія кнігі. Кнігарня будзе працаваць ад панядзелку да п'ятніцы, апрача святаў, ад 15 да 18 гадзіны.
3: Ці будзе гэта кнігарня таксама месцам сустрэчы беларусаў, месцам спатканняў з літаратурай, ці месцам сустрэчы з аўтарамі розных беларускіх кніг?
2: Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, ён вельмі зацікаўлены ў тым, каб такога тыпу сустрэчы праходзілі як мага часцей. Распачынаем адкрыццё невыпадковай сустрэчай, таму што з аўтаркай ад нас, з Беласточчыны, і прэзентацыяй кнігі, якая распавядае менавіта пра нас, пра беларусаў Беласточчыны. Гэта Анета Прымака-Онішк і кніга «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая гісторія Падлашча». Гэта вельмі важная кніга, таму што яна распавядае ў прынцыпе не толькі гісторію сям'ю Анеты Прымакі, але распавядае на фоне гэтай гісторії сям'ейнай гісторію нас, як беларусаў Беласточчыны. Гісторію, якая пачынаецца ў гэтай кнізе яшчэ з бежанства, а самыя галоўныя падзеі ў кнізе адбываюцца пасля другой сусветнай вайны на поўначы Беласточчыны, на Сакольшчыне. Тады, калі за падазрэнне, што ты нібыта камуніст, можна было проста загінуць. Анета дасканала паказвае, паводле якога прынцыпу тады былі падбіраныя, так бы мовіць, ахвяры, якія ў асноўным былі беларусамі, а тое, што яны так ці інакш займаліся нейкай яшчэ іншай дзейнасцю, гэта ўжо было менш істотна. Анета на прыкладзе свайго дзеда паказвае, што ў гэтак званым сельсавеце, які ў 39-м годзе паўсюдна засноўваліся гэтыя сельсаветы на Беласточчыне пасля прыходу савецкай чырвонай арміі, былі не толькі беларусы праваслаўныя, былі таксама католікі, але, на жаль, загінулі з рук польскага падполля толькі беларусы. Католікам нічога за гэта не пагражала. У прынцыпе, там ёсць вельмі добра паказана на падставе дакументаў, якія Анета знайшла ў гродзенскім архіве.
3: Адкрыццё кнігарні ў Беластоку адмыслова прыляцеў з Лондона прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў. І ён падзяліўся сваім меркаваннем наконт такіх вось кнігарняў, якія адчынілася ў Беластоку.
4: Кнігарні маюць вельмі своеасаблівую цікавую ролю ў тым, каб зрабіць кнігі даступнымі. Рэч у тым, што кніга як прадукт, гэта цікавы. Вельмі часта людзі купляюць кнігі проста з імпульса. Яны, можа быць, бачылі, чулі пра гэтыя кніжкі, яны бачылі ў інтэрнэце, у кнігарнях, але гэта не выклікае, вельмі часта не выклікае у людзей жаданне гэтую кнігу мець прачытаць. Яны ўзялі ў рукі, пагарталі, асабліва калі хтосьці распавёў пра гэтую кнігу ім. З'яўляецца разуменне таго, што кніга табе рэлевантная і ты яе хочаш. Гэта ведаюць усе выдаўцы па ўсім свеце, таму не здарма фізічныя кнігарні не паміраюць. У Брытаніі, дзе наша выдавецтва існуе, там цяпер зноў павялічваецца колькасць фізічных кнігарняў. Яны змяняюцца, безумоўна, становяцца больш спецыялізаванымі, можа быць, меншыя па памерах, але ствараюць прапанову для пэўных групаў людзей ці людзей, которым цікавяцца жанрамі, напрыклад, кнігарня толькі спартовай літаратуры ці кнігарня толькі жахаў, літаратуры жахаў ці толькі рамантычнай літаратуры і так далей, гэтак далей. І вось кнігарня Камунікат якраз упісваецца ў гэты сусветны тренд таксама, таму што яна спецыялізаваная, яна арыентуецца на пэўную групу людзей з пэўнай агульнай гісторыяй, агульнымі інтарэсамі, ну і агульнай будучыняй таксама.
1: На адкрыццё кнігарні на Варшаўскай адзінаў Беластоку завіталі не толькі мясцовыя прадстаўнікі дыяспары, адмыслова дзеля гэтай падзеі Беласток прыехалі госці з розных гарадоў Польшчы. Пераходзім да навінаў.
0: Радыёрацыя. Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 10-я гадзіна ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
5: Зеленскі плануе сустрэцца з Трампам. Улады Беларусі могуць легалізаваць сувязь палякаў. Латвія плануе спыніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь.
1: З навінамі Анна Шайкоўская.
5: Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што разлічвае сустрэцца з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам ужо ў верасні. Паводле Зеленскага, на сустрэчы ён плануе абмеркаваць патрэбы Украіны ў супрацьпаветранай абароне, у тым ліку пастаўкі амерыканскіх ракет для абароны ад расійскіх балістычных удараў. Таксама, паводле яго, рыхтуецца трохбаковая сустрэча Украіны, Расіі і ЗША. Зеленскі спадзяецца правесці яе ўжо восенню, пажадана ў верасні. Сярод магчымых месцаў сустрэчы ён назваў Турэччыну, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Швейцарію. На перамовах могуць абмяркоўвацца пытанні збожжавых паставак, энергетыкі і гуманітарнай сферы. Зеленскі таксама паведаміў, што прадстаўнікі Трампа Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер падчас нядаўнага візіту ў Кіеў атрымалі інфармацыю пра патрэбы Украіны. В Украіне вялікая колькасць людзей адрозніваюць лукашэнкаўскі рэжым ад беларусаў, кажа дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Алексей Ганчарэнка. Ён лічыць, што Беларусь з'яўляецца тэрыторыяй фактычна акупаванай Расійскай Федэрацыяй.
6: А лукашэнкаўскі рэжым є фактычна марыянэткавым таким гауляйтарскім рэжымам в Беларусі. І беларусы є заручнікам цієї ситуації, не всі, звичайно.
5: Тому распрацаваным законапроектам аб спрошчаным атрыманні беларусамі статусу легальнага пражывання ва Ўкраіне ёсць выключэнне для тых, хто служыў лукашэнкаўскаму рэжыму.
6: Можлівості прывілейованага атрымання дакументів на пражыванне в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію, на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим.
5: При гэтым, як падкрэслівае український депутат, лукашенківський режим з'являється перше за все ворогам білоруського народу. Беларускія ўлады нібыта прапанавалі легалізаваць дзейнасць Саюза палякаў на Беларусі. Аднак для гэтага цяперашнюю арганізацыю магчыма давядзецца распусціць і стварыць новую, у тым ліку пад іншай назвай. Пра гэта паведамляе Цэнтрум Еўропы ТФУП са спасылкай на інфармаваную крыніцу. Прапанову Мінску абмяркоўвалі 5 верасня на паседжанні галоўнай рады Саюзу палякаў у Беластоку. Яго склікалі пасля таго, як беларускія ўлады не дазволілі правесці з'езд арганізацыі ў Гародні. Паводле крыніцы ТФУП, адной з умоваў легалізацыі можа стаць адмова ад цяперашняй структуры і рэгістрацыя новай. Пры гэтым актывісты пакуль не ўпэўненыя, што пасля роспуску ўлады сапраўды дазволяць стварыць легальную арганізацыю. Старшыня Саюзу палякаў на Беларусі Анжэліка Вероніка Борыс атрымала паўнамоцтвы весці перамовы з беларускімі ўладамі. Яна пацвердзіла, што мае сігналы пра магчымасць легальнай дзейнасці арганізацыі, але чакае афіцыйнага пацверджання ад беларускага боку праз польскія ўлады. Паводле крыніцы ТВП, Мінск можа спрабаваць звязаць легалізацыю саюза палякаў з паслабленнем санкцыяў ды іншымі пытаннямі ў адносінах з Варшавай. Латвія плануе спыніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь. З 1 студзеня наступнага года ўлады Латвіі хочуць забараніць рэгулярныя пасажырскія аўтобусныя

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Пагутарым про капусту. Дзе толькі мы з ёй не сустракаемся, бо гэта часты наш прадукт харчавання. У супе, у рагу, у салатах ці перажках. Для гароднікаў гэта таксама традыцыйная культура, якая патрабуе клопату ды увішнасці у яе доглядзе, пакуль расце на градцы. А таксама ў нашай культуры. Маўляў, дзяцей знаходзяць у капусці. Не ўсіх жа прыносяць буслы. І больш за тое, капустую называлі, ці можа і цяпер называюць, грошы. Таму гэта гародніна досыць удала замацавалася і ў жыццё, і ў мову, ды і ў народную культуру. Калі зойдзем на рынак, там качаны бываюць розныя: белыя, шчыльныя, і фіялетавыя, і зялёныя, а ёсць і цвятная капуста. Капусту мы яму круглы год і рэдка задумваемся, наколькі яна дзіўная гародніна. Скуль жа яна ўзялася? Род капуста належыць да сямейства бросіка. Лацінскае слова альбо крыжакветкавыя. Вядома, ў родзе каля 46 пацверджаных відаў. Гэта вялікае і эканамічна важнае сямейства двухдольных раслінаў. Яно ўключае аднагадовыя, двухгадовыя і шматгадовыя травы, радзей паўхмызы ці хмызы. Назва крыжакветная паходзіць ад будовы кветкі. Чатыры яе пялёсткі размешчаны накрыж. Апроч звыклай нам капусты агароднінай, сюды ўваходзіць і гарчыцы, і рэпа, ды багата чаго яшчэ. Я магу патлумачыць, бо існуе колькі групаў гэтага сямейства. Ну, напрыклад, агароднінныя. Да іх належаць такія, як капуста, а тут і гатункавы, брокалі, цвятная, брусельская, пекінская, ды і рэдзька, радзіска, рэпа і бручка таксама. Ёсць група алейных: рапс, гарчыцу, ды рыжак. Прыправы і лекавыя, такія як хрэн, гарчыца, вадасціск і нават дэкаратыўныя: леўкой, алесум, начніца. Ну і зрэшты пустазелля: торбачнік, польвы, пастуховая торба, свірэпка. Але ж давай мы засяродзімся на адной культуры – капусці гароднінай. Яна расце на кожным кантыненце. Калісьці гэта была проста прыбярэжнай раслінай і зусім была не падобнай да капусты, якая нам вядома. Невысокая траўка з шорсткім шэра-зялёным лістом, да і дробнымі жоўтымі кветкамі, якія чапляюцца за шчыліны стромых скальных берагоў Атлантыкі, дзе яна і да гэтай пары расце ў дзікай форме. Менавіта гэта сціплая расліна аднойчы прыцягнула ўвагу чалавека. Паводле акадэмічнай версіі, ад роду ў род людзі адбіралі лісты сачнейшыя і шчыльнейшыя, ды і сеялі сабе насенне з больш буйных разетак. Ад гэтай пары, мол, і пачаўся шлях адамашвання. У міжземнамор'і ды паўночнай Афрыцы каля 4000 гадоў таму зафіксаваны першыя праявы гэтай капусты. Ёсць яшчэ і іншая версія, так бы мовіць, альтэрнатыўная, як па мне больш праўдападобная, што капуста была мадыфікаваная генетыкамі міжзорнага саюзу. Мэтаю мадыфікацыі стала то, што капуста была адаптавана іншапланетнымі спецыялістамі для таго, каб утрымліваць максімальную колькасць вітамінаў, мікраэлементаў і арганічных кісляў, напрыклад, вітаміну С ды У. Гэта рабілася для падтрымання здароўя шчыльных фізычных целаў гібрыдаў Homo sapiens у земных варунках для забяспечэння працы страўнікава-кішэчнага тракту. За аснову іншапланетныя біёлагі бралі дзікарослыя расліны зямлі і змянілі іх генетычны код, дадаючы ўзорныя матэрыялы са сваіх месцаў абітання, напрыклад, з Бурхату і Тэмісоўта, каб ператварыць дзікую флёру ў высокаспажыўныя сельскагаспадарчыя культуры. Акрамя фізычных генаў у расліны закладываўся пэўны частотны код ці вібрацыі, які пры ферментацыі, а значыць квашанні, раскрываецца яшчэ мацней, спрыяючы ачышчэнню энергетычных каналаў чалавека. Зрэшты, таму і ў старажытных дзяржавах, так як Элада, уважалі капусту як умацоўваючы здароўе і дух сродак. Гіпакрат рэкамендаваў капусту пры хваробах. Піфагор называў яе гароднінай, якая захоўвае яснасць розуму. У Рымі яна была галоўнай гароднінай імперыі. Пліній, аўтар энцыклапедыі раслінаў і мінералаў, пісаў, што рымскія грамадзяне ўшаноўваюць капусту як вышэйшы тып гародніны. Падтрымліваў ягоныя меркаванні і Луцый Калумела, адзін з найвядомейшых аграномаў антычнасці. Дарэчы, капуста, імаверна, і паходзіць ад лацінскага капут, што значыць галава. А вось да славянаў, дакладней іх папярэднікаў, скіфаў, капуста прыйшла яшчэ раней за рымскі свет. У 7 стагоддзі да нашай эры гэта культура у прахалодным і вільготным клімаце лёгка прыжылася была ды хутка стала часткаю мясцовага побыту. Ужо ў зборы Святаслава, помніку пісьменства 11 стагоддзя, згадваецца наша белакачанная капуста. Яе, як той казаў, вырошчваюць паўсюль, нават у Антарктыдзе. Прынамсі, вядома, што на станцыях Мірны, Макмёрды, Усход ад пачатку існавання гэтых станцый вырошчваюць у гідрапонных цяпліцах. Дарэчы, капусту вырошчвалі і на каляземнай арбіце касмічных станцыяў. А менавіта кале і брокалі. Паглядзімо на галоўныя прыкметы гэтага сямейства. Кветка мае 4 чашалісцікі, 4 пялёсткі, 6 тычачак, 2 кароткія, 4 доўгія і 1 слупок. Суквецце, звычайна пэндзлік, плод у выглядзе стручка. Лісцё, чарговае, часта сабранае ў прыкаранёную разетку, без прылісткаў. Акадэмічная навука ўважае, што першай культурнай капустай стала ліставая ці кале. Яна не ўтварае галоўку, і лісты размяшчаюцца вольна, утвараючы разетку. Яны буйныя, гафрыраваныя, зялёнага, сіняватага ці пурпурнага адценняў. Адрозніваецца высокай трываласцю да холада, непераборлівасцю ў глебе і багатым пажыўным складам. Паводле навукоўцаў, менавіта з яе ў выніку адбору чалавек атрымаў расліну з буйной верхавіннай брунькай, дзе нутраное лісцё шчыльна самкнутае і ўтварае качан. Такая структура абараняе нутраныя часткі ад холаду і перасыхання, што і робіць капусту зручнай для захоўвання. А ўжо белакачанная капуста вызначаецца высокай ураджайнасцю. Таму гэта асноўная гародніна ў краінах з умераным кліматам. У мяне, дык, напрыклад, да белакачанной капусты неразгаданы страх у пляне яе вырошчвання. А вось што да цвятной, то іншая справа. Цвятная называецца таму, што ў ежу спажываюць не лісцё, а суквецця, ушчыльнёную верхавіну, якая складаецца з нераспушчаных красак. Але насамрэч цвятная капуста – гэта не краскі ў поўным сэнсе, а мясістыя кветканосы і зародкі бутонаў, якія сабраны ў шчыльную галоўку. І калі расліну ў час не зрэзаць, то яна сапраўды зацвіце. З белай масы падымуцца жаўтлявыя пэндзлікі дробных красак. Радзімую называюць выспу крыт. Першыя згадкі пра яе належаць арабскім батанікам 12 стагоддзя. Яны тады называлі яе сірыйскай капустай. На поўнач яна не распаўсюджвалася, бо для яе было занадта зімна. У Беларусь, Вяліка Літву цвятная капуста лучыла на самым фінішы існавання Рэчы Паспалітай абодвух народаў, дзе вырошчвалася ў агародах магнатэрыі. І толькі ў 19 стагоддзі адзін французскі батанік вывеў гатунак цвятной капусты, якая расла ў больш прахалодным клімаце. І тады ўжо культура стала дасяжнай для вырошчвання паўсюль. Зараз капусту ўжываюць як мадэльную расліну для генетычных даследаванняў абіятэхналогіяў. Апрача навукоўцаў, вядома, капустай цікавяцца і капусніцы.
1: матылькі сямейства бялянак. Вы іх бачылі, і яны вас бачылі, ды і добра вядомыя кожнаму гародніку. Яны звязаныя з капустай сваім жыццёвым цыклам. Яе вусені харчуюцца лістамі раслінаў сямейства капусных, асабліва белакачаннай, цвятной і брокалі. І менавіта яны наносяць асноўную шкоду. Пры масавым размнажэнні здольны знішчыць большую частку ўраджаю. Гэтак сціплы матыль вонкава бяскрыўдны. Застаецца адным з найбольш настойлівых шкоднікаў агарода ў свету. Але я мяркую, усю яе не з'ядуць. Нешта ды застанецца чалавеку. Пачуемся.
2: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
3: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
4: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не уяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
2: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі, у тым ліку, архіўныя запісы.
5: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
6: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць таксама, як з палітыкам. Таму што ў 80-х гадах ён быў такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады ўсіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, там я лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна яднаўся ўся гэтая перастройка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
7: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
6: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам. Толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі б на кім масштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займаўся б історыяй Беларусі без кантакту з Сакратом Яновічам. Магчыма, що займаўся б історыяй старажытнай. Мене не цікавіла, захапляўся історыяй старажытнай, антычного Риму, антычної Греції. Так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
8: Гэта было даўно даволі, бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамятаваўся мне перадусім таму, што такое незвычайнае імя, якого нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
3: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны у нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаў ся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам тут на Белосточчыне, бо першым был Юрка Туронак.
9: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчесть, его на книжки. Оттуль я почул имя, оттуль я ведал, что есть такий человек. А 3 года назад я познакомился с ним, приехавший первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закахался у этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идея аура, натхнение.
10: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Первой Гродненской гимназии, и Мякарского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской адукации. И сирот гостей конференции был Сократ Янович, с ним была особная встреча. Ну и вовгуле, как бы, была возможность просто познакомиться с этим человеком. И именно подчас этой встречи мы домовились, мы отримали от Сократа, мы хотели его запросить на Беларусь, але он был, саправда, уже тогда довольно хворый и сказал, что ему прости нас принять о крынках. Про крынки я ведал только из невеличких публикаций у Погони, тот час именно сократовских, але это что-то было такое нек далекое, некая такая ясная поляна только для Беларуси. Русов, так? Але никуда не был. И тут Сократ кажет так по-простому, а вы приезжайте до нас и с детьми, ну, с вучнями, мается на вазе, с наставниками.
11: Это было в период, когда прошло одно из первых басовищ, первое басовище, и, ну, мы уже ведали, что есть такой письменник, может быть, мы не вельми ведали про то, что он написал, але я прочитал уже первую книжку «Загоны и гоны», так, какая вышла у БГКТ Тудака, и вельми меня это, конечно, ну, узрадовало, в смысле, это была одна из немногих книжек, какая зарабила некий переворот нормальный в моей голове. Вот. Ну и одной же я приехал по некой справе в Белосток на вокзал, на ПКП, гляжу, стоит Янович. Я кажу, добрый день, спадар Янович. Ти вы меня познаете? Ну, спадар каже, это мусить Таранда. Я кажу, не, я Шалкевич, который писал песню про ваш повальный плод. А, пане Шалкевич, вельми приемно. То я матери дал послухать эту песню про плод, и она сказала, Сократ, это неправда. Який же он у тебя поваленный? Он у тебя стоит. Вот это началось наше знакомство с Яновичем. Ну, а потом, конечно, неким чином мы сблизились, вось.

0: нация белорусская, ты, як бабуленька непотребная, коли унукал погодовала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальны, а всего на легенду поклонную. Икона не дае хлеба, тому не все да яе молятся. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздросны. Крыўда, аднак, не минае таких аж до конца, спасылаючы забыццё сусветнае. Калі напэўна, што пастаяннае і векапомнае, дык гэта зло.
1: На самым пачатку, дзесь там у час, часы ліцэя, гэта было так, што праз нейкі час збіралася вельмі шмат думак, якіх пытанняў, і тады ўжо ведаў, што падыходзіць такі момент, што мушу з кімсь про тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з Лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і падсоўваў кніжкі. Ён меў якусь такую логічну, такі логічны падыход до маладых людзей, што вычуваў на які момент, што малады чалавек патрабуе. І тое было вельмі прыемна, што ён быў настолькі эластычны, што патрапіў за сваім узроўнем зайсці на ўзровень такі партнёрскі.
2: Можна агульна ўжо сказаць, што дзякуючы асобі Сакрата ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся, пра якую Беларусь тут вы хочаце, што такое? Што вы тут робіце на засадзе? А так, слава Богу, можна спасвацца на пана Сакрата, як на беларуса з крынак.
3: Ён меў вялікія амбіцыі, трохі падшывы для нас. Думаю, што далей будзе складана зрабіць так, як ён марыў, бо ён хацеў бы, каб тут быў нейкі цэнтр. Центры, ну, вядома, найважніше тэж беларуска культура, але не толькі. Сака заўсёды быў вельмі адкрыты, і ён паўтараў заўсёды, што слухаць, мы хочам чи не хочам, і так жывем у двух культурах, і мы праз гэта багатыя, і сваё жыццё трэба так збудаваць, каб знайсці ў сабе ў гэтым месца, каб можна было сказаць, што гэта жыццё не пражылі мы дарэмна.
4: Спадар Лявон, не здарма папрасіла вас у гэтыя вяргіні зайсці, якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажам, плантацыя цэлая вяргіня з'явіцца, належыць вам, бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сакрата Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі вяргінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў таму назад, пачала мне галава адвяртацца на гаргіні. Ну і тоже такі пратэст перад гэтымі, знаеш, агародамі, каторыя з травой, з туямі. І не хацелася просто мне нават на это глядзець. І пачаў я іх просто гадаваць спачатку ў валілах. Потым тут была такая сітуацыя, што быў гарод, Таня з Сакратам пры гэтым гародзе працавалі. І я так з кожным гадом гэтым гарміні дадаваў больш, каб не было мідзі месца, каб зрабіць гароду, каб яны просто не мучыліся. На сёння маем тут 380 крачоў, але ж я маю тут такі намер, каб быў праект «Каляровыя крынкі» і супольна з амбасадай галендэрскай зрабіць праграму, дзе людзі маглі бы гадаваць у крынках гаргіні, і кожны, хто будзе гадаваць гаргіні, будзе мець за гэту грошы.
2: На жаль, здаецца мне, што тут у крынках ён пакуль і ўсё паказуе на тое, што ён будзе гэтым памятнікам, таму што справа валодання мовай вельмі кепска тут. Ні ў школе, ні ў сям'ях ужо ніхто гэтым не карыстаецца. Так тады хто будзе чытаць тую літаратуру і хто будзе яго ведаць? То, што важна і для Сакрата заўсёды было мова, нацыянальнасць.
6: На першы погляд, Сакрат безнадзейны песіміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і Беларусі наагул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае, у тым ліку, у сваіх творах. Сакрат дражніў, ён дражніць нас, А ну, покажыце, што вы, так, не вы, мы, што мы, як беларусы, яшчэ можам. І, па-моему, у гэтым была і ёсць у тым ліку ягоная абсалютна светлая, правільная і крэатыўная місія.
7: У крынках сябры і блізкія праводзяць у апошні шлях вялікага мастака, літаратара, грамадскага дзеяча Сакрата Яновіча.
8: Большасць тых, хто прыйшоў развітацца з майстрам, неаднойчы былі ў гэтым доме па вуліцы Сакольскай. Да Сакрата Яновіча ехалі за парад або просто пагутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сакрата Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў. Таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай, ну, не віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі, зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бяссільныя справіцца жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавеча. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратам стаялі і плакалі беларусы, што сталі палякамі. Скажу, гэта не верш, ідэя верша, але па адчуванні менавіта тое. Мы тады стараліся размаўляць пра вечнае, пра... А для яго вечная была літаратура. Нездарма у канцы ягонага рамана «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, адседзіўшы паўтары гады у вензенні, купляе сабе на ўскраіку Беластоку хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это паліцу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца «Рамас сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І у выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. І ён аказаў наўпрост, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. І ён мне стаў казаць: слухай, Володя, забудзься на ўсё, толькі не ўздумай там крыўдаваць, змагацца палітычна з Лукашэнкам, ты проста страціш гады, страціш час, займіся вось тут. Ён хацеў, каб я застаўся ў Польшы, прапаноўваў мне, дарэчы, жыць у яго ў крынках, разам, маўляў, будзем выдаваць кніжкі, часопісы. Ну, я, па праўдзе сказаць, тады не ўяўляў, ну, што я зрабіў такі крок і прыеду ў вёску, ў Польшу, і сяду ў вёсцы, і буду на гародзе сядзець, і, ну, думаць, што я тут нейкую невероватную вялікую справу раблю. Цяпер я разумею, што ён не ў увазе, і я не скажу, што цалкам на яго на баку была рацыя, правата, але сёння б я згадзіўся, на гэта.
10: Молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Сократа.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ён покинул такую великую спадчину и своей творчасці, у интеллектуальности, а перед усім память про себе, как выдатный человек, великий авторитет, великий белорус. И я думаю, что эта эпоха, дякуючи ему, этому крыху продолжается.
12: Уже мы разговаривали с Юрком Хмелевским, с профессором Тарасевичем, как эту память заставить в Крынках. Разговаривали о названии улицы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum Krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, które przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tut urodził się, żył i pamior wielki człowiek, wielki literat, wielki filozof Sokrat Janowicz.
13: Każdy, kto zainteresuje się sprawami mniejszości białoruskiej w Polsce i białoruskiej kultury, nie może nie znać literatury pana Sokrata. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. No tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską, dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie woś krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w Cyklopiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabralась в эту благословенную дорогу. Но эта дорога, она чекает каждого человека, который народился на земле. И когда мы сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно осведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое. Drugi świat. Świat, u którym nie ma pojęcia czasu.
0: Ja Sokrata widział 34 lata. I tak my posiebrowali wspólne dumki, idei. Ja wtedy byłem szefem białoruskiego wydania studentów. Wspólne plany, jakie u pełnej stopieni i zjeścili się. Ale w każdym wypadku to dla mnie było tak samo, jak już się mówić, moje siebry, młodsze, starsze, opoka. Ta opora była białoruskości. To on nas nakruszał, on nas inspirował, on nam dopomagał. I to nie zmieniło się tak wielmi przez te jeszcze gady.
17: Moja pierwsza sustrecza z Sokratem Janowiczem to u białoruskim licei u Bielsku. I już wtedy, u pierwszym dniu, jakby moja sustrecza z nim nie stawiła mnie abyjakowym, jakby, jakby z punktu gledzenia, to prosto był taki niejaki zwrot, na jaki trzeba było nieco odkazać. Jakby to było takie, nie wszyscy to dobrze ponieli. Sokrat Janowicz, jakby, jako my wiadomo, to człowiek, jaki prowokował do dumania.
18: Sokrat Janowicz bronił nas, Białorusów, swoim słowem, swoimi wiedami. I on jak rycar, można skazać, miał jak Jaryłowski szczyt, to była jego szczytom rodna mowa, a mieczem było właśnie rodna słowa. Za to dziękuję. I on uczył nas, młodzieńszych, pokazał nam tę prawdę, że istnieje biel-czerwono-biały ściach, istnieje gierb pagonia. Dziękuję za tyje, co nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

0: Вы слухали рэпартаж Яны Запольскай «У памяць пра Сакрата Яновіча». У перадачы выступілі прафесар Лявон Тарасавіч, старшыня гарадоцкага дому культуры Юры Хмялеўскі, прафесар Яўген Міранавіч, бард Віктар Шалкевіч, прафесар Вячаслаў Швед, беларускі палітык Вінцук Вячорка, старшыня таварыства «Тэра інкогніта» ў Крынках Яна Чабан, беларускі паэт і палітык Уладзімір Някляяў, старшыня фонду «Вілля Сакратас» Павал Гжэсь ды іншыя асобы, у тым ліку жыхары Крынак.
1: Рэпартаж на Радыё Рацыя.
2: Праграма з архіва беларускага Радыё Рацыя.

0: woda, вот цепкала. Кукла, вот цепкала. Кукла, вода, вот цепкала.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
4: Евразия выделила Украине сродки на закупку ракет «Патриот». На меже Беларуси с Польшей зафиксовали рекордный усплеск колькости нелегальных мигрантов, темницы старых могилок и подляские артефакты, чем завершился другий конгресс доследчиков погранича у Белостоку.
3: У студии с новинами Анна Шайковская.
4: Война в Украине. Евразвяз погодился профинансовать закупку ракет «Патриот» в рамках программы поддержки Украины на огульную сумму 90 миллиардов евро на годы 2026-2027 для узмацнения обороны украинского неба перед атаками у осенско-зимовом периоде. Державы-чальцы Евразвязу погодились дать Украине вызволение от податков на закупку основных компонентов для системы супротиповедения ветреной обороны «Патриот». Погоднение было витано старшиной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Руте. Шмат беларусов за межа марыць вернуцца дадому і чакае пераменаў. Першым пацешыў слых беларусаў старшыня БХД Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах на фатпраз месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагноз Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Севярынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя і ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
5: Пытанне не ілюстрацыя. Нават каб змусіць да люстрацыі неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. Тобак гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хачэй будзе кулуарнай.
4: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных пераменаў і рэальнай люстрацыі. На меже Беларуси с Польшей зафиксовали рекордный всплеск колькости нелегальных мигрантов. За последние несколько дней польские помежники зафиксовали больше за 50 спробов незаконного пересечения межи с боку Беларуси. Это самый высокий показчик за такой короткий период от початку года, поведомляет польская помежная служба. Все спробы были зафиксованы на участке, который охуывает помежная застава у Нарауцы у Подляски воеводстве. Большасць замежнікаў пры з'яўленні польскіх памежнікаў адступілі ў глыб тэрыторыі Беларусі. Тых, каму ўдалося апынуцца на польскім баку, затрымалі. У Беластоку падыходзіць да свайго завершэння другі кангрэс даследчыкаў і даследчыц граніцы пагранічча. Цікавая асаблівасцю гэтага года стала тое, што адразу каля дзясятка дакладаў на канферэнцыі так ці інакш закраналі тэму пагранічных могілак. Чаму гэтая тэма важная? Тлумачаць адна з самых маладых удзельніц канферэнцыі з Сакольшчыны Кінга Пянткоўская з Універсітэта ў Беластоку. У сваім дакладзе яна засяродзіла на традыцыях пахавання на прыкладзе старой і новай разыдранкі.
6: Вера тых традыцій правдападобне бежа ще з православ'я російського. Такі мікс культуровы тож важны. Моя бабця мовіла по-білоруску, моя бабця мовіла тож по-російську. Регулярні їздила на Білорусь до своїх приятелюк, колежанек. Я сама, бенуць у родзіни в Кузніцы, копам пілка през границе з білорусінами, więc jestem również przywiązana do tej kultury i uważam, że jest to po prostu bardzo wartościowe, żeby dbać o te tereny przygraniczne, o kontakt z naszymi braciami ze wschodu.
4: Akramia pagranicznych mogilak na konferencji obmierkowali, jak socjalne sieci Facebook formują unikalne mowne formy i podlaskie gaworku. Nie mniejsza jaskrawa była panel pro regionalne artefakty i materialną kulturę, gdzie rozglądali się tradycyjne podlaskie szmaciane chodniki i ich znaczenie dla zachowania identyczności. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па верасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю!

0: Пайшлі яблыкі, шмат яблыкаў, вядома. Даведаецеся, што зменіцца ў арганізме, калі рэгулярна есці тыя самыя яблыкі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: На Юр'я у Чыжах быў вялікі фэст. Вечарам адбывалася гучная забава ў мясцовай святліцы. Вясёлы настрой весела гуляючых перабіў трывожны гул пажарнай сірэны. У вёсцы ўспыхнуў пажар. Гарэла клуня Васіля Пракапюка. У гашэнні пажару прынялі ўдзел дзве машыны мясцовай пажарнай каманды ды іншыя. І яшчэ тут аб адным хачу сказаць, у многіх пажарнікаў ёсць і дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пажар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары, і добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е, а культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў, пажарных каманд. Мо паправіцеся, напісаў я М. З выпадку 30-й гадавіны перамогі над фашызмам у Гайнаўцы быў адкрыты помнік – танк нумар 210, які як адзін з першых увайшоў у Гайнаўку, калі савецкая армія вызваляла горад. На помніку ёсць мемарыяльная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у Гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення, напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне споўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках дык і я усміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Пецю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як дадому, да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пеця не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне, сэрцайка, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дуброўшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але паўтара года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты час у горад, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ты знойдзеш без цяжкасцей. А вернецца Пеця тады і пажэніцеся. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Хепісет на хвалях беларускага радыёрацыя. Я пра яблыкі. Зноў вось гэта паладэй, кіпзы доктор вэй, гэтак далей, гэтак далей. Вы бачыце, прыдумаў некі працяг знакамітай ангельскай вось гэтай прымаўкі ці прыказкі, не ведаю. Яблыкі сапраўды могуць быць не толькі смачным перакусам, але і карысным дадаткам да штодзённага рацыёну. Яны ўтрымоўваюць вялікую колькасць вады і абалоніны, пры гэтым адрозніваюцца адносна невысокай каларыйнасцю. Даследаванні паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне яблыкаў можа станоўча ўплываць адразу на некалькі аспектаў здароўя. Падтрымка здароўя сэрца. Важна? Важна. Яблыкі, асабліва калі есці іх разам з лупінай, утрымоўваюць абалоніну, поліфенолы ды іншыя там раслінныя злучэнні. Гэтыя рэчывы могуць спрыяць нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы. Некаторыя даследаванні звязваюць больш высокае спажыванне яблыкаў з меншай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў. Некаторыя клінічныя даследаванні таксама паказваюць на магчымае невялікае паляпшэнне такіх фактараў рызыкі, як падвышаны ўзровень холестерину ды артэрыяльны ціск. Карысць для стрававання. Важна? Важна. Адна з важных пераваг яблыкаў звязана з пектінам. Гэта разнавіднасць харчовых валокнаў, якая дапамагае ўтрымліваць ваду ў кішачніку. Акрамя таго, пектін валодае прэбіятычнымі ўласцівасцямі. Ён можа служыць пажыўным асяроддзем для карысных бактэрый кішачніка і падтрымліваць здаровы мікрабіём. Дапамога ў кантролі вагі. Таксама важна. У яблыках шмат вады і абалоніны, таму яны здольныя надоўга даваць адчуванне сытасці. Пры гэтым каларыйнасць яблыкаў застаецца параўнальна нізкай, што робіць іх добрым варыянтам для перакусу. У адным з даследаванняў ўжыванне яблыкаў і прадуктаў з іх было злучана са зніжэннем індэкса масы цела. Аднак навукоўцы адзначаюць, што вынікі падобных даследаванняў не заўсёды паказваюць істотную розніцу. Магчымае зніжэнне рызыкі диабету. Важна? Важна. У адным даследаванні людзі, якія штодня ўжывалі каля двух порцій садавіны, што такое дзве порцій садавіны, я не ведаю, яны мелі на 36% меншую верагоднасць развіцця диабету другога тыпу на працягу 5 гадоў у параўнанні з тымі, хто еў менш за палову порцій садавіны ў дзень. Ну, застаецца толькі спадзявацца, што ў гэтай порцій яблыкі былі таксама. Ну і падтрымка здароўя мозгу. Яблыкі ўтрымоўваюць флавоноіды ды іншыя раслінныя злучэнні, якія вывучаюцца з пункту гледжання іх уплыву на когнітыўнае здароўе. У прыватнасці, эксперыменты ў лабараторыях, ды і даследаванні на жывёлах паказвалі, што рэчыва кверцетін можа абараняць клеткі мозгу ад акісляльнага пашкоджання, но аднак пераканаўчых доказаў таго, што ўжыванне вось яблыкаў, напрыклад, прадухіляе хваробу Альцгеймера, ды некія там іншыя віды дэменцыі ў людзей, ну, пакуль няма, але ёсць пэўныя спадзевы.

0: грузінскай гасцепрымай дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

хвалі беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна, пераважна сонечна, ну і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па Берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Мірада на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 10 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Уначы малавоблачна, раніцай і днём пахмурна з праясненнямі, уначы па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні, ноччу слабы, днём умераны, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 16 па паўночным захадзе да 30 па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе расці. У пятніцу 11 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па ўсходзе, а днём па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па ўсходзе, а ўдзень у асобных раёнах Віцебшчыны кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 15 да 21 цяпла. У суботу 12 верасня на фоне вобласці падвышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне няўстойлівых паветраных мас з тэрыторыі Украіны. Уначы зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўдні, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у дзённы час у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы умераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 14 да 20 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Мы не бачым падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі, кажа прадстаўнік украінскай выведкі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта. Мяркуе праваабаронца, музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня Сібірака. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мы не бачым падрыхтоўкі ўдарных груповак на тэрыторыі Беларусі, адзначаюць прадстаўнікі ўкраінскай разведкі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, мяркуе праваабаронца. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня Сібірака.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Мы не бачым падрыхтоўкі ўдарных груповак на тэрыторыі Беларусі. Па словах намесніка начальніка галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Вадзіма Скібіцкага, ключавымі стрымліваючымі фактарамі для Мінска ад уступлення ў вайну з'яўляюцца ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы. Ва ўкраінскай разведцы лічаюць верагодным, што Беларусь працягне падтрымліваць гібрыдныя дзеянні Расіі, падаючы тэрыторыю для ціску на межы НАТО і інфармацыйна-псіхалагічных аперацый. Начальнік ГУР Алег Івашчанка таксама пацвердзіў, што прыкметы падрыхтоўкі да ўступлення Беларусі ў вайну няма, але Украіна сочыць за спробамі Расіі ўцягнуць Мінск у канфлікт. Рэпрэсіі ў Беларусі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, аднак кулуарныя працэсы актывізаваліся. За кулісамі беларускай павесткі заўважна апрасоўваецца пытанне перамоваў з рэжымам. Бакі, верагодна, ужо маюць першыя дамоўленасці, адзначыла праваабаронца цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
4: Спадзяваю, на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзелася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», станам на сёння у Беларусі за кратамі застаюцца 890 палітвязняў. Гэта блогеры, бізнесмены, актывісты штабаў кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікі акцыяў пратэсту. Адразу ў мяне былі артыкулы да 3 гадоў пазбаўлення волі, пасля іх падкруцілі. І ў мяне з'явіліся 3 артыкулы да 12 гадоў. І толькі праз год майго затрымання мне паставілі ў віну 10 артыкулаў, і мой тэрмін стаў да 20 гадоў. Распавядае праваабаронца і белая паліта зняволеная Марфа Рабкова пра пертурбацыі сваіх прысудаў у Беларусі.
5: І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потом за каждые 12, и, мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яна ўжо, якая розніца, 12, 15, 20, і нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, і казалі, ну, зрабіце, што, ну, будзе мені 15-18, а што з гэтым зменіцца, мне ўжо ўсё роўна.
3: Марфа Рабкова ў зняволенні адбыла 5,5 гады, яе вызвалілі 19 сакавіка і вывезлі ў Літву. Праваабаронца распавяла пра псіхалагічны ціск за кратамі.
5: Для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што церпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторыя, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадыя рака, і я разумела, што нешмат часу засталося, і яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказываць ціск.
3: Цяпер Марфа Рабкова жыве ў Літве, наладжвае там свой быт і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць, але яна марыць вярнуцца ў Беларусь і спадзяецца на тое, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Падляшша. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня Сібірака, які кожны год адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей – лекція новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў Сойме Польшчы новага парталу з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар музея памяці Сибиру, Белостоку, профессор Войтех Слешинский.
6: Бо хочешь, тва война.
0: na Ukrainie. Rosja zamknęła nam archiwa. My dzięki współpracy z przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Kulturna czaska uroczystość uklucza teatralne postanowki, u tym liku spektakle powodli twora u Sergija Piaseckaha, jaki projdzie 18 wierasnia u muzei, każe profesor Wojciech Sleszyński.
0: Który odbędzie się tutaj w tej sali autorem tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Główne uroczystości z udziałem hradzkich władów i przedstawników gromadzkich

0: 21 тепла. Ветер паўднёвый от слабого до умеранага. Атмосферный тиск ніжэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Sky на хвалях беларускага радыё Рэца. Sky відпускай. Вось так, прыкладна. Серада сёння на хвалях... Не, заблытаўся. Серада сёння 9 верасня. Вось так трэба сказаць. Вось, бо, таму што, ну, некаторыя не ведаюць, ці серада, ці 9 верасня, а тут ведаеце, як супала. І тое, і тое. Добрага дня, да і добрага настрою. Як заўжды, зычуць усім беларускай радыё Рэца, да я, Алесь Дубавец. Я традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас яшчэ Red Hot Chili Peppers, Акуте, Джин Вігмор, так само Брус Спрынгстін ды і іншыя. Ну і тэма такая спецыфічная, але цікавая, сапраўды. Хвілінак праз 12 недзе плюс-мінус. Вы даведаецеся, як лепш. Наперад ці назад. Такая, ведаце, гістарычная спрэчка аб туалетнай паперы. Не ведаю, што вы падумалі.

0: Беларусі з'язджаем, ну, это абсолютно зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя.

Пакутая на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я абяцаў тэму, ну, дастаткова цікавую. Вось, наперад ці назад гістарычная спрэчка аб туалетнай паперы. Можа, не тое, пра што вы падумалі, шаноўная. Тут ідзе гаворка пра такую, ну, амаль вечную спрэчку аб становішчы рулона. Вось, на гэтым вось трымальніку на туалеце. Такая бытавая дылема, можа, як правільна вешаць рулон туалетнай паперы. І гэтая дылема, можа, гадамі падзяляе хатніх гаспадынь, некіх там педантаў і партнёраў па ўсім свеце. Хаця многія прывыклі лічыць гэта пытаннем выключна асабістых пераваг, спецыялісты па хатняй гігіене і гісторыкі сцвярджаюць, што адзін са спосабаў мае значна больш перавагаў. Пра гэта піша выданне «Эль Кроніста». Ну, бачыце, зацікавіліся людзі. Спрэчка, ці павінна вось гэтая вольная стужка, вось гэты хвосцік, назовем так, звісаць звонкавага або стыльнага боку. Вось гэтая спрэчка сыходзіць каранямі ў гісторыю вось гэтага вынаходства. Аказваецца, самы першы адказ быў зафіксаваны дакументальна, прычым яшчэ напрыканцы 19-га стагоддзя. У 1890 в 1991 годе вынаходник Сет Уиллер зарегистровал патент на перфараваную туалетную паперу, где на чертежах, были чертежи адмысловые, выразно намаляваны менавіта вось гэты першы варыянт. На гістарычным малюнку конец стужкі накараваны наперад, звісаючы з вонкавага боку рулона. Ну, зразумела, старадаўні патэнт не з'яўляецца некім там законам, але ён дэманструе першапачатковую задумку аўтара. І гэта важна. Сучасныя адмыслоўцы па чысці падтрымліваюць выбар вынаходніка, прыводзячы лагічныя аргументы. Калі папера вісіць вось гэтым хвосцікам да карыстальніка, гэта забяспечвае адразу некалькі выгод. Вольны кончык стужкі знайсці хутчэй і прасцей. Часамі гэта вельмі важна. Адарваць патрэбны кавалак можна адной рукой і без лішніх рухаў. Гэта таксама вельмі важна. Часамі. Ну, і пальцы чалавека не дакранаюцца стенкі, там, пліткі, ці вось гэтага трымальніка, дзе патэнцыйна могуць там запасіцца пылы, некія там бактэрыі. Ну, і санвузел у цэлым выглядае больш акуратным і такім больш дагледжаным. Ну, можа і так. Нягледзячы на відавочныя плюсы вось менавіта гэтага варыянту, існуе папулярнае і даволі разумнае выключэнне, шаноўнае. Упэўнены таксама сутыкаліся. Там, дзе жывуць маленькія дзеці ці хатнія жывёлы, асабліва коткі, уладальнікі часта вешаюць паперу да сцяны. Такое зваротнае становішча значна ускладняе задачу для гадаванцаў, якія любяць гульні з рулонамі і размотваюць вось гэтую стужку па ўсёй падлозе. Сутыкаліся, я ўпэўнены. Тым не менш, калі падобныя фактары рызыкі адсутнічаюць, класічнае размяшчэнне пачаткам стужкі, хвосцікам вось гэтым, наперад застаецца самым зручным і гігіенічным рашэннем для паўсядзённага жыцця. Вось так. Такая тэма. Не, ну, так ці інакш, гэта тэма цікавая, канешне. Не, вядома, што гэта не пра каву і не пра гарбату. Гэта пра тое, што пасля гэта. Ну, не важна зараз.

Чырвона гітары на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я традыцыйна нагадваю пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна, ну, пераважна сонечна, без ападкаў. Гэта бадай галоўнае. Тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, паўдзень у Польшчы.
3: Даверы падае, сайты не працуе. Кандыдаты на сакратара каардынацыйнай рады абяцаюць рэформы. Чым жыве беларуская дыяспара Славеніі? У Беластоку адкрылася кнігарня камуніката.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: США спадзяюцца, што дарожная карта па аднаўленні перамоваў паміж Расіяй і Украінай з'явіцца ў бліжэйшыя тыдні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар США Марк Рубія падчас размовы са СМІ, паведамляе газета UA. Рубія адзначыў, што не хацеў бы ацэньваць папярэднія перамовы як паспяховыя ці няўдалыя. Паводле яго слоў, падчас сустрэч бакі абмеркавалі новыя ідэі па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пры гэтым Рубія падкрэсліў, што ўрэгуляванне канфлікту застаецца складаным. Мы назіраем за гэтым, як вы ведаеце, ўжо даволі даўно. Пакуль што мы не бачым значнага прагрэсу з абодвух бакоў у плане гатоўнасці ісці на саступкі. Абодва бакі па-ранейшаму прытрымліваюцца вельмі выразных чырвоных ліній, падкрэсліў дзяржаўны сакратар ЗШ. Марк Рубія выказаў спадзяванне, што гэтыя сустрэчы дапамогуць вернуць бакі да перамоўнага працэсу. 8 верасня адбылося паседжанне каардынацыйнай рады, па выніках якога пасля працяглых дыскусій з 5 прэтэндэнтаў у спісе кандыдатаў на пасаду сакратара засталіся толькі трое: Евгена Караулаў, Алексей Кірыленка і Дмітрый Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў у кіраванні рабочымі працэсамі каардынацыйнай рады і адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
4: Ну, хацелася б змяніць, наладзіць працэс галасавання, так, унутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра, і таму я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракцыі Рух Воля.
3: Аб неабходнасці рэформа указаў і Дмітрый Максімчык. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык таксама паабяцаў нарэшце наладзіць паўнавартасную працу сайта каардынацыйнай рады, які за 4 кадэнцыі так і не запрацаваў належным чынам.
5: Ну, мой інтарэс рацыянальнаму савету вазнік ішу з 3-го, PS3, да. Віжу, што інтарэс к рацыянальнаму савету в сэрдзе камьюніці зніжаецца. Это было відна і по калічыству збірацелі, падзелёнай крытікі камьюніці о необходимости реформ.
3: Былый сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі. А Арцём Якаўлеў быў адкліканы фракцыяй «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Алексея Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас паседжання ўзнікала і да Яўгена Караулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым. З жыцця беларускай дыяспары, культурніцкія сустрэчы, удзел у міжнародных канферэнцыях і барацьба за легалізацыю. Менавіта так выглядае каляндар актыўнасці ў беларускай дыяспары ў Славеніі на пачатак гэтай восені, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славеніі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
6: Праўда, у нас невялікая дыяспара, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася па афіцыйных падатках, і мы, канешне, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні па легалізацыі і гэтак далей.
3: Александра Мамаева дадала, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая, даволі часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумесныя мерапрыемствы з беларусамі з краінаў суседак. Падляшша. 8 верасня, ў дзень беларускай вайсковай славы, ў Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу па вуліцы Варшаўскай 1А. Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камуніката» Яраслаў Іванюк.
7: Другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функцінаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як наша інтэрнет-крама, каб людзям не блытала adresie komunikat.org, ta biblioteka, tam gdzie knihy można zagrozić bezpłatna i czytać, a komunikat shop, heta jość u internecie i u realu, knicharni u Warszawie i u Białostoku. Wiadomo, że pośpiech hetaj knicharni zależy od czytaczów. Heta wielmi ważna, aby ludzie zwykli się z tym, że u Białostoku jest taka jak kropka.
3: Na odkryciu knicharni Rmysłowa z Londyna zawitał pracownik wydawiectwa Skarina Press Ihar Ivanov.
0: Knicharni mają wielmi swoją ciekawą rolę u tym, aby zrobić knihy dostępnymi. Rzecz o tym, że kniha jak produkt, to ciekawe. Wielmi często ludzie kupują knihy prosto z impulsu. Jany może być baczyli, czuli pro te książki, jany baczyli u internecie, u kniharniach, ale to nie wyklikaje, wielmi często nie wyklikają u ludzi żadania tę knihu mieć.
3: Odkrycie knihárni stało zapełnym światem dla amatorów białoruskiej knihy u Białostoku i tam na odkrycie knihárni zawitała больше за полсотни аматоров друкованого белорусского слова. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прес Гадзину».
8: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па верасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 верасня. У такі ж дзень 1776-га кантынентальны кангрэс зацвердзіў назву «Злучаныя штаты Амерыкі» замест назвы «Аб'яднаныя калоніі Амерыкі», прынятага кангрэсам 7 чэрвеня 1775-га. Як вядома, 4 ліпеня 1776-га была прынятая дэкларацыя незалежнасці. Яна абвясціла ўтварэнне 13 новых дзяржаў на атлантычным узбярэжжы паўночнай Амерыкі. Першапачаткова гэта былі самастойныя, неаб'яднаныя у федэратыўны саюз штаты. У дэкларацыі незалежнасці ўпершыню была выкарыстаная назва «Злучаныя штаты». Лічыцца, што яна была прапанаваная Томасам Пэйнам, грамадскім і палітычным дзеячам. Менавіта такая форма і больш кароткая «Штаты» ўжываліся ў пратаколах кантынентальнага кангрэса. Абрэвіятура «US» сустракаецца ў паперах Джорджа Вашынгтона ў 1791 годзе, а абрэвіятура «USA» ўпершыню з'явілася ў 1795. Але яшчэ цягам 2 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці афіцыйна ўжывалася назва «Злучаныя штаты Паўночнай Амерыкі». Слова «паўночнай» было выключана з назвы рашэннем кантынентальнага кангрэса ў 1778 годзе.
0: Нагоднік.
2: 9 верасня 1913-га над Сырэцкім аэрадромам Кіева ваенны лётчык Пётр Нестераў першым у свеце выканаў замкнёную крывую ў вертыкальнай плоскасці, названую пасля пятлёй Нестерава альбо «Мёртвай пятлёй». Пятлёй. Гэтым манеўрам Нестераў паклаў пачатак вышэйшаму пілатажу. Пятля Нестерава, назву «Мёртвая», атрымала з-за таго, што першыя спробы выканаць гэтую фігуру ажыццяўляліся на світанку авіяцыі на самалётах, якія не

0: вытрымлівалі перагрузак і развальваліся ў небе, а пілоты звычайна не выжывалі.
1: Нагоднік.
0: 9 верасня 1970-га быў пачаты серыйны выпуск аўтамабіляў Волжскага аўтамабільнага завода ВАЗ-2101 «Жигулі» ці «Копейка». Гэта адзін з сімвалаў аўтапрама СССР, легкавы заднепрывадны аўтамабіль з кузавам тыпу седан. Гэтая мадэль апынулася маленькім шэдэўрам. Ні да, ні пасля «Копейкі» такіх даўгавечных аўтамабіляў савецкія зборшчыкі стварыць не змаглі. Будучы першапачаткова ліцэнзійнай копіяй і замежнай мадэлі Fiat 124 прататып быў дапрацаваны і адаптаваны так, што здабыў статус народнага аўтамабіля. За выпуск гэтай мадэлі ў траўні 1972-го Волжскаму аўтамабільнаму заводу была ўручаная міжнародная прэмія «Залаты Меркурый», своеасаблівы «Оскар» еўрапейскага гандлю.
1: Нагоднік!

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Мы адпраўляемся ў вандроўку па беларускім палессі. У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Зацягнутая дрыгвою».
2: Добрые раніцы, паважаныя сябры, з вамі Уля і Кася.
3: Мы тоже заведены, і мы адпраўляемся ў нашай незвычайнай падарожжа па самым таємнічым рэгіёне Беларусі – Палесі.
2: Едзем мы не адныя. Разам з намі адпраўляецца сапраўдная палішучка, шматгадовы супрацоўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы «Мерцана» Ганда Шарэнда.
3: Ганда, распавідзі, калі ласка, які гэта рэгіён, чым ён заварожвае і здзіўляе дагэтуль.
4: Тое месца, куды мы едзем, гэта месца, дзе знаходзілася легендарная краіна Неўрыда, і тыя рэшткі мора Герадота, якія захаваліся да нашых часоў, мы ўбачым. Гэта і балоты, гэта і князь возера, гэта тыя рэчкі, которые працікалі, яны ёсць і да гэтага часу. Гэта і Прыпяць, Гарэнь, Сцвіга, Случ. Мы ўбачым Прыпяцкае палесе, Умбарскае палесе, Пінскае палесе, Лунінецчыну. Асабліва ўсходняе палесе вельмі характэрна тым, што там захавалася шмат курганоў, захавалася шмат гарадзішчаў. У Юравічах Калінкавіцкага района знаходзіцца стаянка першабытных людзей. Там нават знайшлі мама зуб гэтага маманта важыць 4 кілаграмы. І вот зараз стала модным звяртацца да тэмы палесся. Кожны, хто там быў, паспешліва робіць нейкія вынікі. Нават пра саміх палешукоў, пра іхнюю мову пішуць, быццам бы яна там украінская, нічога беларускага ў ёй нема. Палешукоў пазбаўляюць іхняй этнічнай самасвядомасці. Вот яшчэ калі казаць пра разнароднасць палесся і саміх палешукоў, яны розныя. А ёсць палешукі, якіх называюць лісовы люды. Палешукі, якіх называюць палотнікамі. Ёсць палешукі-сакуны. Нельга так адназначна на палешукоў вешаць нейкі адзін ярлык. Яны вельмі розныя, які розныя іхні гаворкі. Палешукі – гэта асаблівая этнічная група, у якой апошнім часам спрабуюць забраць іеную радзіму. Прымкнуць альбо да украінцаў, альбо да палякаў, ну, альбо да беларусаў.
2: А які ж вас цікавыя такія загадкі гісторыі ты магла б прывесці як прыклад таямніц палескіх, нераскрытых, якія мы будзем таксама шукаць?
4: На Палесі вельмі моцна прасочваецца тое, што ў гісторыі называюць эпохай матрыархата. Гэта тое, што захавалася ад слядоў вялікай мацеры багіні, калі пакланяліся ёй. Бо нідзе вы больш не сустрэнеце столькі нас царквей, царква святой Параскевы Пятніцы, як менавіта ва ўсходнім Палесі. Параскева Пятніца – гэта адна са старажытнейшых багінь, багіня Макаш. Захавалася вельмі шмат каменных баб, каменныя дзевачкі. Пачынаючы Лельчыцы, Петрыкаўскі раён, нават часткова ў Жыткаўскім раёне яны ёсць. Зразумела, што мы пабываем і на Альманскіх балотах, мы наведаем і Хотамель, як называюць мясцовыя жыхары яго, заедзем і ў Тураў, горад, які грымеў вельмі далёка, яго называлі ў свой час нават беларускім Ярусалімам, мы гэта ўбачым.
2: А зараз мы накіроўваемся ў Пінскае палесе. Мы ўбачым Лагічын, заедзем у Моталь.
3: Гэта ўжо Іванаўскі раён, Янаўскі, як яго называюць.
2: Моталь славіцца сваімі мотальскімі кажухамі, а таксама фестывалем мотальскія прысмакі, які ладзіць мясцовы фермер.
3: Свае мясныя вырабы ён называе ад курда.
2: Паспрабаваць іх прыязджаюць не толькі з Беларусі, але і з Польшы, з Расіі, Ізраіля. А завершым нашу сённяшнюю вандроўку ў сталіцы былога Турава-Пінскага княства, горадзе Пінску.
3: А зараз мы развітваемся.
2: Сачыце за нашымі падарожжамі кожную раніцу, а таксама глядзіце здымкі на сайце racia.com.
3: Зачыгніцеся другой.
0: Гэта была перадача «Зацягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Касі Бергель. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце racia.com.

Во Сігар на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 26 да 29, месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

New Order на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара да ўзгадывання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Узгадванне нядобрых людзей таксама распачну. І сёння нас з вамі чакаюць Otis Redding, Didi Sharp, а таксама гурты Frankie Lyman and the Teenagers, Iron Butterfly and the Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savitage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта я вам абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Коладзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мы не бачым падрыхтоўкі ўдарных груповак на тэрыторыі Беларусі, кажа прадстаўнік украінскай выведкі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, мяркуе праваабаронца. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня сібіракам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Мы не бачимы падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі, адзначаюць прадстаўнікі украінскай разведкі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, мяркуе праваабаронца. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня Сібірака.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Мы не бачимы падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі. Па словах намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Вадзіма Скібіцкага, ключавымі стрымліваючымі фактарамі для Мінска ад уступлення ў вайну з'яўляюцца ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы. Ва ўкраінскай разведцы лічаюць верагодным, што Беларусь працягне падтрымліваць гібрыдныя дзеянні Росіі, падаючы тэрыторыю для ціску на межы НАТО і інфармацыйна-псіхалагічных аперацый. Начальнік ГУР Алег Івашчанка таксама пацвердзіў, што прыкметы падрыхтоўкі да ўступлення Беларусі ў вайну няма, але Украіна сочыць за спробамі Расіі ўцягнуць Мінск у канфлікт. Рэпрэсіі ў Беларусі. Масавага вызвалення палітвязняў у бліжэйшы час чакаць не варта, аднак кулуарныя працэсы актывізаваліся. За кулісамі беларускай павесткі заўважна апрасоўваецца пытанне перамоваў з рэжымам. Бакі, верагодна, ужо маюць першыя дамоўленасці, адзначыла праваабаронца цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
4: Спадзяваю на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзелася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», станам на сёння у Беларусі за кратамі застаюцца 890 палітвязняў. Гэта блогеры, бізнесмены, актывісты штабаў кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікі акцыяў пратэсту. Адразу ў мяне былі артыкулы да 3 гадоў пазбаўлення волі, пасля іх падкруцілі. І ў мяне з'явіліся 3 артыкулы да 12 гадоў. І толькі праз год майго затрымання мне паставілі ў віну 10 артыкулаў, і мой тэрмін стаў да 20 гадоў. Распавядае праваабаронца і белая паліта зняволеная Марфа Рабкова пра пертурбацыі сваіх прысудаў у Беларусі.
5: І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потым звыкаеш да 12, і, мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яна ўжо, якая розніца, 12, 15, 20, і нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, я казала, ну, зрабіце, што, ну, будзе мені 15-18, а што з гэтым зменіцца, мені ўжо ўсё роўна.
3: Марфа Рабкова ў зняволенні адбыла 5,5 гады. Яе вызвалілі 19 сакавіка і вывезлі ў Літву. Праваабаронца распавяла пра псіхалагічны ціск за кратамі.
5: Для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што церпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторыя, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадыя рака, і я разумела, што не шмат часу засталося, і яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказываць ціск.
3: Цяпер Марфа Рабкова жыве ў Літве, наладжвае там свой быт і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць, але яна марыць вярнуцца ў Беларусь і спадзяецца на тое, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Падляшша. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня Сібірака, які кожны год адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей – лекція новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў Сойме Польшчы новага парталу з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар Музея памяці Сибиру, Белостоку, профессор Войтех Слешинский.
6: Бо хоча ж трва война, na Ukrainie. Rosja zamknęła nam archiwa. My dzięki współpracy z przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Kulturna czaska uroczystość ukluczaje teatralne pastanówki, u tym liku spektakle powodli tworał Sergija Piaseckaha, jaki projdzie 18 wierasnia w muzei, każe profesor Wojciech Sleszyński.
6: Który odbędzie się tutaj w tej sali autorem tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Główne uroczystości z udziałem harackich uladeł i przedstawników gromadzkości projdą 17 wierasnia, a 12 godzinie kalia pomnika heroicznej pamięci Sibiraczcy, a u wieczory na fasadzie muzeja odbudzie się świetlowy mapping. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 до 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 9 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пакартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
7: Беласток і Пад'яшша.

0: 1 кастрычніка. У цэнтры імя Людвіга Заменгофа ў Беластоку можам адведаць выставу «Не цацкі» Пятра Рогальскага, якая працуе па 29 лістапада. Яшчэ па 29 верасня ў Цэнтры культуры ў Сямятачах можам адведаць выставу «Бышкі, козы і павукі» або «Народная культура праз аб'ектыў» Марты Анкерштейна. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх, найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмы. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можам яе адведаць па 10 кастрычніка.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 9 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Otis Redding, Didi Sharp, а таксама гурты Frankie Lyman and the Teenagers, Iron Butterfly, The Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Далучайцеся! 9 верасня 1940-го нарадзіўся Джоні Гроні, амерыканскі спявак, піянер рок-н-ролу і адзін з заснавальнікаў гурта The Teenagers, больш вядомага як Frankie Lyman and the Teenagers. Гэты вакальны калектыў яркі прадстаўнік музычнага стылю дуб.

ВОП быў вельмі папулярны ў другой палове 50-х гадоў. Іх песня «Why do fools fall in love» паднялася ў лютым 56-га на першае месца чартаў, і хлопцы адразу сталі зоркамі і кумірамі мільёнаў. У 93-м «Frankie Lymon and the Teenagers» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м – у залу славы вакальных калектываў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 9 верасня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Отіс Рэй Рэйдзінг, малодшы класік соул-музыкі, які загінуў у авіякатастрофе ва ўзросце 26 гадоў. У 2008 годзе часопіс «Роллін Стоун» назваў яго восьмым сярод найвялікшых спевакоў пасляваеннага часу. Разнастайныя зборнікі лепшых песень Отіса Рэйдзінга выходзяць практычна штогод. Яго выразныя балады неміласэрдна эксплуатуе кінематограф. Нягледзячы на параўнальна вузкі вакальны дыяпазон, манеру Рэйдзінга імітаваць немагчыма. Ягоны стыль па-ранейшаму застаецца унікальным. Практычна ўсе сучасныя афраамерыканскія выканаўцы абавязкова называюць імя Рэйдзінга сярод тых музыкаў, якія паўплывалі на іх творчасць. Отіс Рэйдзінг здолеў выстаяць у часы нараджэння цяжкага року і псіхадэліі і захаваць творчую індывідуальнасць. Гэтага спевака па праве называюць гігантам стылю соул.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 верасня 1945 нарадзілася Диди Шарп, сапраўднае імя Дайан Лару, амерыканская R&B спявачка. Найбольш вядомая па песні 62 года Mashed Potato Time, якая ўзначаліла адпаведны чарт часопіса Billboard і неўзабаве атрымала залаты статус. На той момант дзяўчыне было ўсяго 17, і яна імгненна стала вельмі папулярная. Некаторыя крытыкі называюць Диди Шарп не іначай як першым чорным ці

той самы дзень, што і ўзгаданая Дзідзі Шарп, 9 верасня 45-га нарадзіўся Дуглас Ллойд Інгл, ці проста Дах Інгл, амерыканскі музыка, клавішнік, адзін з заснавальнікаў і кампазітар гурта Iron Butterfly. У некаторых крыніцах годам нараджэння чамусьці пазначаны 46-й, але дакладна 9 верасня. З Iron Butterfly Інгл запісаў такія альбомы, як Heavy і Нагада Давіда, Ball the Metamorphosis. Найбольш вядомым яго дасягненнем з'яўляецца напісанне галоўнага хіта гурта Інагада Давіда. Менавіта гэты твор прынёс Інглу і ягоным калегам усенародную вядомасць. Інагада Давіда па выніках продажаў стаў першым платінавым дыскам у гісторыі гуказапісвальнай індустрыі і стаў рэкорднай вякой у псіхадэлічным року. Варта адзначыць, што калі Інгл першапачаткова запісваў гэтую кампазіцыю, ён не збіраўся рабіць яе 17-хвіліннай п'есай, таму і мы паслухаем толькі фрагмент.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 9 вересня 1946-го нарадзіўся Брус Палмер, канадскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Buffalo Springfield. Гэты амерыканна-канадскі музычны калектыў, які быў утвораны ў 66-м годзе, выконваў фолк-рок з элементамі музыкі кантры і, па сутнасці, заклаў асновы жанру, які атрымаў назву кантры-рок. Нешматлікія рэлізы Buffalo Springfield аказалі прыкметны ўплыў на фарміраванне каліфарнійскай музычнай сцэны і развіццё амерыканскага рока ўвогуле. Something.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 верасня 1950-го народился Джон Макфи, американский спявак, аўтар песень, гітарыст, прадзюсар і мультыінструменталіст, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Doobie Brothers. Гэты калектыў быў утвораны ў 70-м годзе, іх музычны стыль неаднаразова мяняўся ад каліфарнійскага року і хард-року да поп-року з элементамі соул. Цікавая назва The Doobie Brothers. Doobie на мясцовым сленгі азначае цыгарэту з марыхуанай.

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. Узгадваем добрых людзей, дый можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дэвід Алан Сцюарт, ангельскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Юрытмікс», які ён утварыў разам з Эні Ленакс у 80-м годзе. Сапраўдны поспех да іх прыйшоў у 83-м годзе, калі выйшаў альбом «Sweet Dreams Are Made of This». «Юрытмікс» сталі адным з найбольш паспяховых дуэтаў у гісторыі поп-рок-музыкі. У 80-х агульны тыраж іх дыскаў склаў больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Пасля распаду «Юрытмікс» Дэйв Сцюарт прысвяціў сябе прадзюсарскай дзейнасці. У прыватнасці ён працаваў з такімі вядомымі музыкамі, як Мік Джагер, Боб Дылан, Боб Гэлдаф ды іншымі. Але нас цікавіць усё ж такі «Юрытмікс».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Крыс Кефері, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта Savatage ды праекта Trans-Siberian Orchestra. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Savatage, і Trans-Siberian Orchestra, безумоўна, з удзелам Крыса Кефері.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 9 верасня 56-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на нацыянальным тэлебачанні, а ў такі ж дзень 65-га Rolling Stones з песняй Satisfaction у чацвёрты раз занялі першы радок брытанскага хіт-параду. 9 верасня 1974-го нарадзіўся Маркас К'юрэл, амерыканскі музыка, гітарыст гурта P.O.D. Гэты альтэрнатыўны хрысціянскі гурт быў неаднаразова намінаваны на прэмію Грэмі. Назва гурта – гэта абрэвіатура ад Payable on Death – выплата ў выпадку смерці. Гэта банкаўскі тэрмін, але гурт метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Слухаем на развітанне P.O.D. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежні

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Даверы падае, сайты не працуе. Кандыдаты на сакратара каардынацыйнай рады абяцаюць рэформы. Чым жыве беларуская дыяспара Славініі? У Беластоку адкрылася кнігарня «Камуніката». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. ЗША спадзяюцца, што дарожная карта аб аднаўленні перамоваў паміж Расіяй і Украінай з'явіцца ў бліжэйшыя тыдні. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар ЗША Марк Рубія падчас размовы са СМІ, паведамляе газета UA. Рубія адзначыў, што не хацеў бы ацэньваць папярэднія перамовы як паспяховыя ці няўдалыя. Паводле яго слоў, падчас сустрэч бакі абмеркавалі новыя ідэі па спыненні вайны Расіі супраць Украіны. Пры гэтым Рубія падкрэсліў, што ўрэгуляванне канфлікту застаецца складаным. Мы назіраем за гэтым, як вы ведаеце, ўжо даволі даўно. Пакуль што мы не бачым значнага прагрэсу з абодвух бакоў у плане гатоўнасці ісці на саступкі. Абодва бакі па-ранейшаму прытрымліваюцца вельмі выразных чырвоных ліній, падкрэсліў дзяржаўны сакратар ЗША. Марк Рубія выказаў спадзяванне, што гэтыя сустрэчы дапамогуць вернуць бакі да перамоўнага працэсу. 8 верасня адбылося паседжанне каардынацыйнай рады, па выніках якога пасля працяглых дыскусій з 5 прэтэндэнтаў у спісе кандыдатаў на пасаду сакратара засталіся толькі трое: Евгена Караулаў, Алексей Кірыленка і Дмітрый Максімчык. Алексей Кірыленка акцэнтаваў увагу на неабходнасці зменаў у кіраванні рабочымі працэсамі каардынацыйнай рады і адзначыў, што збіраецца выправіць сітуацыю з аднаасобным прадстаўніцтвам сакратара.
3: Ну, хацелася б змяніць, наладзіць працэс галасавання, так, унутраныя і вонкавыя камунікацыі, аднавіць працу сайта. Я бачу такі рызык, што калі ўсё замыкаецца на адной асобе ці на адной фракцыі, якая пануе ў сакратарыяце, гэта не вельмі добра, і таму я буду прапанаваць на пасаду намесніка Артёма Якулева з фракцыі «Рух воля».
2: Аб неабходнасці рэформа указаў і Дмітрый Максімчык. Падобна іншым кандыдатам, Максімчык таксама паабяцаў нарэшце наладзіць паўнавартасную працу сайта каардынацыйнай рады, які за 4 кадэнцыі так і не запрацаваў належным чынам.
4: Ну, мой інтарэс рацыянальнаму савету вазнік ішу з 3-го, PS3, да. Віжу, што інтарэс к рацыянальнаму савету в сэрдзе камьюніці зніжаецца. Это было відна і по калічыству збірацелі, падзелёнай крытікі камьюніці о необходимости реформ.
2: Былый сакратар Іван Краўцоў выбыў з гонкі, бо не прадставіў подпісы асобаў, якія яго вылучалі. А Арцём Якаўлеў быў адкліканы фракцыяй «Воля» пад кіраўніцтвам Мікіты Забугі на карысць Алексея Кірыленкі. Шмат пытанняў падчас паседжання ўзнікала і да Яўгена Караулава, пераважна па выніках яго папярэдняй дзейнасці ў складзе сакратарыяту каардынацыйнай рады, дзе ён працаваў разам з Краўцовым. З жыцця беларускай дыяспары, культурніцкія сустрэчы, удзел у міжнародных канферэнцыях і барацьба за легалізацыю. Менавіта так выглядае каляндар актыўнасці ў беларускай дыяспары ў Славеніі на пачатак гэтай восені, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славеніі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
5: Праўда, у нас невялікая дыяспара, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася па афіцыйных падатках, і мы, канешне, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні па легалізацыі і гэтак далей.
2: Александра Мамаева дадала, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая, даволі часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумесныя мерапрыемствы з беларусамі з краінаў суседак. Падляшша. 8 верасня, ў дзень беларускай вайсковай славы, ў Беластоку адкрылася новая беларуская кнігарня. Кнігарня фонду «Камунікат» пачала працу па вуліцы Варшаўскай 1А. Пра новую кніжную прастору, яе фармат і планы распавядае заснавальнік «Камуніката» Яраслаў Іванюк.
6: Другая крама фонду «Камунікат», якая будзе функцінаваць пад шыльдай «Камунікат Шоп», так як наша інтэрнет-крама, каб людзям не блыталася adresie komunikat.org, ta biblioteka, tam gdzie książki można zagrozić bezpłatna i czytać, a komunikat shop heta jość u internecie i u realu kniharni u Warszawie i u Białostoku. Wiadomo, że pośpiech hetaj kniharni zależy od czytaczów. Heta wielmi ważna, aby ludzie zwykli się z tym, że u Białostoku jest taka jak kropka.
2: Na odkryciu kniharni Armysłowa z Londyna zawitał pracownik wydawiectwa Skaryna Press Ihar Ivanov.
0: Kniharni mają wielmi своєособливую цікавую ролю у тим, каб зробити книги доступними. Речу тим, що книга як продукт, це цікаво. Вельми часто люди купляють книги просто з імпульса. Яни, може бути, бачили, чули про гетеї книжки, яни бачили у інтернеті, у книгарнях, але гетеї не викликає, вельми часто не викликає у людей жадання гетею книгу мець.
2: Відкриття книгарні стало справжнім святом для аматорів білоруської книги у Білостоку, і тому на відкриття книгарні завітало більше за півсотні аматорів drukowanego białoruskiego słowa. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск прес годину.
7: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже маль безвоблачное надворье. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 25 до 28 градусов со знаком плюс. По берестейщине до 30 градусов тепла. Атмосферный тиск повышенный.
7: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: мы бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на радіо Рацыя.
1: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госця нашай праграмы «Правабаронца» і былая палецняволеная Марфа Рабкова, якая за сваю дзейнасць была засуджана ўладамі Беларусі да 15 гадоў зняволення, але была вызваленая і вывезеная з краіны 19 сакавіка гэтага году ў Літву. У праграме пагаворым з ёй пра затрыманне, умовы ў жаночай калоніі, сяброўства, каханне і жыццё ў Літве.
2: Добрый день, спадарня Марфа.
3: Добрый день.
2: Какие проблемы для вас были особисто? Тяжкости и с какими треба працевать зараз, как хоть нечем полегче жить у женщин?
3: Для меня, я кажу, что есть разница помеж тем, кто застался в Беларуси, и тех, кто был промыслово, так съехал, я уже не ведаю.
2: Вывезены.
3: Вывезены.
2: Есть слово депортованы или кажут неправильно про оборонцы вывезены?
3: Так, вывезены из Беларуси, и люди, которые застались на территории Беларуси, там шмат ёсць такіх вялікіх перашкод, асабліва калі ты ў спісе тэрарыстаў, і я таксама вось падымаю гэтае пытанне і трошкі

0: адвакатую, таму што калі вас памілавалі, але пры гэтым вы зараз адбываеце нібы хатнюю хімію, то ў якім далейшым жыцці можа быць гаворка, як уладкоўвацца ў працу, як там неяк налажваць сваё жыццё, там жаніцца, гадаваць дзяцей і ўсё астатняе. І па-другое, тыя людзі, якія вось прымусова вывезены з Беларусі, калі ты яшчэ больш-менш малады і здаровы, цяжка, канешне, міграцыйнае жыццё, яно цяжка заўсёды, трэба працаваць і, ну, добра, калі ёсць дапамога, але я лічу, што разлічваць трэба на сябе, але калі ты ў сталым узросце і ты не можаш атрымліваць некую пенсію, то гэта вельмі цяжка. І я думаю, што добра, калі вось хтось кажа пра тое, што трэба некі фонд стварыць, яшчэ штосьці. І я цалкам згодна, што якое мы грамадства, калі мы не дбаем о сваіх дзецях і о сваіх сталых людзях. Гэта першае, што пра нас кажуць. І не трэба чакаць, што хтось гэта зробіў, гэта ўсё ж такі зона нашай адказнасці. Усе мы былі дзецьмі і ўсе мы станем сталымі, і трэба ўсё ж такі глядзець, вось, што гэта вялікая праблема, якая зараз не вырашана.
1: А калі вас пасадзілі, увогуле чакалі вы ці не, вы ўзначальвалі валанцёрскую такую працу, кіравалі, можна сказаць, валанцёрскай гэтай працы да апошняга, наколькі мне там вядома. Адчувалі вы калісьці, што вось там, напрыклад, раней вас пасадзяць? Ну, усе мы там жылі, напрыклад, у Беларусі з адчуваннем, што вось-вось хтосьці заўтра прыйдзе там і думаеш, сёння цябе забяруць ці не, у вас якія вось адчуванні?
0: Ну, я з гэтым адчуваннем уже даволі доўга жыла ў Беларусі, таму што мяне там пачалі затрымліваць яшчэ ў 12 годзе, і потым цягнулася вось такія назіранні за мною, перыядычныя які затрымлівання і па крымінальным артыкуле, і па адміністратыўным, таму я заўсёды разумела, што штосьці можа адбыцца такое, што я патраплю за краты, і я ўжо трапляла дагэтуль. Акрамя таго, што я была каардынатарам валанцёрскай службы, я таксама каардынавала назіральнікаў на выбарах ад кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», і гэта таксама, я так разумею, што ўсё ж такі неяк паўплывала на тое, што адбылося. І тое, што мяне затрымаюць, ну, я ж бачыла ўжо, што кожны тыдзень ўсё ж такі кагосьці затрымлівалі і затрымлівалі яшчэ там, пачынаючы з траўня, кожны месяц, і што калісьці да мяне прыйдуць, ну, я таксама гэта разумела. І мяне папярэдзілі, затрымалі майго валанцёра, які выйшаў праз 10 суднёў і сказаў пра тое, што чакаюць, цябе далі тыдзень і цябе затрымаюць. І сказаў, о, окей, я яшчэ тыдзень не магу папрацаваць, і я проста пачала рабіць так, каб калі мяне не стане, ну, ніяк не стане, калі мяне затрымаюць, што ўсё працавала.
1: То бок вы былі папярэджаныя, але не з'ехалі і вырашылі дапрацаваць, як кажуць.
0: Так, я вырашыла. Адзінае, што, канешне, я разумела, што ўжо за ўсё затрымаюць, але, як кажу, я ўсё ж такі думала, што гэта будзе нейкі адміністраны артыкул, калі я там пасяжу на крэсле на там 10 і колькі там сотняў, і каб трошкі мяне так па носу дзёбнуць, што занадта шырока ты пачала працаваць, давай-ка ты трошкі там. Але вось атрымалася так, як атрымалася, і мне ніколі не было думкі пра тое, што я павінна была зрабіць інакш, мабыць, таму, што ну, столькі людзей сядзела. Ведаеце, я сама па сябе настолькі, у мяне такі характар, што я разумела, што для мяне іншага некага сцэнарыя не магло быць. Таму што, калі б гэта не ў верасні здарылася, то гэта здарылася праз месяц ці яшчэ, таму што па-іншаму быць не магу.
1: Скажыце, а як вас затрымлівалі? Культурна ці, як кажуць у народзе, маскі-шоу былі?
0: Слухаць, насамрэч, мабыць, больш культурна, таму што мы ішлі з маім мужам, вярталіся да хаты, і да нас просто пад'ехаў там бусік і легкавая машына, і мяне просто заволаклі, мяне просто паднялі і павалаклі. Ось, і ну, у мяне было такого, што было збіццё, ці яшчэ штосьці.
1: То бок вас павалаклі, а мужа пакінулі?
0: А мужа...
1: Муж кінуўся вас?
0: Не, мужа таксама пачалі затрымліваць, нас затрымалі ўдваіх, і мяне больш так ось, я ж такі, як дзяўчынку, мяне просто павалаклі, а яго тварам у землю палажылі, і гэта было не так мягка, як мяне. Але яго вызвалілі на наступны дзень, а вось я засталася. І я трапіла на Крэсціна, і гэта была такая іншая Крэсціна, таму што ў той момант, калі прыязджаў Брусукоў, і ён там прабачаўся, і неяк яны там адпусцілі частку людзей са Крэсціна, і калі я туды трапіла, у мяне было, напрыклад, некая коўдра, у мяне быў матрас, і я атрымала пакет з усімі там некімі гігіенічнымі штукамі, якія валанцёры стаялі яшчэ тады пад Крэсціна, яны перадавалі кожнай затрыманай выдалі кожнаму вось гэты пакет з усім неабходным. Я калі вось атрымала гэты пакет, думаю, так, усё добра, працуюць, малацы.
1: Калі вы даведаліся, вось, як вы сказалі, вы думалі, што будзе адміністрацыйка, што ўсё ж такі не адміністрацыйка, і калі пачулі пра суд, столькі год. Канешне, мы самі ўсе былі ўражаны, таксама сачылі за вашай гісторыяй. Вось, што вы адчувалі ў той час?
0: Ну, бачыце, што гэта быў такая шлях даволі працяжны, таму што адразу ў мяне былі артыкулы да 3 год пазбаўлення волі, потым яны іх так падкруцілі, і ў мяне з'явілася 3 артыкулы, яны сталі да 12 год. І толькі праз год пасля майго затрымання мне ўжо ось гэтых 10 артыкулаў неяк умянілі, і мой тэрмін стаў да 20 год. І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потым звыкаеш да 12, і мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічбы, то яна ўжо, якая розніца, 12, 15, 20, і нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, і казалі, ну, зрабіце, што, ну, будзе мені 15-18, а што з гэтай зменіцца, мені ўжо ўсё роўна. Гэта нема ўжо было некая вось мэты торга, там, ну, таму што мені было ўсё роўна цалкам. Мабыць, калі б у мяне быў меншы тэрмін, то гэта адчувалася па-іншаму.
1: Ці зведвалі вы якія катаванні псіхалагічныя, фізічныя?
0: Слухайце, фізічных такога не было, але псіхалагічна, ну, канешне, я думаю, што цалкам тое, што здарылася і што я бачыла, для мяне было цяжэй глядзець на іншых і што яны робяць, дачыненне да іх, што церпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, канешне, мая асабістая гісторыя, яна цяжка тым, што я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадыя рака, і я разумела, што не шмат часу засталося, і яна, канешне, выкарыстоўвала для таго, щоб на мяне неяк так ось аказваць ціск. І першы год для мяне быў самы цяжкі, таму што ось гэта вся гісторыя з бацькай. Але гэта, я разумею, што ўсё ж такі мая гісторыя, яна не унікальная, і шмат хто страціў сваіх родных, шмат хто апынуўся ў цяжкіх умовах, і таму, на жаль, так здарылася, і для мяне вельмі важна было разуменне таго, што мой бацька вельмі мяне паважаў, і ён лічыў, што я зрабіла ўсё правільна.
1: Усі ще распавядаюць пра медыцыну, пра працу, у зняволенні, што розныя цяжкасці былі, што таксама працавалі за капейкі і нават там атрымлівалі за месяц некаторыя там рубля не атрымлівалі, там па 80 капеек. Былі, канешне, і высокія заробкі. На гэты высокі заробак трэба там невядома колькі працаваць. Распавядзіце, калі ласка, пра медыцыну, пра працу за кратам.
0: Праца, я насамрэч не магу сказаць, што праца на фабрыцы была такая звышпрымусовая, таму што ты, хто не хацеў працаваць, ну, яны і не працавалі насамрэч, та, так на іх там
1: так
0: злаваліся. Ні, ну, яны ж все равно прыходзілі, але ты ж можаш па-рознаму працаваць. Ты можаш шыць там нейкую адзіны працэс, там, гадзіну, ці ты наштамптуеш за гэты час там 10 нейкіх. Там.
1: То бок плана не было, мне мужчыны вельмі часта распавядалі, што...
0: Слухайце, план ёсць, але там все цяжка, таму што залежыць ад працы ўсей брыгады. Тобто, і, напрыклад, вас могуць таксама пакараць, калі у вас там маленькая выноска за дзень, ці яшчэ нешта. Але ведаеце, калі ў людзі... Я, напрыклад, я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за які я магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не пападабалася шыць, але, ну, так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэння, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажуць, ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта. А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, яка адпавядае рэчаіснасці, ўсё ж такі ёсць такая прызумцы невіновенасці, але мне потым так конфиденциально сказали, что у меня есть пометка на медичной карте не оказывать мне допомоги. Потому что я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики, на этом все. И когда я бачила, что другим дают тыдзень, то у меня это был один день. Только потому, что ну, я уже не была в том стане, чтобы дойти до працы. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, например, и у меня левая частка твара, она не рухалась, мне так само сняли только из одной смены. Але в 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаем, што, і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць, і нават там калі у мяне там была температура, калі там нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта зменіцца. Але гэта было не ўсіх. Дзяку Богу, гэта былі такія асабістыя ўстаноўкі, адзінкавыя, і большасць дзяўчынак усё ж такі ім аказвалі некую дапамогу. Да, яна была не такая якасная, якую яны маглі б там атрымаць на волі, але ўсё ж такі і некія вось гэтыя былі вызваленні ад працы, ці некія лекі, ім падпісывалі медбандэролі таго, што мне ніколі, напрыклад, не рабілі. І я трошкі праводзіла даследаванне зараз па стану аказання медычнай дапамогі ў беларускіх турмах, і я магу параўноўваць гэта з мужчынскімі, і я разумею, што ўсё ж такі ў жаночых калоніі было трошкі лепш узровень, чым у мужчынскіх. І, напрыклад, нават тое...
1: Адну таблетку не ламалі, што гэта ад жывата, а гэта там табе
0: ну, так
1: ад галавы.
0: Ну, ведаеце, было цяжка, асабліва, калі гэта быў сезон, напрыклад, нейкіх там прастуд, то не хапала нейкіх лекаў, да? То есть было дзіўна, калі ты прыходзіш, працэтамол у них скончылся, яны не ведаюць, калі ён будзе. Я разумею, што гэта праблема больш такая сістэмная, і тут праблема ў тым, што яны эканомяць грошы на гэтыя закупы лекаў, што іх мала, што гэта адны і тыя ж, і клієнці не дапамагаюць, альтэрнатывы іх няма. Але гэта праблема сістэмы, а не тых людзей, якія выконваюць, напрыклад. І ўсё ж такі для мяне вельмі важная рэч. Дзякую Богу, што гэта так, што пакуль што не хоча згладзіць, што ніхто з жанчын не памёр у калоніі. І калі, напрыклад, параўноўваць, што ў Пушкіна і ў Калеснікавай здарылася адна і та ж праблема, Калеснікавай дапамаглі, выклікалі хуткую, яе вывезлі. А, на жаль, Пушкіну не аказалі вось гэтай мінімальнай дапамогі. І гэта таксама трошкі кажуць пра тое, што ўзровень у жаночых калоніях трошкі лепш. Гэта так, гэта вар'яцтва, таму што яно ўсё дрэннае, але калі яе параўноўваць, так, гэта таксама дрэнна, але гэта лепш, чым больш дрэннае, чым ёсць у іншых месцах.
1: Ось пра сяброўства ў калоніі атрымалася так, што вы разам з сваёй сяброўкай трапілі і былі побач. Вось як вам адчувалася? Вы думалі пра тое, што нас то побач так лягчэй? Ці ўсё ж такі былі такія складаныя моманты, што лепш была яна там дзе-небудзь падалі?
0: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другога боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрашацца, казала, да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка. Цяжка, напрыклад, калі я пабачыла, што заехала маці і дваюродная сестра Александра Францкевіча, з якімі мы былі ў адной клеткі на судзе. Гэта мой, як кажуць, там падзельнік. І калі я убачыла яго ўжо сталую маці, ой, для мяне гэта было таксама гэта вар'яцтва, якое я магу шмат што зразумець, я магу шмат што прыняць, але ёсць рэчы, якія, ну, гэта вар'яцтва, напрыклад. Як і тое, што, напрыклад, то, што я не магла прыняць, это той жанчыны, якія дасылалі нам цукеркі, ці якія там нам перавозілі па 10 рублёў, што потым я з імі буду побач у калоніі, і гэта такая віна перад імі, таму што яны сядзяць у тым ліку за таго, што яны цябе падтрымлівалі. І калі яны падыходзілі, знаёміліся і казалі, вось я вам пісала, там, ці я вам там... Гэта было жудасна насамрэч. Я гэтага не магу зразумець, парабачыць нават пры дыктатуры. Я магу зразумець, чаму я сядзела, таму што я была такая заўсёды, як кажуць, кліма на мне недзе ставіць. Я разумела, што адбываецца, што я раблю. Я разумела, што можа быць нейкая адказнасць з боку дзяржавы, так, што яны буду думаць, што гэта там нешта паганае. Але для мяне было вельмі больна, калі я бачыла людзей, якія, ну, яны такія, ну, іх не павінна там быць. Калі мы былі нейкія больш-менш ідэйныя, то гэта ілюзія. У мяне проста сэрца разрывалася, калі я іх бачыла.
1: Сілавікі заўжды шукаюць нашы слабыя такія бакі і часта ціснуць на асабістае жыццё. Вы распавялі ўжо гісторыю пра свайго мужа. Вядома, канешне, што ваш муж усё ж такі дачкаўся вас. Вось наколькі цяжка гэта было для яго і сапраўды я лічу, што не кожны, напрыклад, яшчэ мужчына дачакаецца. Мне падаецца, што жанчыны яны больш такія цярплівыя.
0: Так, я бачу па статыстыкі, што жанчын мала хто чакае. А вот, бачыце, у жанчыны гэта я таксама думала, што гэта нешта такое ўжо гістарычна склалася, калі мы заўсёды чакаем там некія войны ці яшчэ некі такі дзівацтва, і мы вось сядзім у хаце, чакаем, гадуем дзяцей, вось і старажын таксама важная. І для мужчын гэта не настолькі ўсё ж такі, гэта іх такая стезя. І тое, што мой муж у мяне дачакаўся, для мяне гэта вялікі цуд, і гэта такое вельмі моцнае разуменне, што гэта той чалавек, які вось неяк так, я не ведаю, з Божай дапамогай я сустрэлася з ім.
1: Таму што праверана там.
0: Ён нас, канешне, і гэта цуд, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго кахаю, і для мяне гэта такі вялікі подзвіг, які ён зрабіў, і, канешне, гэта такой прыклад сапраўднага мужчыны, сапраўдных мужчынскіх учынкаў.
1: І каханне, напэўна, таксама. Вас вывезлі спачатку ў Літву. Вось чаму вы не з'ехалі тады ў Польшу? Чаму абралі Літву і як тут уладкоўваецеся?
0: Ну, я выбрала Літву, таму што я ўсё ж такі сюды ездзіла. Я вучылася ў ЕГУ, не давучылася, я толькі правучылася 3 гады. І я, канешне, ведаю, што там ёсць некі след і ў беларусаў у Польшы, але Вільня, бачыце, я калі сядзела, напрыклад, чытала там творы Караткевіча, там пра Бог прызямліўся ў гародніх, дзе яны бегаюць таксама па Вільні, пад брамаю, там нешта там, всякі дзівацтва твораць. І калі ты ходзіш тут, у першыя дні мне так было цяжкавата, я проста выходзіла, хадзіла па вуліцам і бачыла шыльды пра Якуба Коласа, ці там яшчэ кагось сустракала з знакамітых беларусаў, і разумела, што ў іх жыцці таксама быў час, калі яны правілі яго тут. Гэта было там 3 гады, гэта там хтосьці вымушаны, хтосьці не, і разумела, што гісторыя любіць цыклічнасць. Мабыць, вось зараз 100 год прайшло, і мы павінны нейкі час пабыць таксама тут. Можа, таксама гэта выпрабаванне, якое дасць нам разуменне, наколькі нам важна ўсё ж такі Беларусь. Але я ўсё ж такі не змагу тут доўга жыць, таму што я заўсёды выбірала Беларусь, заставалася ў Беларусі, нават думаючы, што будзе некі такі пакаранне ці яшчэ штосьці. І гэта быў не першы выпадак у 20-м годзе, калі мне казалі, што мне трэба з'ехаць, што ёсць там некая там ціск на мяне ці яшчэ штосьці, там мне не давалі ні працаваць, ні вучыцца, мяне адлічвалі і працу не магла знайсці, я мыла пад'езды, я некалькі год працавала прыбіральшчыцай, але казала, што я не з'еду. Ось зараз бачыце, як жыццё так трошкі пасмяялася, іранізіравала, усё ж такі выкінула мяне, але я такая ўпёртая, што я ведаю, што я вярнуся, што гэта будзе не ў далёкай будучыні, таму што беларусы павінны жыць у Беларусі. У нас ёсць свая краіна, і нам трэба дапамагаць беларусам у тым ліку там, таму што іх там большасць, і ўсё ж такі гэта большасць будзе вырашаць, як нам далі жыць.
1: На такой пазітыўнай ноце скончым наша інтэрв'ю. Дзякую вам вялікі за інтэрв'ю.
0: Вам дзякую таксама.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А госцей нашай праграмы была праваабаронца і былая палітзняволеная Марфа Рабкова. Дзякую ўсім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуская радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Львове адзначылі дзень беларускай вайсковай славы. Адбыўся удар па пасажырскім цягніку «Харку Ізюм». Джон Койл плануе наведаць Беларусь 14 верасня.
2: У студыі навін Жылі Калярковская.
3: Спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул плануе зноў наведаць Беларусь 14 верасня. Пра гэта паведаміла Радыё Свабода са спасылкай на дзве крыніцы, знаёмыя з падрыхтоўкай візіту. Паводле іх, Коул разлічвае дамагчыся вызвалення яшчэ адной групы палітвязняў. Сам спецпасланнік раней казаў, што дзякуючы яго перамовам былі вызваленыя ад 700 да 800 чалавек, і ён спадзяецца давесці гэтую колькасць да 1000. Напярэдадні праваабаронцы былай палітвязні Алес Беляцкі сустрэўся з Джонам Коулам. Сустрэча адбылася учора ў Вашынгтоне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы, так пракаментаваў Алес Беляцкі. У выніку расійскага удару па цягніку «Харку Ізюм» ва ўкраіне параненыя 7 чалавек. Беспілотнік тыпу «Шахет» трапіў у заходнюю частку цягніка на чыгуначнай станцыі паблізу вёскі «Іскра». Пасля удару ўзнік пажар. Паводле ўкраінскай чыгункі, аскепкавае раненне атрымалі 7 чалавек, як пасажыры, так і работнікі чыгункі. Большасць раненняў, на шчасце, незначная. Цягнік спынілі для эвакуацыі. Персанал і пасажыры былі выведзеныя з небяспечнай зоны. Беларускія актывісты ў Львове правялі 8 верасня мерапрыемства, прысвечанае Дню беларускай вайсковай славы. Як праходзіла святкаванне, распавядае кіраўнік дабрачыннага фонду «Вольная Беларусь» Алексей Францкевіч.
4: Мы ўжо, гэта ў нас традыцыя, больш за 6 гадоў. Зранку гэты дзень мы вызлагаем кветы на могілках паўстанца Каліноўскага. Тут на Лічаковскім звентары пахаваны паўстанцы Каліноўскага, помнік Шыдлоўскаму. То бок зранку мы зложили квіти, запалили лампадки. Приїхав отець Святослав, пригучала молитва на білоруській мові. Потім у нас учора відбувся круглий стол у Національному університеті Львовська політехніка.
3: До ушанавання долучилися і сім'ї білоруських добраахвотників, які загинули, обороняючи Україну. У Беларусі мужчына цэліўся са стрэльбы ў бок дзіцячага садка. Міліцыю патлумачыў, што хацеў напужаць ката. Здарэнне адбылося ў Белазёрску. У міліцыю патэлефанавала занепакоеная жанчына. Яна распавяла, што заўважыла мужчыну са стрэльбай, які цэліўся ў бок дзіцячага садка. Мужчыну затрымалі. Ім аказаўся 61-гадовы мясцовы жыхар з пнеўматычнай вінтоўкай. Ён растлумачыў, што седзячы ў аўто заўважыў ката, які сядзеў на капоце іншай машыны, і вырашыў напужаць яго, бо раней дваравыя каты падпадалі пад яго аўтамабіль. Стрэліць ён не паспеў. Яго самагон напужала жанчына. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сухое сонечнае надвор'е сёння вось у нашым памежным рэгіёне, аднак сіноптыкі папярэджваюць, дзе на нас пахаладанне з дажджамі ўжо ўначы, гэтыя дажджы могуць напрыклад у Белстоку, а 22-й паводле мясцовага часу ўжо чакаецца. Тэмпература паветра зараз плюс 28 у Лідзе, 29 у Гародні, увага зараз 30 у Белстоку, Вукавіску ды Гайнаўцы, 31 зараз у Берасці, у Кубрыне ды 30 у Пінску. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціска каля нормы не ў забаве ўвечары з большага ўначы. Ён пачне больш імкліва зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: І ў карысці радыё пачынаем наш дзённы інфармацыйны музычны эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут у студыі Улады Грынёўскі. Я шчыра вас запрашаю. Ды нагадваю нашы каардынаты: 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта 9 дзень верасня.

0: Вецер-2 рассерабіла падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. У Італіі пачаўся двухтыднёвы аздараўленчы праект для былых палітвязняў, добраахвотнікаў ды іх сем'яў. Між іншым, пра гэту такую вось ініцыятыву сёння размаўляем у нашым эфіры, але таксама трошачкі і, можа, шырэй пра дзейнасць беларусаў за межа. Я вітаю нашу госцю зараз у эфіры, гэта кіраўніца цэнтра беларускай супольнасці ў Флоренцыі Юлія Юхно, яна з намі зараз на сувязі. Я так падазраю, Юля, што і ў нас сёння троху горача ў Беластоку, і ў вас там, напэўна, таксама добрае надвор'е і дастаткова горача зараз у Італіі.
1: Вітаю. У нас усё лета горача, таму мы ўжо чакаем, калі ў нас будзе не так горача. Але сёння тэмпература крыху ўжо ніжэйшая, і дождж пайшоў, таму я спадзяюся, што хутка гэта лета гарачае для нас скончыцца, бо вельмі цяжка, калі заўсёды 40 градусаў на вуліцы.
0: Ну так, сапраўды, у нас таксама заўтра ўжо будзе змена надвор'я, але ведома, справа пра надвор'я будзем размаўляць у нашым эфіры. Да. Праанансаваў я вось гэты праект, двухтыднёвы аздараўленчы праект для былых палітвязняў, добраахвотнікаў ды іх сем'яў. Раскажыце, калі ласка, падрабязнасці, можа пачаць ад ідэі ўвогуле, ад канцэпцыі гэтага праекта, а можа ўвогуле агульна ад пытання, навошта гэта працаўнікам беларускай дыяспары за мяжой. Такія вось праекты.
1: Ну, вы ведаеце, я ж сама прыехала ў Беларусі толькі ў 21-м годзе, таму, калі я прыехала, у мяне была такое было жаданне камусьці дапамагаць і кудысьці падзяваць сваю энергію, якой у мяне было шмат, нават не гледзячы на тое, што адбывалася ў краіне, калі я там была. І таму ідэя такога праекта зарадзілася яшчэ ў 2021-22 годзе, і першы такі праект мы зрабілі ў 22 годзе ў Венецыі. Потым быў год перапынку, і потым ужо ў 26 годзе мы вось зрабілі два праекты у нас у Тоскане. Вось, яны ўсе плюс-мінус аднолькавыя па зместу, то бок гэта сем'і палітзняволеных, ці былых палітзняволеных, ці самі былыя палітзняволеныя. Вось, і, канешне, пасля 22 года дадаліся і добраахвотнікі, іх сем'і, сем'і загінулых добраахвотнікаў беларускіх. Таму, ну, ідэя не новая, і просто, што ў мяне ёсць магчымасць рэалізаваць, дзякуючы таму, што ў мяне добрыя кантакты тут у маім рэгіёне, не толькі ў маім, і таму ёсць магчымасць зрабіць усё танней, хутчэй, і вельмі шмат людзей, канешне, дапамагаюць гэтым праектам. Ось, шмат партнёраў, як фінансавых, так і проста партнёраў, якія дапамагаюць з трансферамі, з ежай, з валанцёраў. Ну, то бок, такая даволі вялікая каманда людзей сабралася, каб гэты праект рэалізаваць. І вось ужо другі год мы робім у адным і тым жа месцы, вось толькі састаў людзей іншыя. Вось у гэтай групе у нас ёсць і былыя палітзняволеныя, якія былі вывезеныя не так даўно, вось, мне здаецца, у гэтым годзе. Былі з прошлага году, вось, і некалькі сем'яў з Украіны, ну, то бок, такі змешаны состав.
0: Юрія, вось вы кажаце пра тое, што заангажавана вельмі шмат багата людзей, акурат я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі новасі ёсць афіцыйная інфармацыя, дзе пералічаюцца розныя партнёры, гэта і італьянскія партнёры, і таксама іншая арганізацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Вось, што гэта за каманда? Як, не ведаю, наколькі цяжка было дамовіцца з усімі, арганізаваць з усімі, ці калі мы гаворам пра такую дастаткова уразлівую тэму, гэта і былыя палітзняволеныя, то, ў прынцыпе, гэта нейкім чынам, ну, дапамагала, зрывала вось гэты такі шлейф дапамогі.
1: Ну, ведаеце, не только вельмі складана, але, канешне, шмат фактару, якія павінны былі сысціся ў адным месцы ў адзін момант, то бок гэта і дапамога фінансавая, гэта і агульная дапамога, і таму, канешне, дамаўляліся ўжо з, мне здаецца, з чэрвеня, вось, краіна для жыцця займалася фармаваннем групы. На жаль, у нас не атрымалася прывезці людзей з Беларусі за візавых праблемаў, але мы ўсё, што маглі зрабіць з нашага боку, і офіс Ціхановскай, і мы таксама, як народная амбасада, як цэнтр супольнасці, але не атрымалася у нас атрымаць візы, бо сыходзіў глава місіі, і таму, як бы, быў такі перапынак, вось мы ў гэта перапынак трапілі. Таму мы набралі групу з людзей, якія ўжо былі ў Еўразвязі, і, канешне, усе партнёры, якія пералічаны, яны вельмі важныя для гэтай справы. Перш перш за ўсё, гэта мая каманда, якая

0: дапамагае на месцы, то бок гэта мае валанцёры і асацыяцыі талака, і народнай амбасады, і цэнтра, то бок усе людзі, з якімі я працую ўжо больш за 3 гады. Вось. Ну, але ж таксама вельмі важныя італьянскія партнёры, з іх боку таксама вельмі вялікая падтрымка, ну, то бок мы, група ў нас жыве ў Віле, Медзічы, вось, якая ў прыватнасці рэгіёна Таскана.
1: Падтрымка і разуменне сітуацыі. Я просто хочу зразумець, вось, калі, напрыклад, у італьянскія партнёры так, вось супрацоўнічаю з вамі, яны разумеюць так сітуацыю, яны разумеюць, умоўна кажучы, каму яны дапамагаюць, навошта яны дапамагаюць, што яны робяць.
0: Канешне, ну, я жыву ў Тоскані, і тут ўжо, мне здаецца, усе ўсё разумеюць, таму што я вельмі актыўна працую ў сваім рэгіёне і на рэгіянальным узроўні ўвогуле. Вось, і, канешне, мы спрабуем зрабіць такія праекты ў іншых частках Італіі, але так як я тут жыву ў Тоскані, то прасцей за ўсё зрабіць гэта тут. Вось, і да, яны разумеюць, хто прыязджае, яны разумеюць, можа, не дасканала, але разумеюць нашу сітуацыю, вось, і дапамагаюць задавальненням, то бок і з пункту гледжання пражывання, то бок нам на месцы там шмат дапамагаюць з некімі праблемамі, якія могуць здарыцца на месцы, та, з трансферам, напрыклад, мізерікордія, гэта па міласэрнасць, ну, як фонд міласэрнасці, мне здаецца, калі перакладаць. І вось прафсаюзы таксама вельмі дапамагаюць, ну і сам рэгіён. Вось гэта з італьянскага боку партнёры, і іншая асацыяцыя яшчэ вось ІСКАС таксама там указаны, яны таксама дапамагалі, там вось у нас сёння была экскурсія, напрыклад, і гэту экскурсію яны дапамаглі нам зрабіць з фінансавага пункту гледжання. Вось. І таксама беларускія партнёры, гэта народныя амбасады, якія дапамаглі з харчаваннем. Гэта фонд гуманітарны, міжнародны, які дапамагаў з квіткамі, гэта краіна для жыцця, гэта офіс Ціхановскай, ну, то бок, усе тыя актары, якія больш ці менш дапамагалі ў рэалізацыі гэтага праекту. Ну, асноўная каардынацыя і менеджмент, як бы на мне, тут, да.
1: Умоўна кажучы, узяць за ручку ад 200. Ведаеце, Юлія, прызнаюся, што гэтым летам там быў у вас у Фларэнцыі, сапраўды вельмі прыгожы у вас там мясціна. Я да чаго гэта, вось, на чым палягае гэта адпачынак, на чым палягае гэта дапамога? Я ведаю, што, напрыклад, калі чалавек сутыкнуўся, ну, з пераследам у Беларусі, калі гэта быў палітвязень, то часамі хочацца, не ведаю, нават у пакоі проста замкнуцца, пасядзець аднаму і выпіць кавы і пра нешта падумаць. Вось, якія таксама мэты вы тут укладаеце, гэта вы ўжо сказалі, што ёсць і экскурсіі, але, ну, не ведомо, ўжо нейкі псіхолог таксама дапамагае, працуе, як гэта ўвогуле ўсё выглядае, ці ўсё ж такі гэта больш такі адпачынак, як класічны наш звычайны адпачынак, бо кожны чалавек заслугоўвае адпачынку.
0: Ну, глядзіце, у нас няма працы з псіхолагам у гэтым праекце. Гэты праект больш такі рэабілітацыйна-аздараўленчы, то бок гэта мора, гэта мясціна сама, дзе знаходзіцца гэта віла. Яна такая вельмі супакойваючая там атмасфера, якая якраз падыходзіць для людзей, якія ў цяжкім маральным, псіхалагічным стане. Вось, мы не працуем з псіхолагамі, таму што на 2 тыдні не той, каб мае сэнс вялікі, і ў нас няма магчымасці гэта зрабіць добра, таму калі мы не можам зрабіць добра, мы гэта не робім увогуле. Я думаю, што ёсць іншыя арганізацыі, якія займаюцца такім тыпам дапамогі. Вось, тое, што мы арганізоўваем, ну, як вы разумееце, 2 тыдні, гэта мінус 2 дні, калі група прылітае і адлітае, назад вылітае. Вось, і таму застаецца 12 дзён, з гэтых 12 дзён, мы звычайна арганізуем некія 2 актыўнасці. У гэтым годзе быў майстар-клас па вышыванні па дрэве ад Юліі Дуйновай. Вось таксама беларускі, якая жыве ў Гданьску, ён прайшоў вось пару дней таму, і экскурсію ў Флоренцыю. Вось. У астатні час я людзей пакідаю як бы вольнымі, каб не перагружаць іх актыўнасцямі. Вось, і хтосьці ездзіць там у Пізу, хтосьці ездзіць у Рым, хтосьці ездзіць у іншыя гарады, таму і там яшчэ яшчэ такая мясцовасць, там шмат трэкінгаў, ну то бок кожны зможа сабе найці занятак па душы. Таму мэта, каб чалавек аднавіўся, але мы яму дапамагаем вось так, як мы можам, да, пляцоўкай, нейкім там такімі базавымі рэчамі, базавыя патрэбы, якія мы можам закрыць.
1: Дзякую вам вялікі за гэту размову, дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Ну і напрыканцы таксама з Італіі, якія ў вас там навіны цікавыя ёсць, там Светлана Ціханоўская, здаецца, у Італію збіралася неўзабаве. Ці вы пра гэта нешта ведаеце, ці вы нешта нам раскажаце таксама, нейкіх цікавостак?
0: Да, яна збіралася, і там невялікая канферэнцыя будзе на адзін дзень, Светлана будзе ўдзельнічаць там. Ось, яшчэ з навіны ў нас у Італіі будзе вельмі, у нас ўжо вельмі актыўны верасень. Вы не пыталіся, але паралельна у нас ідзе іншы праект, таксама на моры. Ось, таму два праекты паралельна ідзе. Таксама мы рыхтуем.
1: Ну, падрабязнасці таксама пра яго раскажыце, калі ласка.
0: Ён больш такі просты, больш сціплы. Гэта проста мы здымаем апартаменты, харчаванне, і людзі могуць прыехаць, яны могуць падаць заявку, і кожныя 10 дзён мы мяняем сям'ю, якая прыязджае ў праект, каб адпачыць, аднавіцца і гэтак далей. І тут іншая катэгорыя людзей, гэта не абавязкова былыя палізняволеныя, гэта могуць быць і рэпрэсаваныя, таму што, напрыклад, ты, як я, напрыклад, хто быў на соднях, да, яны ж не былі прызнаныя палізняволенымі, але так само жыць у выгнанні, і некаторыя людзі пражылі такія рэчы, што нават не маючы статусу, я думаю, што ім патрэбная дапамога. Ось таму у нас ёсць іншы вось такі праект, больш просты, але таксама ён заўсёды фул, заўсёды там шмат сямей, шмат заявак.
1: Праца багата.
0: Што-што?
1: Праца багата ў вас, я гляжу.
0: Да, да. Ну і вось мы рыхтуем сустрэчы ў калегіі адвакатаў у Флоренцыі з Леонідам Морозовым і Владзім Лапковічам, каб распавесці пра тое, што ў нас адбываецца, і каб адвакаты разумелі, як адвакатаваць беларусаў, бо яны не разумеюць крыху нашу сітуацыю. Вось, і будзе спартыўны турнір напрыканцы, сустрэча з Паўлом Северынцам, і таксама будуць браць адбіткі пальцу на пашпарт Новай Беларусі ў цэнтры беларускай супольнасці, таксама напрыканцы верасня. Таму праграма ў нас у верасні вельмі напружаная і актыўная, і мы зараз вось займаемся тым, каб адбылося ўсё добра, каб задаволіць усе патрэбы, хацелкі і гэтак далей. Ну і каб усім было прыемна, файна, і каб наша супольнасць як бы развівалася і была больш моцная.
1: Юля, удакладніце, калі ласка, а праекце з адвакатамі, то есть некія праблемы ёсць, што трэба гэтых адвакатаў долучаць зараз да большай такой працы актыўнай, ці як гэта выглядае, ці гэта прафілактычна больш?
0: Гэта і прафілактычна. Прафілактычна можна сказаць так, што калі чалавек ідзе на камісію, да, у нас гэта інша, не такая працэдура, як у Польшчы крыху, на камісію па ўцікацтву, каб расказаць сваю історыю і гэтак далей. Прафілактычна я яму даю кіпу такую дакументаў, ось, і ён нясе гэтыя дакументы, і можа, ну, і яны могуць азнаёміцца і такім чынам прэвентыўна зразумець, што ў нас адбываецца. Што тычыцца адвакату, вельмі часта мы не можам выступаць адвакатамі, таму што мы звычайная асацыяцыя, у нас няма такіх магчымасцяў. Таму мы дасылаем людзей да адвакатаў, а адвакаты вельмі часта не разумеюць, што ў нас амбасада не выдае пашпарты, не выдае даведкі і гэтак далей. І таму ўсе гэтыя моманты трэба, пра гэтыя моманты трэба распавядаць, і я б хацела, канешне, каб гэта рабілі людзі, якія гэтым займаюцца. Таму вось я арганізоўваю. Зараз у нас будзе ў Флоренцыі, і яшчэ плануецца сустрэча такая ж у Мілане. Вось, каб ну, крыху людзі разумелі наш кантэкст, бо ў нас ён іншы, не такі, як у іншых краінах. Вось, таму гэтая сустрэча таксама вельмі важная. Але гэта толькі маленькая частка працы, таму што ёсць яшчэ паліцыя, прэфектуры і гэтак далей. То бок з імі таксама трэба размаўляць і ўсё ім тлумачыць, таму што яны таксама не вельмі разумеюць кантэкст.
1: Ну так, сапраўды такі вельмі важны напрамак вось менавіта такой працы, такой дзейнасці па легалізацыі. Дзякую вам вялікі, дзякую вялікі за гэтыя інфармацыі. Я нагадаю, што зараз з намі на прамой сувязі з Італіі была Юлія Яхно.

0: Так само доброго дня вам жадаю, гэта беларускае радыё Рацыя. Ну а зараз дакладна паўгадзіны застаецца да 17 Беларусі, да 16 у Польшы. Што там за надвор'ем у нашым памежным рэгіёне? Дастаткова горача зараз ва ўсім памежжы, але змена надвор'я адбудзецца менавіта ўначы. Там пахаладанне з дажджамі чакаецца. Уначы тэмпература паветра плюсам 14-16, зараз на тэрмометрах плюс 28. У Лідзе 29, у Гарніле Белостоку 30, зараз у Ваўкавыску ды у Гайноўцы, 30 у Піцку, 31 у Берасці, 31 у Кубрыне. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск каля нормы, неўзабаве ўвечары збольшага уначы ён пачне імкліва зніжацца. Ну, попробую распавесці, як далей будзе выглядаць надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Недзе каля 22-й, каля поўначы пачнецца рэзкі парывісты вецер, які зменіць напрамак з паўднёвага на заходні, прынясе спачатку аблокі, потым і дажджы. Уначы верагоднасць ападкаў больш за 90%, раніцай магчымая і навальніца. Тэмпература паветра плюс 17-19. Заўтра максімальна, ну вось такі адбудзецца пералом. Вельмі так цікава. Заўтра максімальна плюс 17-19, ну а зараз, напрыклад, у Гайноўцы плюс 30.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларуская цыгарэтная кантрабанда стала праблемай Расіі. Узмацненне жорсткасці кантролю на межах Беларусі з еўразвязам прывяло да пераарыентацыі тытунёвай кантрабанды ў бок Расіі. Днямі ў Пецярбургу канфіскавалі з незаконнага абароту чарговую партыю беларускай тытунёвай кантрабанды. Гаворка пра амаль паўмільёна адзінак немаркіраванай тытунёвай прадукцыі на агульную суму 80 мільёнаў расійскіх рублёў. У жніўні пскоўскія мытнікі затрымалі грузавік, зарэгістраваны ў Пецярбургу, які вёз з Беларусі 120 тысяч пачкаў немаркіраваных цыгарэт. І гэта толькі адзінкавыя прыклады. Урад Беларусі вырашыў аказаць гуманітарную дапамогу Венесуэле, якая пацярпела ад магутных землятрусаў у чэрвені. У склад гуманітарнага грузу ўключаць абсталяванне для забеспячэння жыццядзейнасці, мотапомпы, кампрэсарную станцыю, а таксама 12 тонн медыцынскай прадукцыі. Агульная сума гуманітарнай дапамогі з улікам дастаўкі грузу перавысіць 1 мільён рублёў. У Польшчы падлічылі мільянераў. 40 300 жыхароў Польшчы ў мінулым годзе задэкларавалі ў падатковых органах даход, які перавышае 1 мільён злотых. Як піша Впрост, гэта на 5,5% больш, чым у пазамінулым годзе. Лідарам па колькасці мільянераў стала Мазавецкае ваяводства, дзе налічылі больш за 10 700 мільянераў. Большасць з іх жыве ў Варшаве, а таксама шмат багатых людзей жывуць у пясэчным Прушкове і Валаміня. Другое месца заняло Вялікапольскае ваяводства, дзе налічылі амаль 4 тысячы мільянераў. У Падляскім ваяводстве 1080 мільянераў. Палякі масава пішуць паведамленні ў падатковыя інспекцыі. У першай палове года падраздзяленні нацыянальнай падатковай адміністрацыі атрымалі ў агульнай складанасці 45,5 тысяч паведамленняў. Гэта на 20% больш, чым годам раней. Аднак рост колькасці паведамленняў не абавязкова азначае, што маштаб парушэнняў законадаўства таксама павялічваецца. Некаторыя паведамленні могуць быць выкліканы асабістымі або дзелавымі канфліктамі, а таксама няправільным разуменнем законаў, асабліва паказальныя дадзеныя з падляскага ваяводства, дзе 75-85% паведамленняў не былі пацверджаныя. Барэль нафты ўпершыню з канца ліпеня падаражэў да 100 даляраў. Кошт лістападаўскага фьючарса на нафту маркі Brent на таргах вырас да 100 даляраў 19 цэнтаў за барэль. Так рынкі рэагуюць на магчымасць зацяжнога канфлікту на Блізкім Усходзе. Цяперашні рост звязаны з ударамі Ірана па амерыканскіх судах у Персідскім заліве. На думку экспертаў, праз вайну ў Іране, а таксама атакі хусітаў, пастаўкі нафты з Блізкага Усходу могуць надоўга захавацца на нізкім узроўні. У выніку сусветныя запасы скарачаюцца, а цэны на паліва, у тым ліку дызель, імкліва растуць. Паводле агенцтва Bloomberg, у Еўропе кошт дызельнага паліва набліжаецца да 200 даляраў за барэль. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 71 грош, евро 4 злотая 32 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 23 копейки. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: радио
1: Рация. Семятычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: А так само далее мы с вами будем разом, когда академия протягнем тему такой белорусской активности за межой, проведения традиционных культурницких сустрэч, допомогу в решении легализационных пытаний, когда деятельность белорусов у Словении на початок в осени, кажа представница Народной Басады у Словении, сябра Международной комиссии координационной рады, наша наступная суразмовца Александра Мамаева.
4: Правда, у нас невеликая диаспора, але яна досыць актыўная, і трэба сказаць, што з 20-го года яна амаль удвая павялічылася па афіцыйных падатках, і мы, канешне, стараемся тут трымацца ўсе разам, у тым ліку, каб там вырашаць пытанні па легалізацыі і гэтак далей. І зараз у нас пакуль не запланавана нейкіх культурніцкіх мерапрыемстваў, але я думаю, што абавязкова бліжэй да зімы мы будзем рабіць традыцыйныя сустрэчы беларусаў у Славеніі. Магчыма, зладзім яшчэ ў восень, якая зараз такі пачынаецца добры сезон, паход у горы мы робім традыцыйна. Таму такія больш інтэграцыйныя, пакуль не запланавана нейкіх вялікіх культурніцкіх, але ўсё яшчэ можа змяніцца, таму што мы адкрытыя для нейкіх прапановых, новых ідэяў і да, стараемся арганізоўваць у тым ліку і культурніцкія мерапрыемствы.
5: Якія тэмы зараз найбольш цікавыя беларусам і якія іх здольныя аб'яднаць? Гэта нефармальныя камунікацыі, можа, нейкія, якія больш за ўсё, лепш за ўсё працуюць, сумесныя выезды, дзесь імуны, суполкі, узаемадапамагаюць адзін аднаму.
4: Так, тут, канешне, у нас вельмі важна для беларусаў, якія прыязджаюць, гэта ўлівацца вось у гэтую нашу суполку, таму мы стараемся рабіць рэгулярна, мінімум два разы на год, а пажаданыя часцей, інтэграцыйныя мерапрыемствы для дыяспары, каб можна было прыйсці, пазнаёміцца, даведацца, хто дзе працуе, магчыма, потым часта бывае такое, што ці становяцца кліентамі, ці бізнес-партнёрамі, просто абменьваюцца інфармацыяй, таму вось такое вось для знаёмства, для інтэграцыі ў беларускую супольнасць, тыя сустрэчы. І другое, канешне, тое, што вельмі хвалюе ўсіх, гэта пытанне легалізацыі, таму што ўсё роўна праблемы застаюцца. І, на жаль, нават тыя праблемы, якія падавалася, там яшчэ год таму былі ўсе вырашаны, напрыклад, з даведкамі, з паспартамі замежніка. Зараз гэтыя пытанні, на жаль, пачынаюць зноўку вяртацца, а некаторыя вось адміністрацыйныя адзінкі пачынаюць па-іншаму трактаваць гэтыя ўсе падзеі, кажуць, мы не бачым ніякай праблемы, каб вы паехалі у Беларусь, напрыклад, і вось зараз, канешне, ўсё больш беларусаў сутыкаецца. Я ведаю, што зараз ёсць там каля 6-8 актыўных кейсаў, вось беларусаў, якія падаюцца і на пашпарты замежніка, і на прыцягненне віда на жыхарства, і спрабую таксама іх кансультаваць па ўсіх гэтых пытанняў, дзяліцца прыкладамі лістоў, якія мы накіроўвалі і атрымлівалі ад уладаў Славеніі, напрыклад, аб тым, што не абавязковыя даведкі аб несудзімасці і шлюбе, іх можна замяніць дэкларацыяй, аб тым, што гэтыя дадзеныя правільныя, аб небяспецы ў Беларусі і пераследу. І вось гэтая праца, яна ідзе пастаянна, кожны месяц ёсць некалькі, ну і вось і новыя кейсы здараюцца, і на шчасце ўсё ж такі закрываюцца. Вось у нас ўжо шосты прыклад атрымання пашпарта замежніка беларусам у Славеніі.
5: Ці змяняецца таксама неяк склад вашай суполкі апошнім часам? Ці прыязджаюць новыя беларусы, якія толькі выязджаюць з краіны? Ці кола ўдзельнікаў ўжо сталае?
4: Ну, у нас ёсць такі касцяк, скажам так, гэта беларусы, якія ўжо досыць даўно жывуць у Славеніі, таму што мы ўсе пазнаёміліся у верасні 20-го года, калі ладзілі першую такую буйную акцыю падтрымку беларусаў і Беларусі ў Любляні супраць рэпрэсій. Гэта было у верасні, ці нават не, нават напрыканцы жніўня 20-го года, тады прыйшло больш за 40 беларусаў, і вось мы з імі, з большасцю з іх працягваем заставацца на сувязі, ну і таксама тыя, хто арганізоўваў тады гэты ну, такі мітынг, вось яны і застаюцца ў такім актыве. Плюс мы потым рабілі і сустрэчы з палітыкамі, і стваралі суполку беларускую ў Славеніі. Таму касцяк ёсць, але мяне вельмі цешыць, што дадаюцца новыя. Ну, не цешыць, што шмат хто з'язджае з-за рэпрэсій і немагчымасці заставацца ў Беларусі, але тое, што яны шукаюць беларусаў у тым ліку ў Славеніі, у замежжы і гатовыя ўлівацца. Таму так, на кожнай сустрэчы прыязджае адна-две новых сем'і, і вось гэта для мяне таксама такі паказчык, што дыяспара жывая, што гэта запатрабавана, што гэтыя сустрэчы, яны людзям дапамагаюць, даюць нейкае натхненне.
5: А якая атмасфера зараз пануе ў славенскай дыяспары? Большасць апатыі, стомленасці, а ці наадварот людзі ўжо трымаюць неяк баланс?
4: Насамрэч, я думаю, што трымаюць баланс. Мы таксама, ну, з актывістамі стараемся так прыслухоўвацца да патрэбаў. Зараз не вельмі актыўна людзі гатовыя удзельнічаць у нейкіх палітычных мерапрыемствах, там у сустрэчах і гэтак далей. Бо ўсё ж такі пануе такі вось крышачку страх, напрыклад, гэта паказала і выбар у каардынацыйную раду, што нават онлайн на бяспечнай платформе людзі часам баяліся прагаласаваць, бо перажываюць і за сваіх родных у Беларусі, і у некага там мог застацца бізнес і гэтак далей. Невялікая частка, але частка ўсё ж такі вымушана яшчэ ездзіць у Беларусь, і таму, ну, тут такая сітуацыя, што зараз ідзе такі адыход ад менавіта палітычнай нейкай актыўнасці, і ідзе такі выразны у бок культурніцкіх мерапрыемстваў, інтэграцыйных мерапрыемстваў, каб проста вось сустракацца беларусамі, каб размаўляць на беларускай мове, каб прыдумляць нейкія актыўнасці. Я ведаю, што там і вось у горы ходзяць, і яхтінг разам планавалі, і адзін да аднаго ў госць, і пікнікі мы рабілі там, і вось і там у вёсцы, і на ўзбярэжжы, на моры. Ну вось больш такое. І для мяне гэта таксама вельмі важна, што беларусы стараюцца ўсё роўна ў Славеніі трымацца разам. І я разумею, што калі будуць нейкія падзеі, ці негатыўныя, не дай Бог, яшчэ больш горшая сітуацыя ў Беларусі, ці там нейкія ўжо ваенныя дзеянні, ці пазітыўныя, калі будуць змены рэжыма, беларусы ў Славеніі будуць ведаць, куды, да каго ісці, каб разам зноў аб'яднацца і вось ці дапамагаць, ці актыўна нешта лабіяваць у Славеніі.
3: Александр Бамаев дадае, што таксама праз тое, што беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая, даволі часта беларусы ездзяць у госці ці ладзяць сумеснае мерапрыемства з беларусамі з краін суседак.
1: Дзень з рацыяй.
3: Таксама каментары наперадзе ў нас Мікола Бянько пра справы і словы. Далей аналізуем сітуацыю ў Беларусі.
1: Каментар рацыі.
0: Вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь пасля непрацяглага знаходжання ў Польшы яго асабістае рашэнне. Мужнасць гэтага ўчынку не абмяркоўваецца. Пачобут лепш за большасць беларусаў у эміграцыі ведае, чым можа скончыцца сустрэча з рэпрэсіўнай сістэмай ў Беларусі. Больш за тое, ягоны ўчынак безумоўна застанецца ў гісторыі беларускага супраціву. Як трагічна вяртанне Алеся Пушкіна, які ведаў пра заведзенае супраціву крымінальную справу, як адмова Мікола Стэпкевіча ад прымусовай дэпартацыі, як парваны на мяжы пашпарт Марыі Калеснікавай, як гісторыі тысяч менш вядомых людзей, якія адмовіліся з'язджаць і працягваюць жыць у Беларусі, разумеючы, што пагроза арышту нікуды не знікла. Таму дыскусія, якая ўзнікла пасля вяртання Пачобута ў Беларусь, насамрэч ужо не пра Пачобута. Яна пра тое, ці можна яго выключны выпадак разглядаць як прыкмету змены сітуацыі для астатніх беларусаў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалеўскі у Фейсбуку напісаў, што смелы патрыятычны крок Пачобута можа дапамагчы пракласці шлях для бяспечнага вяртання ўсіх, хто гэтага жадае, канец цытаты. І менавіта гэтая фармулёўка выклікае пытанні. Пачобут – чалавек з выключным палітычным і міжнародным статусам. За яго лёсам сочаць польскія ўлады, міжнародныя арганізацыі і буйныя медыя. Магчымае паўторнае затрыманне журналіста імгненна стане палітычнай праблемай у адносінах Мінска і Варшавы. У большасці беларусаў такой абароны няма. Як слушна заўважыў адзін з удзельнікаў дыскусіі пад допісам Кавалеўскага, тое, што ў выпадку Пачобута выкліча міжнародную інфармацыйную хвалю, для іншага чалавека можа скончыцца гадамі зняволення ў цішыні і прозвішчам у праваабарончай статыстыцы. Зрэшты, калі аднаго пускаюць, гэта яшчэ не адліга. Гісторыя ведае падобныя выпадкі. Адзін з найбольш паказальных вяртанняў у Савецкі Саюз пісьменніка Александра Купрына. Пасля амаль 20 гадоў эміграцыі ён атрымаў дазвол вярнуцца і ў 1937-м, увага, прыехаў у Савецкі Саюз. Яго сустракалі ўрачыста, а вяртанне вядомага эмігранта выкарыстоўвалася савецкай прапагандай. Вяртанне знакамітага пісьменніка Купрына не сведчыла, аднак, пра лібералізацыю сталінскай сістэмы. Наадварот, краіна ўваходзіла ў адзін з найбольш крывавых перыёдаў вялікага тэрору. Сам факт, што рэжым у канкрэтны момант быў зацікаўлены ў вяртанні аднаго вядомага чалавека і не збіраўся яго арыштоўваць, нічога не казаў пра бяспеку астатніх. Дыктатура цалкам здольная зрабіць выключэнне для аднаго чалавека. чалавека, калі палітычная карысць ад гэтага большая за карысць ад яго пераследу. Зрэшты, тут ёсць аспект важнейшы за спрэчку Facebook. За 6 гадоў эміграцыі з'явілася вялікая група людзей, якія проста стаміліся ад жыцця па-за Беларусю. У іх дома засталіся бацькі, маёмасць, сябры, звыклае асяроддзе. Частка ўжо не верыць у хуткія палітычныя перамены. Для такога чалавека словы палітыка пра шлях да бяспечнага вяртання могуць прагучаць не як развагі пра далёкую перспектыву, а як сігнал, што магчыма ўжо можна. Таму палітыкі і іншыя публічныя асобы адказваюць не толькі за літаральны сэнс сваіх слоў, але і павінны ўлічваць, як гэтыя словы могуць быць успрынятыя. Адпаведна, найбольш пераканаўчым доказам змены сітуацыі быў бы ўласны прыклад таго, хто гаворыць пра адкрыццё такога шляху. Паказальна, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі з таго ж учынку зрабіў значна асцярожнейшую выснову. Ён аддаў належнай смеласці Анджэя Пачобута, але падкрэсліў, вяртанне аднаго вядомага палітвязня не азначае, што ў Беларусі пачалася адліга, і наўпрост параіў палітычным уцікачам пакуль не паўтараць гэты крок, каб пасля не шкадаваць пра даверлівасць ужо ў калоніі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Канцлер Німеччыны заявіў пра далейшую падтрымку Украіны. Паездкі ў Беларусь застаюцца небяспечнымі. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп».
2: У студыі навіна Анжэліка Рэльковская.
3: Канцлер Німеччыны Фрыдрых Мерц заявіў, што Берлін і надалей будзе падтрымліваць Украіну ў яе абароне ад расійскай агрэсіі. Мерц раскрытыкаваў сустаршыню правапапулісткай партыі «Альтэрнатыва для Німеччыны» Аліс Вайдэль. Ён абвінаваць у яе ў гратэскным перакручванні роляў агрэсара і ахвяры. Раней Вайдэль заклікала канцлера выступіць за мірныя перамовы і абвінаваціла яго ў ваеннай прапагандзе супраць Расіі. Гаворачы пра вайну ва Украіне, Мерц заявіў, што ні НАТО, ні Евразвяз, ні Нямеччына не пагражалі Расіі. Паводле ягоных слоў, сапраўднай пагрозай для Крамля з'яўляецца прывабнасць дэмакратыі. Канцлер таксама нагадаў пра атаку беспілотніка на аэрапорт у Лейпцыгу ў 4 жніўня. Паводле Мерца, гэты інцыдэнт паказаў, што Нямеччына павінна яшчэ больш сур'ёзна ставіцца да абароны сваёй свабоды. Правабарончы цэнтр «Весна» працягвае атрымліваць інфармацыю пра выпадкі, калі беларусу затрымліваюць пасля вяртання ў краіну з-за мяжы. Пра адзін з такіх выпадкаў правабаронцам стала вядома на гэтым тыдні. Правабаронцы падкрэсліваюць, што нават кароткая паездка дадому можа скончыцца затрыманнем крымінальнай справы і некалькімі месяцамі ці нават гадамі зняволення. Рызыка пераследу захоўваецца для тых, хто едзе ў Беларусь ненадоўга, наведаць родных, вырашыць асабістыя справы, забраць дакументы ці рэчы. Масава вызвалення палітвязня ў бліжэйшы час чакаць не варта, аднак за кулісамі беларускай павесткі заўважна прасоўваецца пытанне перамоў з рэжымам, а бакі, верагодна, ўжо маюць пэўныя дамоўленасці, адзначыла праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
4: Спадзявы на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзялася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так у нас абсалютна ўсі выйдуць і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай паўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», станам на сёння, 9 верасня, у Беларусі за кратамі застаюцца больш за 800 палітвязняў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп». Яна пачала працаваць у Цэнтры беларускай культуры. Гэта ўжо другая кнігарня «Камунікат Шоп». Першая працуе ў Варшаве. У новай краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію, гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 3 да 6 вечара. Пасля адкрыцця адбылася сустрэча з пісьменніцай беларускага паходжання з Беласточчыны Анетай Прымак-Унішк і перакладчыкай Наталі Русецкай. Яны прэзентавалі беларускі пераклад кнігі «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляшша». Гэта дакументальнае даследаванне гісторыі праваслаўных беларусаў на Падляшшы пасля Другой сусветнай вайны. Археолагі выявілі манеты 17 стагоддзя падчас кансервацыі руінаў кляштару Бернардынак на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. Гэта дробная медная манета Рэчы Паспалітай, якія чаканіліся ў часы караля Яна II Казіміра. Даследчыкі мяркуюць, што частка знойдзеных манет магла быць вырабленая непасрэдна на Берасцейскім манетным двары. Паводле архіўных дакументаў ён знаходзіўся на тэрыторыі мужчынскага кляштару Бернардынаў. Кляштарны комплекс Бернардынаў быў заснаваны ў 17 стагоддзі. З пачатку 90-х гадоў ён не выкарыстоўваўся і паступова прыйшоў у заняпад. Усё выяўленыя падчас работ артэфакты плануюць у будучыні прадставіць у спецыяльным музеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама добрага дня вам жадаю. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Колькі словаў пра надвор'е. Такое сонечнае, далей захоўваюць у нашым памежным рэгіёне, недзе каля 22-й, напрыклад, у Беластоку па мясцовым польскім часе чакаюцца ўжо дажджы ды пераменіцца надвор'е. Ну а зараз дажджу няма, ды дастаткова высокая тэмпература паветра. Плюс 28 у Лідзе, 30 у гарні Беластоку ды Хайнуцы, 30 таксама у Ваўкавыску, 31 у Берасці, 30 у Кобрыні, 30 у Пінску. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск зараз каля нормы.
0: Радыё Рацыя. Першая. Трансграничное радио FM. День с грацией.
2: І докладно зараз минає 5 хвилин після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Гребілоруська радіо «Рація» про Україну. До речі, напередодні у забаві будемо розмовляти. Таким чином запрошаю вас у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де грудні, 99.2 FM у Білорусі, де Білоподрязки, де так само в інтернеті «рація.com».

0: рацыі.
1: Ну і вось, калі вас пажу, сустракаемся чарговы раз до 18 Беларусі, до 17 Польшчы. Зараз, а дакладна, застаецца паўгадзіны. Пры надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне зараз месцамі можа быць нават дастаткова горача, але з захаду ідуць хмары, яны неўзабаве з'явяцца бліжэй у нашым памежным рэгіёне. Таксама ўвечары дажджы, уначы пералом, і вось заўтра ўжо будзе, ну, так па-восеньску, плюс 17-19. Заўтра тэмпература паветра чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, ды чакаецца дастаткова дажджлівы дзень. Зараз плюс 28 у Лідзе, 29 у Горні да Ваўкавыску, 29 у Беластоку, 30 у Гайноўцы, 31 у Берасці, 30 у Кубрыне, ды 29 у Пінску. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск зараз каля нормы, але ўвечары ды ўначы ён будзе зніжацца, ды так больш інтэнсіўна будзе зніжацца.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Віда гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве першая з новага цыклу псіхалагічная сустрэча для жанчын. Тэма падзеі мае моцныя бакі, пра якія я часам забываю – працы з унутранымі рэсурсамі. Перады вялікіх жыццёвых змен, стрэсу і вымушанай эміграцыі часта прымушаюць нас сумнявацца ў сябе. Здаецца, што сіл ужо не засталося, а ўсё, што калісьці добра атрымлівалася, больш не працуе. Але нават у самыя складаныя часы нашы моцныя бакі нікуды не знікаюць. Часам яны проста адыходзяць у цень пад цяжарам стомы, трывогі і неабходнасці кожны дзень спраўляцца з новымі выклікамі. Прапануюць звярнуць увагу на тое, што ўжо ёсць у кожным з нас, але часта застаецца незаўважаным. Клуб – гэта не толькі падтрымка, але і жаночае кола, якое мы будзем ствараць разам. Месца, дзе можна быць пачутай, знайсці дапамогу, лепш зразумець сябе і проста пабыць сярод сваіх. Праз размовы, практыкаванні і псіхалагічныя тэхнікі прапануюць працаваць з перажываннямі, з якімі бывае складана справіцца самастойна. Вядоўца – псіхалагіня Наталля Цынкевіч. У чацвер у Празе творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку 2026 года ў выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка» і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра месца беларускай мовы і літаратуры ў сучаснай Еўропе. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шэрая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас івенту можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У Варшаве працягваецца фэст «Немога кіно пад жывую музыку немая ліхаманка». У чацвер глядзім культавы «Кабінет доктора Калігары» з музыкай Вольгі Падгайскай. 17 верасня праз тыдзень нечаканы суд патрэбна працягваць з Белдзяжкіно ў суправаджэнні Александры Хмялеўскай. Таксама на гэтым тыдні ў Вільні тыдзень беларускай культуры. Сёлета яго галоўная тэма – спадчына. Тое, што мы захоўваем, губляем, перадаем далей і што застаецца пасля нас. У сераду тут пройдзе дыскусія. Вечар для тых, хто любіць складаныя пытанні без простых адказаў. У пятніцу каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Ті-Артэс» на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Аляхновіча «Пан міністр», дзякуючы архівам музея. Імпрэза адкрые новы праект рэтраспектыва беларускай драматургіі, прысвечаны вяртанню да беларускіх драматургічных тэкстаў іх новаму гучанню сёння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио ЦЕ. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радио ЦЕ.
1: А таксама зараз у нашым эфіры закрадаем чарговую тэму, да больш таго, далучаемся да чарговай дыскусіі. Публікацыя былога дыпламата Валерыя Кавалеўскага пра тое, што крок Анджэя Пашчобута можа дапамагчы пракласці шлях да бяспечнага вяртання, выклікала фактычна шторм крытыкі ў асяроддзі эміграцыі. Апаненты папярэджваюць, такія заявы ствараюць ілюзію адлігі і нясуць рэальную пагрозу для тых, хто шукае прытулку за мяжой. Сябра АГП Ігар Стомін лічыць, што падобныя рэфлексіі палітыкаў могуць мець цяжкія, нават юрыдычныя наступствы для беларусаў.
2: З вялікай павагай я стаўлюся да ўчынку Андрэя Пашчобута. На маю думку, вярнуцца ў краіну, чый рэжым гадамі катаваў, як і іншых у турэмных камерах, менавіта палітычную пазіцыю, гэта акт асабістай мужнасці. Пропкі погляду вось беларускай прапаганды, яна выкарыстае гэты візіт у сваіх мэтах, прыкладам, Пашчобут перасякае беларускую мяжу, то бок у Беларусі нікога не пераследуюць па палітычных матывах, нават такіх вялікіх апазіцыянераў і гучных апазіцыянераў, як Анджэй. Потым, прыкладам, Пашчобут удзельнічае ў кангрэсе ці там у з'ездзе Саюза палякаў Беларусі, значыць, у Беларусі няма пераследу апазіцыйных арганізацый. Палітыкі і асабліва тыя, хто ўплывае на прыняцце рашэнняў і беларускі парадак дня ў Еўропе, прыкладам, я пра ўвесь спектр еўрапейскіх палітычных эліт, прыкладам, заканадаўчых органаў да мясцовых органаў улады, як мясцовыя ўжонды, прыкладам, у Польшчы. Яны, вось гэтыя палітыкі беларускія, павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах адносна вось гэтага візіту кароткага Анджэя ў Беларусь. Калі яны ацэньваюць гэты візіт як некую адлігу ці і, як сказано ў постах некаторых палітыкаў, шлях да вяртання астатніх у Беларусь, яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальна рашэнне па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Прыкладам, індывідуальныя кейсы разглядаюць бюракраты, там прадстаўнікі пракуратуры ці мясцовага ўжонду. Яны карыстаюцца такімі вось заявамі беларускіх палітыкаў, якія вось медыйныя, і адмаўляюць у канкрэтных справах, індывідуальных справах для беларускіх палітычных уцекачоў. Па-другое, такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць ўвогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў і ацэнку агульнай сітуацыі ў Беларусі, якая паўплывае на палітычныя рашэнні там еўрапейскіх краінаў ці асобных арганізацыяў.
3: Пра тое, што мелася на ўвазе ў допісе ў сацыяльных сетках, як рэакцыя на вяртанне Анджэя Пашчобута ў Беларусь, распавядае былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета і экс-дыпламат Валер Кавалеўскі.
4: Ну, насамрэч, учорашні дзень быў вельмі важны. Гэта дня чакалі многія з нас, тыя, хто хацелі б вярнуцца, нейкай надзеі на тое, што сапраўды гэтае вяртанне магчымае. Таму бяспечнае вяртанне Анджэя Пашчобута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Для мяне гэта таксама было такім момантам, флэшбэкам у мінулае, у 24-ты год, калі толькі пачыналася праца па вызваленні палітвязняў, людзей выпускалі. Гэта было яшчэ да таго, як пачаліся вынікі ад дыпламатычных намаганняў Злучаных Штатаў. Таксама была вельмі вострая дыскусія наконт таго, куды гэта ўсё ідзе. Рэжым сам вызваляе людзей. І, в прынцыпе, гэта таксама сутыкнулася, пэўна, з тымі чаканнямі, з тым бачаннем будучага, якое было ў многіх да 24-го года, што менавіта мы, беларускі дэмакратычны рух, мы вернемся ў Беларусь, мы будзем тымі людзьмі, якія адкрыюць дзверы турмаў, мы вызвалім беларусаў з ліку палітвязняў, яны атрымаюць рэабілітацыю, яны атрымаюць неабходную павагу, там, і ўсё астатняе. А тут атрымліваецца, што іх вызваляе Лукашэнка, іх вызваляе рэжым. Мне здаецца, што сёння тая дыскусія, якая разварочваецца вакол гэтага пытання, яна вельмі блізкая да таго, што мы бачылі 2 гады таму. Часам людзі, магчыма, чыталі не тое, што я хацеў сказаць у гэтым сваім допісе. Часам мы вернемся ў Беларусь тады, калі будзе пераможаны рэжым. Гэта не апынулася магчымым, і трэба шукаць шляхі вяртання дадому ў незалежнасці ад таго, як выглядае ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі. Вельмі важнай і галоўнай умовай тут будзе, каб гэта вяртанне было бяспечным, каб тыя людзі, якія вырашылі вярнуцца дадому па сваім жаданні, каб яны былі ўпэўненыя, што іх не чакае крымінальны пераслед, што іх чакаюць нейкія прафесійныя і асабістыя перспектывы ў Беларусі, у пабудове і адбудове свайго жыцця.
2: Адзначу, што за пачову там стаіць персанальна Польшча, як краіна, яго ж арыштуюць, пасадзяць, нават вызавуць у міліцыю ў Беларусі, праверыць якісь дакументы, гэта будзе такая інфармацыйная хваля ў асноўных міравых СМІ. Зараз трэба ведаць розніцу паміж візітам Анджэя і іх патэнцыйным візітам, ці вяртанням да хаты, першым думаць пра некую там адлігу, ці прымаць рашэнні там ад вяртання зараз. Я ўвогуле лічу, што шляхам да вяртання вось менавіта ў Беларусь ёсць для нас дэкрыміналізацыя палітычнага грамадскага актывізму ў Беларусі, па-першае, потым вызваленне ўсіх без выключэнняў палізняволеных, закрыццё справ па канфіскацыі ці арышту маёмасці іх, а так сама забарона юрыдычная і фактычная на палітычны пераслед грамадзян і арганізацыі ў Беларусі. Вось гэты шлях, а не якісьці асобныя візіты публічных асобаў у Беларусь.
4: Кейс Анджэя Пачобута, ён вельмі асаблівы. Ён фактычна нацыянальны герой Польшчы, пра яго ведаюць усе. Моцная псіхалагічна, эмацыйная, палітычная падтрымка. Ён нават за гэтыя 4 месяцы, пакуль ён быў на волі, ён зрабіў вельмі шмат працы, сустрэўся з многімі людзьмі, атрымаў вось гэтую энергію, якая неабходная для того, каб працягваць сваю дзейнасць. Але тым не менш, ад першага дня ён казаў пра тое, што ён хоча вярнуцца ў Беларусь. І ў гэтым сэнсе ён не мог ведаць, якую ён атрымае падтрымку за гэтыя 4 месяцы, але заўсёды ў яго быў гэты настрой. Я хочу вярнуцца дадому. Я думаю, што вось гэтая дыскусія, мікрадыскусія ўчорашняя, яна паказала, наколькі па-рознаму беларусы, нават па адзін бок вось гэтых падзелаў, яны могуць глядзець у будучае.
3: Сярод каментараў знайшліся і хвілінкі гісторыі 100-гадовай даўніны, калі беларусы таксама былі фактычна ў выгнанні, але савецкі звяз рабіў усё, каб выманіць іх назад, заклікалі пісьменнікі, той ж, напрыклад, Максім Танк. Але мы бачым, што гісторыя выгнаннікаў была вельмі трагічная. І тых, хто вяртаўся ў Беларусь, і тых, хто заставаўся на чужыне.
4: Да, абсолютно згоден, што тыя урокі, якія мы памятаем з 20-го стагоддзя, з першай паловы да вайны, яны павінны быць абавязкова ўлічаны. І мы разумеем, што сённяшні рэжым у Беларусі, ён вельмі жорсткі, ён бесчалавечны, і часам для іх закон не ўказ. Таму, калі мы вядзем размову пра вяртанне, у Беларусь мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне.
3: Пры гэтым даецца ўзнакі яшчэ і нядаўняя дыскусія і прапанова Каардынацыйнай рады па правядзенні круглага стала з рэжымам. І таксама гуманітарным лініяй праходзіць тэма вяртання мажлівага беларусаў. Ці бачыце ў будучыню ў круглым стале як спосабе бяспечнага вяртання?
4: Мне здаецца, што менавіта гуманітарная праблематыка, яна могуць станавіцца такім пунктам уваходу ў дыскусію, які будзе прымальны для ўсіх бакоў. Ну, то есть апалітычны, не пытанне геапалітыкі, там геапалітычнага выбару для Беларусі ці вайны супраць Украіны. Гэта азначае таксама, што і дэмакратычны рух у Беларусі павінны адфільтраваць пэўныя палітычныя свае амбіцыі. Перш-наперш, канешне, трэба знаходзіць тыя тэмы, якія нас аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць.
2: Круглы стол павінен быць, прадстаўнікі там дэмакратычных сілаў, палітыкі павінны размаўляць з рэжымам у любым выпадку. Павінны быць з беларускага боку якісьці канкрэтныя крокі. Трэба ставіць свои умовы.
3: І все-таки вяртанне Анджэя Пачобута можна разглядаць як такі тэставы шар беларускага рэжыма бок захаду па мажлівай нармалізацыі адносінаў.
4: Это станоўчы крок у тым сэнсе, што рэакцыя, пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яна з'яўляецца станоўчай. І дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам. Але тым не менш, я бачыў вось учорашнія гэтыя крытыку такую абвостраную, што кшталту тут у Мінск сабе заробіць плюсікаў і будзе казаць пра дэмакратыю ў Беларусі. Трэці год вызваляюць палітвязняў. Вызвалена ўжо 888 чалавек. Еўропа займае вельмі такую скептычную пазіцыю. Яны не хочуць ісці на кантакт з Мінскам.
2: Таму што за гэтым патрэбныя канкрэтныя крокі ахоўных органаў беларускіх, ці адмену справаў па іх маёмасці, па канфіскацыях, па арыштах там і так далей. Калі гэта масава пойдзе ў бок вось лібералізацыі ў Беларусі, тады можна казаць пра якісьці шлях. Гэта ўсё выкарыстоўваецца прыкладам зараз беларускай прапаганды, як я казаў, проста для таго, каб паказаць, што яны яксьці мяняюцца на фоне вось гэтых візітаў Коула, перамоваў з ЗША там і так далей вось.
1: Выключаны выпадак, Анджэя Пачобара не з'яўляецца паказчыкам адлігі, гучаць каментары, аднак сапраўднай грунтоўнай падставай для магчымага бяспечнага вяртання беларусаў можа стаць фармат круглага стала, які зараз абмяркоўваецца ў каардынацыйнай радзе. Эксперты падкрэсліваюць, такі дыялог магчымы толькі пры ўмове рэальных і прынцыповых саступак з боку Мінску, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў ды фармавання выразных міжнародных гарантый бяспекі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Киев протягивая ликвидовать наступствы ранішней атаки. Супрацовники Русского дома в Берлине прибыли в Беларусь. Калемерского замка обновить историчный палац.
2: У студы на виножали Калярковская.
3: Киев протягивая ликвидовать наступствы сегодняшней российской атаки. У Дарницким районе беспилотник трапил уж жилый шматповерховик. Были разбураны конструкции верхних поверхов, узник пожар, есть потерпелые. После атаки ратовальники эвакуировали жихару и протягнули працу на место удару. До их долучились украинские и белорусские волонтеры, расповедая белоруска Алина Жаркевич и украинка Юлия.
4: На данном этапе мы готовим есть, раздаем бутерброды, воду, чай, кава. Інші служби, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
5: Раніцею сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходиться тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, сил нам усім і витримки.
3: По апошніх падліках, толькі за апошні тыдзень лета у сталіцы Украіны было больш за 60 паветраных трывог, якія сумарна працягваліся каля 50 гадзін. Абстрэлы Киева працягваюцца штодня. Пяцёра супрацоўнікаў рускага дому ў Берліне прыбылі ў Беларусь. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве расійскага Россупрацоўніцтва ў Беларусі. Супрацоўнікі выехалі з Нямеччыны пасля рашэння ўлады краіны закрыць рускі дом ў Берліне. На беларуска-польскай мяжы ў пункце пропуску Берасці іх сустракалі прадстаўнікі расійскіх службаў. Нагадаем, 1 верасня Нямеччына заявіла пра закрыццё рускага дома ў Берліне, а таксама расійскага консульства ў Боні. Рашэнне было прынята пасля інцыдэнту ў аэрапорце Лейпцига. Паводле нямецкіх СМІ, там маглі быць выкарыстаныя беспілотнікі пры спробе атакі на украінскі грузавы самалёт. Адзін дрон з выбухоўкай знайшлі каля украінскіх грузавых самалётаў. У беларускім грамадска-палітычным полі разгарэлася вострая дыскусія вакол вяртання Анджэя Пачобута ў Беларусь і публічных заяў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валер Кавалевскі ў сваім допісе адзначыў, што размова ідзе пра пошук надзеі і выкарыстанне моманту, калі рэжым намагаецца паказаць гатоўнасць да нармалізацыі адносін з Захадам, кажа Валер Кавалевскі.
6: Бяспечнае вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне. Пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь з'яўляецца станоўчай. Дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам.
3: Ягоны апанент, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Істомін, засцерагае. Такія заявы ствараюць ілюзію бяспекі ў Беларусі і могуць пазбавіць беларусаў міжнароднай абароны за мяжой, кажа Ігар Істомін.
7: Палітыкі беларускія павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах. Яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Такія заявы на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
3: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачобута выключны і не азначае для яе рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць не ягоны прыклад, а круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках рэжыму і міжнародных гарантыях. Каля Мірскага замку плануюць аднавіць палац князёў Святаполк Мірскіх. У адноўленым будынку хочуць размесціць гатэль. Пра гэта паведаміў дырэктар замкавага комплексу «Мір» Александр Лойка. Палац пабудавалі ў канцы 19-га стагоддзя. Ён знаходзіўся непадалёк ад замка. У гады Першай сусветнай вайны будынак згарэў. Аднаўляць яго тады не сталі. Цяпер на месцы палаца захаваліся падмуркі. Археолагі даследуюць іх з 2016 года. Падмуркі таксама ўключаны ў экскурсійны маршрут. Необходнасць у новым гатэлі тлумачыць недахопам месцаў для турыстаў. Цяперашні гатэль у замку мае толькі 16 нумароў. Паводле кіраўніцтва комплексу, месцы там браніруюць на некалькі месяцаў наперад. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 28 у Лідзі, 29 зараз у Сухарні, Волковиську, у Білостоку, де у Хайновці, так само у Пінську 29, 30 у Кобрині, де у Бірості. Удачі чекаємо плюс 14-16, зараз це достатково сонячно, хоча на Білостокщину уже з заходу приходяться облаки, а ось, наприклад, каля 22-ї по водорі м'ясового часу чекаються і дожди, які можуть з нами затриматися на усю ночь, де переламати надвор'я. Повднёвий вецер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферний тиск зараз каля норми, але він буде знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією. Чергова політична тема, де дискусії. Далі обов'язково у новій годині на хвилі Білоруська радіо Рація прогучається тут у студії Олади Гриньовські. Я щиро вас запрошаю.

0: як і ўнутраны патэнцыял рэпрэсійнай сістэмы, магчымасці для нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі цалкам знішчаны, ніякіх мабілізацыйных магчымасцяў ў краіне таксама няма. Таму навошта разважаць і спекуляваць па тэме бліжэй таго, што нешта адбудзецца ў бліжэйшы час, я не ведаю. Я думаю, што гэта звязанае з тым, што Павел Севярынец да канца не ведае таго, што адбывалася да моманту ягонага вызвалення і ў апазіцыі, і вакол Беларусі, і ў самой Беларусі, таму ён на шмат якія рэчы глядзець праз нейкія ідэалістычныя акуляры і пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць офіса і пра сітуацыю ў Беларусі неяк адарвана ад таго, што у рэчаіснасці склалася і ў самой Беларусі, у грамадстве, і ў дыаспары, і ў апазіцыйных структурах. І гэта вельмі небяспечна, бо праз такія заявы можна згубіць свае ўплывы, свой аўтарытэт, які яшчэ ёсць. Пасля таго, што прайшоў Павел Севярынец, і менавіта трэба ўзмацняць свой аўтарытэт і свае ўплывы, а не раздаваць і раскідваць іх на людзей, якія свой аўтарытэт даўным-даўно ўжо падарвалі, як і на такія не аб'ектыўныя, даволі глыбока суб'ектыўныя прагнозы, бо гэта таксама потым уплывае на адносіны да меркаванню, адносіны на ацэнкі, калі будзе такія ацэнкі і меркаванні мабілізацыйнага характару патрэбныя, ну, ніхто ўжо слухаць такіх прагнозаў, такіх ацэнак не будзе. Лічу, варта ўсё ж такі быць утрыманым у такіх аптымістычных прагнозах з улікам таго, што адбываецца і вакол Беларусі, і ўнутры самой Беларусі.
1: У нас шмат людзей прайшло праз турмы і катаванні. І вось, як вынікае з размоваў з былымі палітвязнямі, многія прагнуць справядлівага пакарання сваім мучыцелям. Як яны змогуць глядзець на імітацыю перамен да чаканай дэмакратыі? Вы ж пішаце, што роля апазіцыі будзе фасаднай і імітацыйнай. І вось тыя, хто выйшаў з колаў лукашэнкаўскіх, вось тых, тыя нібыта увойдуць у новы ўрад там ці ў новае кіраўніцтва. Але ж не адбудзецца ні рэвалюцыі, ні люстрацыі.
0: Дзеля таго, каб сапраўды адбылася люстрацыя ў Беларусі, хаця б у маштабах такога люстрацыйнага працэсу, які адбыўся ў Польшчы, а ён праходзіў вельмі цяжка, нават у Польшчы, дзе стаўленне да камунізму, да людзей сістэмы было вельмі крытычнае, тым не менш, нават у Польшчы люстрацыйны працэс зацягнуўся на больш чым адно дзесяцігоддзе і праходзіў вельмі, вельмі складана. У Беларусі працэс люстрацыі ці, скажам, сацыяльна-палітычнай справядлівасці, ён будзе залежаць ад формы палітычных перамен. Калі форма палітычных перамен будзе мець рэвалюцыйны характар, то бок рэвалюцыйная пазіцыя, якая функцыянуе на сур'ёзных дэмакратычных прынцыпах празрыстасці, адказнасці, прыйдзе да ўлады, будзе мець магчымасць заняць не толькі кіроўныя пасады ўрадавыя, але абнавіць склад судовай сістэмы, вышэйшага, так і сярэдняга звіна, праваахоўных органаў, медыяльныя сеці, медыяльныя структуры, рэгіянальнага кіравання, што фізычна немагчыма, і гэта трэба таксама разумець, каб адбылося нешта такое, сістэмная замена ўсёй кіроўнай номенклатуры, умоўна кажучы, апазіцыя павінна мець кадравы рэсурс, запас каля 10 тысяч чалавек. Гэта як мінімум патрэбна 10 тысяч чалавек, каб замяніць цалкам вышэйшы і сярэдні апарат бюрократычны, кіроўны і сілавы, каб мець магчымасць, ну, сапраўды, праводзіць працэсы ілюстрацыі і захаваць уладу, і забяспечваць працэс трансфармацыі, і таксама адначасова працэс справедлівасці. Такіх рэсурсаў у апазіцыі кадравых няма і, на жаль, не будзе. Гэта нават мы кажам пра магчымасць такога рэвалюцыйнага прыходу да ўлады апазіцыі. Але нават на сённяшні момант я не бачу магчымасцю таго, што будзе рэалізаваны і складзены ўмовы менавіта для рэвалюцыйнага прыходу да ўлады. Я маю на увазе нават не фармат Майдана ва Украіне там 4-го ці 14-го года, бо нават там рэвалюцыйны працэс не прывёў да змены элітаў. Фактычна сённяшні момант, вот все гэтыя крызісы, карупцыйныя скандалы, гэта вынік таго, што абнаўленне сістэмы там не адбылося ва Украіне, дзе была больш развітая дэмакратычная супольнасць, і выбары былі, і апазіцыя была. Але характар кіравання, ён алігархічна наменклатурнага, ён захаваўся, не гледзячы ні на рэвалюцыі, ні на вайну 14-го году, і нават не на вайну 22-го году. У Беларусі такіх умоваў для сістэмнай рэвалюцыі проста няма. Ні палітычных умоваў, ні кадравых. Сыходзячы з гэтага, я мяркую і прагназую, што працэс перамены будзе звязаны з такім працэсам дамоўленасцяў паміж часткай апазіцыі, калі яна яшчэ застанецца ў функцыянальным стане, і наменклатурай пасля сыходу, канешне, Лукашэнка. Бо мы зараз кажам не пра тое, што можа адбыцца вось у межах існуючай сістэмы персанальна-аўтарытарнай, а я кажу пра сістэму пасля Лукашэнка і пасля страты ўплыву Расіі у прысутнасці Лукашэнка пры ягоным кіраванні і пры функцыянаванні моцнай Расіі гэты працэс немагчымы, працэс дамовы паміж вось гэтай кіроўнай наменклатурай і апазіцыі. Гэта толькі ў постлукашэнкаўскі перыяд, калі частка наменклатуры, скажам так, алігархічна-тэхнакратычнай эліты, якая застанецца пасля Лукашэнка, яна нікуды не сыдзе, часткі сілавога апарата, там ёсць разуменне, што найлепшы варыянт гэта дасягненне нейкага умоўнага палітычнага кампрамісу, каб адмовіцца ад рэпрэсій, каб легалізаваць свае капіталы, свой бізнес, каб гэта прывяло да зняцця санкцый, каб захаваць свае ўплывы, то нейкая функцыянальная дамоўленасць з апазіцыяй будзе патрэбна, каб, ну, скажам, стаць верагоднымі партнерамі на Захадзе з аднаго боку і захаваць свае актывы палітычныя, эканамічныя, фінансавыя унутры Беларусі, бо сістэма яна склалася, яна функцыянуе даволі эфектыўна, як на Беларусі, з зарабленнем грошаў, з вывадам грошаў і гэтак далей. Таму такі прагматычна-рацыянальны падыход, ён, я не выключаю, можа мець месца, калі цалкам сітуацыя не зменіцца, бо могуць і раней адмяніць санкцыі, тады апазіцыя ўвогуле не будзе патрэбна. Але ўсё роўна для умоўнага такога дасягнення кампрамісу, легалізацыі, фасаднай дэмакратыі такі працэс даволі магчымы. Ён будзе будавацца на нечым кшталту круглага сталу, перамоўнага працэсу, на якім будзе прысутная выгадная для наменклатуры апазіцыя. Это могуць быць людзі, якія выйшлі з гэтай наменклатуры, з гэтага бізнесу, з гэтай сістэмы, псіхалагічна і маральна блізкія да тых, хто застаўся ўнутры сістэмы, якія вельмі проста, вельмі хутка пойдуць на такія перамовы, атрымаюць дывідэнды, пэўныя палітычныя могуць увайсці нават ва ўрад, могуць уключыцца ў нейкія палітычныя партыйныя арганізацыі, якія будуць створаны, але ўзамен за гэта будзе дасягнуты кампраміс, які будзе тычыцца таго, што поўнамаштабнай ілюстрацыі не будзе, бо поўнамаштабная ілюстрацыя што азначае? Яна азначае, што ўся эліта палітычная, эканамічная, якая функцыянавала пры Лукашэнка і дзякуючы Лукашэнка набыла сваю маёмасць, сваё багацце да 20-го году і пасля 20-го году, павінна быць арыштавана, павінна быць пазбаўлена гэтай маёмасці, павінна выплаціць агромістыя дывідэнды, павінна разлічыцца за разбазарванне сродку. І гэта толькі фінансавая наменклатура, я ж не кажу пра сілавы апарат. Гэта КДБ, міліцыя, суды, велізарная колькасць людзей. Вось што азначае ілюстрацыйны працэс. Гэта, па сутнасці, пераварот у складзе існуючай палітычнай кіроўнай эліты. Гэтага не адбудзецца. То бок, пытанне не ў люстрацыі, нават каб змусіць да люстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай. Канешне, гэта ж калі гэта апублічыць, гэта можа выклікаць пэўнае абуранне. Чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі.
2: І такое меркаванне награю выказвае доктар паліталогіі, аналітык варшаўскага цэнтра паліталогіі і прагноза Павел Усоў.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: день з рацыяй.
1: Ну, такі можна ўжо сказаць, вечаровае прывітанне вам перадаю да 19 Беларусі, да 18 Польшы зараз застаецца. Дакладна паўгадзіна, калі забыліся напрыклад, то я вам нагадаю, сёння 9 дзень верасня, сёння серада. Трошечка больш блоку на Беластучыне зараз з'яўляецца, паколькі менавіта з захаду. Ідуць гэтыя аблокі, прынясуць яны дажджы, ды ў гэтую ноч пераламаецца надвор'е ва ўсё нашым памежным рэгіёне. Ну, а зараз усё яшчэ тэмпература паветра. Плюс 27 у Лідзе, 28 у Харніды Ваўкавыску, таксама 28 у Беластоку Дыхайлаўцы, 30 зараз у Берасці, 29 у Кубрыні, 28 у Пінску, плюс 14-16 уначы, паўднёвы вецер пераважае. Уначы чакаюцца парывы атмасферныя ціска каля нормы, які будзе далей зніжацца. Каля 22-й, да бліжэй да поўначы, пачнецца рэзкі парывісты вецер, які зменіць свой напрамак з паўднёвага на заходні. Прынясе спачатку аблокі яшчэ больш, ну а потым і дажджы. Уначы верагодныя ападкі больш за 90%, раніцай магчыма навальніца. На тэрмометрах заўтра плюс 17-19, ды чакаецца такі дастаткова дажджлівы дзень. Наперадзе заўтра, 10 верасня, умовы надвор'я будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 10 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацію і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці, міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка-Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі Сарэнка.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: І так само тут у студії Влада Гринівський. Ми з вами разом закринаємо чергову зараз тему. На День білоруського письменства у Костюковичах з'явився мурал з виявою Аркадія Куляшова, Івана Чигиринова і Алісі Письменкова. Якось говорка про об'єкти Білорусі, усі три намалювані класики, історично належать до того самого Союзу білоруських письменників, спадкоємцем якого з'являється Міжнародний Союз білоруських письменників, що сьогодні доводиться, якому сьогодні доводиться працювати у вигнанні. Ситуацію з муралом для організації коментує секретар Союзу Тихон Чернякевич.
1: Я це розглядаю як протяг такої локальної меморіалізації тягом Дня білоруського письменства, яка штогод, в принципі, відбувається у різних городах. В межах цього свята там некі об'єкти з'являються, чи то скульптури, чи то мурали, чи то той, що можна, той, що офіційно дозволено, той включається в програму. Всяк так обігрується там під час програми цього свята. Цінного більш подобного часом на дожинки, чи щось таке, там, як правило, некі теж пісні, пляски. Ну, така класична офіційщина. Добре, що хоч мурал застанеться на некий час висіть неблагими, в принципі, білоруськими письменниками. Може, хтось пройде там і загуглить, потім книжку почитає, чи вірш Письменкова, там, чи Куляшова.
2: Ну, і на фоні того, що ми назираємо Білорусі за пошні згадову, напевно, добре, що голом прозвище письменника. На білоруській мові менавіта.
1: Безумовно, це, по-моєму, тільки у плюс. Де б що не з'являлося, хоч на некий час, бо я пам'ятаю, там недавно був замалюваний мурал Короткевича, наприклад, там було у новинах. Тобо це все може бути недовговічним, можуть змінитися плани і так далі, але з'явилося хоч на некий час, ну, вже це досягнення. Ну, а наскільки там це впливає, в принципі, на те, що русську літературу читають у Костюковицькому районі, я, на жаль, не ведаю. Там усе гэта мероприємства, вони такі досить офіційні, хоча такі, як на огляд самодіяльності часом подобні. Все гэта далековато від сучасного методу читання, від сучасних читачів у тим ліку. Не думаю, що там з'явилися некі нові книжні крами у райцентрі чи щось подобне. Як правило, там наоборот все гэта скорочається, і кількість бібліотек скорочається, відповідно, кількості вісок і кількості агрогородків, тому що, ну, регіон досить проблемний. І не він один. Просто маніфестація того, що ми пам'ятаємо про наших там земляків. Хоча, безумовно, далеко не всі там земляки, я думаю, представлені. Той же Масей Сіднєв, там, наприклад, поет еміграційний з Костюковичу, з Костюковицького району. Не думаю, що там про його згадували хоч раз. Хоч, наприклад, у того ж Чигиринова, він один з літературних героїв його на найліпшого романа «Плач перепілки». Вони там і сябрували з Чигириновим і так далі, але, ну, навряд чи то, що не дозволено, там згадувалося. Ну, і, звісно, ніякі мурали сьогодні не мог претендувати.
2: Ну, відомо, що влада вибрали такий небезпечний канон, коли взяти діячі, які не будуть підводити до думок ніякої міграції там.
1: Безумовно, безумовно, все це там пролічується, все це узгодняється, тому що там і райвиконкоми, і міністерство, і білоруський екзархат у організаторах завсюди цього свята, ну і офіційний союз. Відповідно, там повинно бути все тільки дозволено. Ну, ось Чигиринов і Куляшов – це класики совєтського часу, але Письменков все ж таки там опошні гади життя працював редактором у холдингу тогочасним, літерально там, може, який год. І два заспів цього вже офіційного редакційно-видавецького холдингу. Ну і пам'ятається там усім, я думаю, тим, хто тепер у керівництві офіційного союзу. Поет він такий, я б сказав, зовсім неофіційний.
2: Ну і, звісно, для всіх нас важливо, що всі три постаті – і Куляшов, і Чигиринов, і Письменков – були сябрами історичного Союзу білоруських письменників, заснованого в 1933 році. І, в принципі, чим спадкоємця довгий час лишився на сьогодні Міжнародний Союз білоруських письменників, який фактично знаходиться у вигнанні під офіційною ліквідацією у Білорусі. На фоні ось цього нового мурала, в цих трьох постатях, чи можемо крику порозважати про будучиню Союзу, який все ж таки, напевно, колись вернеться в Білорусь?
1: Коли зміниться ситуація, це не тільки Союз письменників узнають працю, і ПЕН узнають, і БАШ, і хто тільки не узнають, просто що. А поки що усе афіцыйныя рэчы, як і раней, з пачатку гэтага існавання афіцыйнага свята беларускага пісьменства. Ну, ён там афіцыйныя гэтыя пісьменнікі і выконваюць там, ці, напрыклад, там кніжныя кірмашы, там і гэтак далей, фестывалі там рэгіянальныя. На літаратуры гэта ніколі ніяк не адбівалася, па шчырасці, ну, то бок там тое, што пісалі гэтыя людзі, там сотні людзей, можа, ўжо цяпер тысячы, я там не памятаю. Не даведваўся, як там справа ў афіцыйным саюзе, ну, гэта ніяк не ўплывалі на літаратуру, асабліва і на чытача, хто там што і як піша, ну, то бок, роўна добра, калі адну з тысяч гэтых кніг можна назваць добрай і што яе там варта пачытаць. То бок, вся гэта афіцыйная частка літаратуры, культуры, кіно, які від мастацтва ўзяць, то гэта вельмі малае дачыненне, в прынцыпе, да мастацтва. Як правіла, мае, і хіба мае, можа быць, да некіх савецкіх там канонаў. Нават калі паглядзець там на уваход у цяперашні новы, яшчэ не адкрыты нацыянальны гістарычны музей, ну, такое адчуванне, што ён там зроблены вельмі даўно, там яшчэ пры Брэжневе, можа быць. Таму ўсё гэта існуе абсалютна паралельна ўжо вельмі даўно. Это бо калі мы яшчэ былі ў Беларусі, вся гэта афіцыйная літаратура, яна фактычна ніяк не краналася чытача, які прыходзіў там на імпрэзы. Ну, вельмі, вельмі малае дачыненне гэта мала.
2: І апошняе пытанне будзе да вас, як да сакратара міжнароднага асацыяцыі беларускіх пісьменнікаў, бо ў свой час той же самы Іван Чыгрынаў з мурала быў таксама сакратаром саюза. Як сам саюз рэагуе вось на такія з'явы, такія муралы ў Беларусі, ці праводзіць ён падобнае штосьці па мемарыялізацыі? Ці ўсё ж такі сілы саюза выгнання больш сыходзяць на падтрымку жывых, так бы мовіць, пісьменнікаў, каму зараз патрэбна падтрымка ў тым жа выданні кніг?
1: Ну, адзін з вялікіх такіх праектаў мемарыялізацыі у нас на сайце прадстаўлены збор інфармацыі пра пахаванне беларускіх пісьменнікаў, некропаль наш. Вось, можна адкрыць там сайт і паглядзець. Шмат дзе ёсць і фотаздымкі, ёсць і дакладна, як прайсці, як знайсці сектар. Тое, што мы робім, это інфармаванне збольшага. Праз сайт, праз сеткі мы інфармуем пра тое, што адбываецца з беларускай кнігай цяпер. І ў Беларусі, і ў Польшы, і ў Літве, і ў іншых краінах. Калі ёсць магчымасць падтрымкі з публікацыямі, то ёсць адпаведнае і выданне, там апостраф, літаратурная Беларусь. Трошечкі там пачынаецца справа з выданнем кніг. Ну, то бок мемарыялізацыі як такой мы ў краінах пражывання складана можам дазволіць займацца, бо гэта ўсё ж такі справа ўжо дзяржавы, там Польшы, Літвы, як яна мемарыялізуе, ці іншыя постаці, ці хоча на гэта рабіць, ці не. Ну, як правіла, там нямала праблем з гэтым, у прынцыпе. Мы збольшага накіраваны на жывых, канешне, пісьменнікаў, на тых, каб гаварыць пра іх, новае пакаленне глядзець пра школу маладога пісьменніка, якая скоро вось зноў будзе набіраць новы курс праз літаратурныя конкурсы, глядзець, якія тэксты новыя выходзяць і штосьці адзначаць, штосьці выдаваць кнігамі.
0: І тут у сваю чаргу такі нагадаю, што 33-й дзень беларускага пісьменства, афіцыйнае свята, прайшло 5-6 верасня ў Кусцюковічах Магілёўскай вобласці. Гэты горад лічыцца адной з так званых літаратурных сталіц рэгіёна, бо з'яўляецца радзімай такіх выбітных творцаў, як Аркадзь Куляшоў і Іван Чыгрынаў. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут далей працягваецца наш эфір і зараз чарговыя каментары.
3: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Кіеў на сёння не бачыць прыкмет падрыхтоўкі ударных груповак на тэрыторыі Беларусі. Аб гэтым заявіў намеснік начальніка галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Вадзім Скібіцкі на пасяджэнні міжпарламенцкай рады Украіна-НАТА. Паводле слоў Скібіцкага, агрэсіўныя планы Расіі ўключаюць блакады Чорнага мора і спробы ўцягнуць Беларусь вайну, а таксама гібрыдныя аперацыі супраць НАТА. Ён назваў прычыны, паводле якіх Мінск не ўступае ў вайну. На сённяшні дзень мы не бачым рэальных прыкметаў падрыхтоўкі ўласна ударных груповак на тэрыторыі Беларусі, але мы памятаем студзень-люты 22-го года. Ключавы фактар, які стрымлівае Беларусь, гэта ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы, адзначыў намеснік кіраўніка ГУР. Украіна лічыць, што Беларусь будзе працягваць аказваць падтрымку гібрыдным аперацыям Расіі. У той же час, паводле наших оценок, мы лічым достаткова верагодным, што Беларусь працягне аказваць падтрымку расійскім гібрыдным мерапрыемствам, падаючы сваю тэрыторыю для аказання ціску на мяжы з дзяржавамі НАТО і павышэння інтэнсіўнасці інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, заявіў Скібіцкі. Трэба адзначыць, што за апошнія дні ўжо не першы раз з вуснаў розных прадстаўнікоў украінскага кіраўніцтва гучаць словы пра тое, што Беларусь не збіраецца непасрэдна сваімі войскамі ўступаць у вайну супраць Украіны. З аднаго боку, гэтыя словы адпавядаюць рэальнасці, з іншага сведчаць пра цяперашні стан адносінаў паміж Менскам і Кіевам, які можна ахарактарызаваць як пэўная деэскалацыя. Бо яшчэ некалькі месяцаў таму рэальнасць з беларускага боку была прыблізна тая самая, але з украінскага боку гучалі самыя рэзкія і алармісткія заявы. Цяпер, як выглядае, бакі імкнуцца ані дзеяннямі, ані заявамі не раздражняць адно аднаго. А тое, што Лукашэнку не патрэбны ўдзел беларускага войска ў вайне, даволі відавочна і не раз даводзілася пра гэта казаць. Лукашэнка з дапамогай прапаганды высовае грамадству фактычна як адзіны свой палітычны козыр менавіта тое, што ён не даў цягнуць Беларусь вайну. Хаця гэта часткова і неправда, бо з беларускай тэрыторыі расійскія войскі ішлі на Кіеў у лютым 22-го, але, як паказвае сацыялогія, значная частка грамадства схільна верыць гэтаму тэзісу, бо зараз сапраўды беларускія вайскоўцы не ўдзельнічаюць у вайне. Для Лукашэнкі ўступленне беларускіх войск у вайну означала палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэта не падтрымлівае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе сябе войска, як павядзе сябе Захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але галоўнае, што на сёння вельмі прадуктыўна стрымлівае Лукашэнку, гэта ваенныя магчымасці Украіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах Вальберыс – вось што найперш яго стрымлівае.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігор Бёрск, Радарацыя, перадаю вам прывітанне. Наперадзе абавязкова на пратэк наступныя гадзіны. Навіны прагучаць у нашым эфіры. Суд еўразвязаў адхіліў пазоў Абрамовіча супраць санкцыю. Вось бачыце, не хоча чалавек санкцыю. Музей памяці Сібіру Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня сібіряка. А гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Вось ужо праз 7 хвілінаў у навінах. На Беларускай радыё рацыя. Будзем з вамі разам далей. We'll be right back.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Суд Еўразвязу адхіліў пазоў Абрамовіча супраць санкцый. Беларускія аўтаперавозчыкі будуць перадаваць сілавікам звесткі пра пасажыраў. Музей памяці Сібіру Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня Сібірака.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: Кошт нафты маркі Brent упершыню з ліпеня перавысіў $100 за барэль. Рост цэнаў адбываецца на фоне новага абвастрэння канфлікту на Блізкім Усходзе. Пасля атак на нафтавыя аб'екты і судны даражаюць таксама бензін і дызельнае паліва ў США і Еўропе. Напярэдадні США заявілі пра знішчэнне 5 іранскіх нафтавых танкераў. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў, гэтыя судны выкарыстоўваліся для фінансавання іранскага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі. Асноўная ўвага цяпер прыкованая да Армузскай пратокі, аднаго з найважнейшых маршрутаў сусветных паставак нафты. Суд Еўразвязу трэці раз адхіліў пазоў расійскага бізнэсоўца Рамана Абрамовіча. Ён патрабаваў скасаваць санкцыі, уведзеныя супраць яго пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну. Рашэнне суд апублікаваў 9 верасня. Абрамовіч трапіў у санкцыйны спіс Еўрасаюза ў 2022 годзе. Ягоныя актывы ў Еўропе былі замарожаныя. Бізнэсовец сцвярджаў, што санкцыі ўвялі праз яго вядомасць і спрабаваў выкарыстаць гэта як інструмент ціску. Суд з гэтым не пагадзіўся. Раней у суд так сама двойчы адхіляў пазовы Абрамовіча. Раман Абрамовіч стаў шырока вядомым на Захадзе пасля таго, як у 2003 годзе набыў англійскі футбольны клуб Чэлсі. Пасля ўвядзення санкцый Вялікабрытаніі Абрамовіч у 2022 годзе быў вымушаны прадаць Чэлсі. З 1 кастрычніка наступнага года міжнародныя аўтаперавозчыкі ў Беларусі будуць перадаваць дзяржаве звесткі пра пасажыраў, якія выязджаюць за мяжу. Адпаведную пастанову прыняло Міністэрства транспарту і камунікацый. Перавозчыкі будуць перадаваць у дзяржаўную інфармацыйную сістэму продажу квіткоў персанальныя звесткі пасажыраў, у тым ліку грамадзянства, а таксама нумар і тэрмін дзеяння дакумента, паводле якога набываўся квіток. Гэту інфармацыю атрымаюць органы памежнай службы і іншыя дзяржаўныя структуры, якія ажыццяўляюць аператыўна-вышуковую дзейнасць. Раней такія звесткі ўжо перадавалі авіяцыйныя і чыгуначныя перавозчыкі. Для іх гэтае правіла дзейнічае з 2016 года. Праваабаронцы азначаюць, што апошнія гады беларусы, якія вяртаюцца за мяжы, усё часцей сутыкаюцца з праверкамі. У людзей могуць аглядаць тэлефоны, пытацца пра паездкі, кантакты і падпіскі ў сацыяльных сетках. Паводле праваабаронцаў, у некаторых выпадках сілавікі затрымліваюць людзей ўжо праз некалькі дзён пасля вяртання дома альбо на працы. Літва пакуль не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь. Пра гэта заявіў міністр транспарту і камунікацый Юрас Тамінскас. Раней дэпутат літоўскага сейма Арвідас Анушаўскас заклікаў урад забараніць такія перавозкі. Ён спасылаўся на планы Латвіі. Аднак літоўскі міністр заявіў, што Вільня будзе ацэньваць сітуацыю і не будзе прымаць рэзкіх рашэнняў. Тым часам Латвія прапануе з наступнага года забараніць пасажырскія аўтобусныя перавозкі ў Беларусі і Расію, а таксама транзіт праз сваю тэрыторыю. Літва застаецца адным з галоўных кірункаў аўтобусных паездак з Беларусі ў Еўразвяз. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемства да сусветнага дня Сібіраку, які штогадова адзначаецца 17 верасня. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў сейме Польшчы новага партала з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар музея памяці Сібіры прафесар Войцех Слешынскі.
4: Бо хоць трва вайна на Украіне, Росія замкнула нам архіва, мы дзякуючы współпрацы з прыяцелямі з Азіі цэнтральнай выцягаем тайны архіў sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Культурная частка ўрачыстасцяў уключае тэатральныя пастаноўкі, у тым ліку спектакль паводле твора Сергея Пясецкага, які пройдзе 18 верасня ў музеі, кажа прафесар Войцех Слешынскі.
4: Ты адбудзеш тутай в той залі аўтарам tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi. A trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Галоўны урачыстасці з удзелам гарадскіх улад і прадстаўнікоў грамадскасці пройдуць 17 верасня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І вось так далі неба зацягваецца хмарамі, асабліва на Беласточчыне, але потым на Гарадзіншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне. Увечары, уначы ды заўтра чакаем дажджы ў нашым памежным рэгіёне, ды таксама ніжэйшая тэмпература паветра, чым сцягра было сёння. Уначы чакаем сёння плюс 14-16, зараз 26 у Лідзе, ды Гародні 27 у Беластоку, ва Укавыску 28 у Гайноўцы, у Кобрыні, у Пінску 29 у Берасці. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск каля нормы, але будзе зніжацца. Далей заўтра дажджы, тэмпература паветра плюс дажджы ды навальніцы, тэмпература паветра плюс 19, у пятніцу плюс 17, плюс 18 у суботу. Так трошкі па-восеньску. У студыі Беларуская Радыё Рацыя. З вамі быў Улад Грыдзеўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 верасня.
6: Чаго чакаць ад візіту Коула ў Мінск?
8: Пра што гаварыць-то? Какія дасціжэнні? Дасціжэнні не. А тут, видите, міратворец, асвабадзіцель. Прекрасна.
7: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
9: Гэта рызыкі тых больш для тых, хто застаецца ў Беларусі, і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
6: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
10: Ані потом пападут в такі па лініі дублінскай працэдуры, ані могут вот быць тоже іметь праблемы.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэй.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Джон Коул мае прыехаць у Мінск 14 верасня. Пра гэта са спасылкай на крыніцы паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфолгу.
2: Паводле журналіста, Коул плануе вызваліць яшчэ адну групу палітзняволеных. На сёння, мяркуе спецпасланнік Трампа, з яго дапамогай з беларускіх турмаў вызвалены 700-800 чалавек. Агулам амерыканцы планавалі, што на волю выйдзе 1000 палітвязняў.
1: І тут ёсць небяспека. Каб атрымалася 1000, неабходна, каб турэмныя камеры пакінула яшчэ 200-300 чалавек. На сёння палітвязнямі афіцыйна прызнаныя 890 чалавек, хаця насамрэч іх значна больш.

0: паспелі, не паспелі пачытаць вялікі допіс з гэтай нагоды, вельмі крытычны да санкцыяў, выставіў у сябе ў Telegram-канале Павел Усаў і гэтак далей. Усё ж такі, 30 гадоў мы кажам пра санкцыі. Былі ж некалькі вось гэтых вось віткоў санкцыйнага ціску, адпускання лейцаў і гэтак далей. І што?
1: І вызваляліся людзі. Ось калі я сустракаў Статкевіча на усходнім аўтавакзале у Мінску пасля турмы, я разумеў, што каб не было санкцыяў, яго б не выпусцілі. Таму гэта заўсёды складанае пытанне, але справа не толькі ў санкцыях, самы розны ціск дзейнічае на рэжым, у тым ліку і дыпламатычны. І рэжым будзе шчаслівы, калі ён будзе інтэгравацца з Расіяй ўсё роўна. Уся гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён з Расіяй, гэта яго выбар, ён савецкі чалавек, іншага не разумее, і адарваць яго ад Расіі марная справа, тым больш, калі зняць з яго санкцыі. Ну, прабачце. Мы можам не пагаджацца, мы можам мець розныя меркаванні, але практыка паказвае, што гэты рэжым разумее толькі сілу. Вось і ўсё. Калі ў нас няма сілы ўздзейнічаць на сітуацыю, у дэмакратычных сілаў вельмі абмежаваныя магчымасці, то ў нас ёсць і саюзнікі. І тут галоўнае, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя за ўдзел у вайне, за пасадку самалёта, за міграцыйныя атакі на суседнія краіны і, можа быць, у меншай ступені за парушэнне правоў чалавека. Так што праблема санкцый не ў тым, што да іх заклікаюць дэмакратычныя сілы, а ў тым, што Лукашэнка сябе так паводзіць. І трэба тады шукаць вінаватага, абвінавачваць кагосьці, хто не вінаваты, ці абвінавачваць таго, хто сапраўды вінаваты, рэжым Лукашэнкі.
2: Выслухалі дарадцу Святланы Ціхановскай, Александра Дабравольскага і экспертку ў міжнародных адносінах Розу Турарбе. Яны расказалі пра свае чаканні ад візіту Джона Коула ў Мінск.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
4: Гэта рызыкі больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
3: Як паездка пачобута ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі перайшоў у варшаўскую палонію на правах арэнды з магчымасцю выкупу да канца сезона 26-27. 24-гадовы футбаліст не змог дэбютаваць за чэшскі Градец Кралава праз праблемы з дакументамі і дазволам на працу. Баркоўскі выхаванец Белшыны. У Польшчы ён выступаў за Пушчу і Пяст. У экстракласе правёў 46 матчаў, забіў 7 галоў і зрабіў 4 выніковыя перадачы. Цяпер беларус будзе гуляць за палонію ў першай лізе Польшчы. Баркоўскі заявіў, што хоча дапамагаць камандзе і разам з ёй выйсці ў экстракласу. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Юніус Оупен. Першая ракетка свету ў чвэрцьфінале перамагла чэшку Лінду Носкаву 7-6, 3-6, 7-6. Беларуска ўпэўнена правяла тай-брэйк у першай партыі, але затым Носкава перахапіла ініцыятыву. У трэцім сеце чэшка вяла 4-2, аднак Сабаленка зраўняла лік. Лёс матчу зноў вырашыў тай-брэйк, у якім мацнейшая была беларуска. У паўфінале яна сустрэнецца з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Матч пройдзе 11 верасня. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з амерыканкай з лікам 9-4. У мінулым годзе яна адолела Пігулу ў паўфінале US Open, а ў пазамінулым у фінале. Сабаленка двухразовая пераможца US Open. Яна выйграла турнір у 24 і 25 годах, а ў 23 гуляла ў фінале. Леонель Месси працягвае развіваць свой футбольны бізнес у Іспаніі. Ён стане ўладальнікам іспанскага клуба «Эльденце», які выступае ў Сегундзе. Паводле інсайдера Фабрыцыя Рамана, аргентынец набыў 100% акцый клуба. Гэта ўжо другі іспанскі клуб, які купляе Месси. Вясной ён стаў ўладальнікам «Карнелы», якая выступае ў чацвёртым па сіле дывізіёне Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: 1 кастрычніка 27 года звесткі пра пасажыраў аўтобусаў, якія едуць за мяжу, будуць перадавацца ў адзіную дзяржаўную інфармацыйную сістэму.
2: То бок фірма аўтаперавозчык мусіць уносіць туды прозвішча, імя, імя па бацьку пасажыра, пол, дату нараджэння, даныя па грамадзянстве, а таксама назву, нумар і тэрмін дзеяння дакумента, на падставе якога набыты квіток.
1: Доступ да гэтых звестак будуць мець памежнікі і сілавыя структуры. Дакумент датычыцца таксама пасажыраў самалётаў і цягнікоў.
2: Але навошта ўладам ведаць пра перамяшчэнне беларусаў? І якія рызыкі новаўвядзенне нясе нашым грамадзянам? Запыталіся ў юрыста народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаіла Кірылюка.
3: Дзіця, калі разабраць з боку гледжання класічнага права, то любыя новаўвядзенні там павінны парламентам уводзіцца, да, для нейкіх дабрабыту беларускіх грамадзян. І вось тут якую грамадскую каштоўнасць абараняе гэта дзеянне там, ну, напрыклад, гэта магло бы быць абгрунтавана, калі б быў вялікі значны уплыў нелегальных мігрантаў у Беларусь. Трэба было б іх адсачыць, ці там нейкі надзвычайны наркатрафік з еўразвязаў у Беларусь шоў, яго трэба было падсачыць, і для гэтага трэба было б пазбіраць з усіх пашпартныя даныя ці кантрабанды з еўразвязу у Беларусь. Але ж, ну, ўсё наадварот. На фактычна абставіны справы абстаць дыаметральна ў процівпалежным стане. Так? Кантрабанда ідзе з Беларусі ў еўразвяз, і ніякія мігранты Беларусь не атакуюцца, наадварот, Лукашэнка іх выкарыстоўвае мігрантаў з іншаземных краінаў, каб атакаваць еўразвяз, і больш за ўсё ад навацій беларускага законадаўства, які выдубляюць, ну, Александр Лукашэнка, яго адміністрацыя, прыкрываючыся гэтым парламентам, ну, на жаль, там больш пацярпілых беларусаў. І то, што першае прыходзіць у галаву, ну, гэта працягванне палітычнага пераследу, асноўны драйвер законадаўчых інавацый за апошнія дні. Як мы ўжо бачым па апошніх назіраннях, гэта тое, што ў Беларусі варожа адносіцца, калі чалавек з'ехаў з Беларусі, нават як па савецкіх мерках, анкетнае пытанне, ці ёсць у вас родная за мяжою, ўжо успрымаецца як прыкмета нейкага там ці шпіянажу, ці палітычнай неблагонадзейнасці. Таму вось гэта першае, што прыходзіць у галаву, калі пачынаеш аналізаваць прычыны і наступства гэтых інавацый, ну, напэўна, гэта і ёсць прычына.
2: Якія рызыкі нясе новаўвядзенне для беларусаў, якія часта ездзяць за мяжу? Працягвае юрыст Міхаіл Кірылюк.
3: Да, тыя самыя, што і былі, гэта рызыкі тых больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў, з там супрацоўнікаў дэмакратычных сіл у Беларусі. Гэта рызыка шантажу, рызыка шантажу там блізкімі. Ось яна як была, і так і ёсць. Адзінае, што тут можа быць, гэта, ну, нейкая больш такая аўтаматызацыя гэтага пераследу.
4: Ці можна лічыць вось гэты забор дадзеных, наколькі ён ўвогуле абаронены ў Беларусі, бы калі браць прыклады, у Еўросаюзе ёсць GDPR, і мы ведаем, як бы тут як абараняюцца дадзеныя асабістыя, а як гэта выглядае ў выпадку з Беларусю?
3: Ну, ў Беларусі быццам бы не падома, не існуе законадаўства аб абароне дадзеных, да, і, ну, не можа існаваць, бо ў Беларусі, ну, у сённяшняй сістэме паліцэйскай дзяржавы такія больш істотныя рэчы, як прэзумпцыя невіноўнасці, не існуе і не працуе, хоць яна прыпісана там у Канстытуцыі, уголовна у кодэксе, але ж яна не працуе, таму тут няма значэння, што там нават ці ёсць законадаўства аб абароне даных, ці яго няма, бо у сённяшняй структуры ўлады, калі ў Савецкім Саюзе казалі ўся ўлада саветам, да, быў такі лозунг, зараз там лозунг сённяшняй лукашэнкаўскай Беларусі можна характарызаваць як уся ўлада міліцыі там. Таму я не думаю, што нават калі ў Беларусі прымуць нейкае там пародыю, ты там скапіруеш для нейкіх там сваіх мэтаў там еўрапейскі GDPR, што ён будзе працаваць па-еўрапейскі, што некага там міліцей там сотрудніка спецслужбаў там пакараюць за там неправальнае выкарыстоўванне дадзеных, калі яго не караюць за забойства чалавека, ну, наўрад ці тут можна сказаць, перажываць за тое, што яго пакараюць за там інфармацыю пра там нумар твайго пашпарта. Ну, як рэкамендацыю, як заўсёды хацелася б дадаць, што тым людзям, якія удзельнічалі ў дэмакратычным руху ў Беларусі, ўсё ж такі не рэкамендуюць ездзіць у Беларусь, нават калі это атрымлівалася ў мінулыя разы, іх блізкім таксама, нават калі это атрымлівалася ў мінулыя разы, нават калі вы атрымалі грамадзянства Польшчы ці там Літвы ці нейкія яшчэ краіны, аб гэта Міністэрства замежных справ Польшчы, напрыклад, оно просто скажа, што мы не хацем потым дыпламатычныя ноты пісаць пра вас, таму што пазбавіцца грамадзянства Беларусі як-то не парадаксальна вельмі цяжка, пакуль вы яго не пазбавіліся, то будуць разглядаць вас як грамадзяніна Беларусі, нават калі у вас засталося толькі грамадзянства, нават там Літвы ці Амерыкі, ну, ўсё роўна, это ж мы бачым, не было вялікай перашкоды для ўлады Беларусі, бралі ў закладніках і іншаземных грамадзян. Таму тут толькі такая рэкамендацыя можа быць, што да магчымасці блізкіх людзей, якія атрымалі міжнародную абарону ў еўразвязі, вандраваць. Ну, добра, што пакуль што гэта магчымасць сёння ёсць, і ёй варта карыстацца, таму што, ну, ну, быццам бы не бачым мы прыкладаў, калі, ну, канешне, беларусаў дапытваюць за тое, што яны ездзяць за мяжу, да, для чаго, навошта, але ж, там, скажам так, ну, проста там прычына і следкавай сувязі паміж тым, што вось ты паехаў за мяжу, мы цябе пакараем там на 2 гады, там, ну, такога няма, калі там чалавек не высветлілася, што ён прымаў удзел у нейкіх экстрэмісцкіх там арганізацыях ці мерапрыемствах. Ну і вядома, што пытанне бяспекі, пытанне чысткі сваіх гаджэтаў, яно застаецца актуальным, як і было, таму што іх правяраюць на мяжы, ну а зараз бачым, дзякуючы гэтай відавочна для таго, чаго гэта робіцца, для таго, каб аўтаматызаваць, паглядзець там, напрыклад, сацыяльны граф, там ці нехта там з родных часта ездзіць, ці ўвогуле хто часта ездзіць, ці, напрыклад, у каго паездкі супадаюць там, ну, напрыклад, што б я рабіў, калі б гэта была мая задача, у каго паездкі, напрыклад, супадаюць там з, не ведаю, там з датамі мерапрыемства, там канферэнцыі Ціхановскай, там маршруты, там ці яшчэ нейкіх выбітных датаў. Вось можна іх адсачыць і потым павызываць на допыты, пазадаваць ім пытанні. Вось, таму тут трэба быць важлівымі і рыхтавацца магчыма, па магчымасці пры нагодзе на такія пытанні адказваць. Усё.
1: Вы слухалі юрыста НАУ Міхаіла Кірулюка, які патлумачыў, навошта ўладам збіраць звесткі пра беларусаў, якія едуць за мяжу, і даў парады, што рабіць у такім выпадку.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
0: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Paramount Plus прадставіў тызер другога сезона серыяла «Декстер у воскресенье», прэм'ера якога адбудзецца 30 кастрычніка. Галоўную ролю Декстера Моргана выканае Майкл Холл. Паводле сюжэта Декстеру давядзецца справіцца з крызісам сярэдняга веку і змагацца адначасова з некалькімі небяспечнымі серыйнымі забойцамі. Дзеянне працягу будзе разгортвацца праз некалькі тыдняў пасля фіналу першага сезона, дзе Декстер Морган атрымаў кулю ў грудзі ад уласнага сына. У серыяле таксама зняліся Джек Олкат, Ума Турман, Крыстан Рытар і іншыя. Шоўранерам праекта выступае Клайд Філіпс, які працаваў над першымі сезонамі арыгінальнага Декстера. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 25-м годзе. Стваральнікі мультсерыяла «Паўднёвы парк» Мэтт Стоун і Трэй Паркер заявілі пра перайменаванне праекта. Цяпер ён называецца «Паўднёвая Амерыка». Так аўтары іранічна адрэагавалі на ўказы Дональда Трампа, які згадаў перайменаваць геаграфічныя аб'екты. Шоўранеры адзначылі, што засталіся ў захапленні ад дзеянняў Apple і Google, якія ўжо перайменавалі канадскае возера Антарыя ў возера Амерыка, а мексіканскі заліў у заліў Амерыкі. Прэм'ера 29-го сезона мультсерыяла адбудзецца 16 верасня. Новыя эпізоды будуць выходзіць раз на два тыдні да канца лістапада. У 27-м годзе серыял адзначыць 30-годзе. За гэты час «Паўднёвы парк» атрымаў 5 прэмій Эмі і стаў аднім з самых пазнавальных сатырычных праектаў на тэлебачанні. Беларуская спявачка Лера Яскевіч, якая цяпер выступае сольна, перапела культавую дзіцячую песню «Дзед Барадзед» і дадала туды дарослых сэнсаў. У песні паўтараецца выраз «Хто я?» і менавіта на ім і робіцца акцэнт. Спявачка зрабіла не проста кавер, а новае экзістэнцыйнае перачытанне беларускай класікі. Песня з'явілася на стрымінгах яшчэ ў канцы жніўня. Нагадаем, на пачатку года Лера Яскевіч разышлася са сваёй прадзюсаркай, у выніку чаго усе яе песні былі выдаленыя з усіх пляцовак. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Киев протягивает ликвидовать наступства сегодняшней российской атаки. С виллы Ренуара скрали картины на 9 миллионов евро. Вышел сборник казок белорусских письменниц.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Киев протягивает ликвидовать наступства сегодняшней российской атаки. В Дарницком районе беспилотник трапил у жилы шматповерховик. Были разбураны конструкции верхних поверхов. Узник пожар, есть потерпелые. После атаки ратовальники эвакуировали жихару и протягнули працы на место удару. До их долучились украинские и белорусские волонтерки, расповедают белоруска Алина Жаркевич и украинка Юлия.
4: На данном этапе мы готовим есты, раздаем бутерброды, воду, чай, кава, иншие службы. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
5: Раніцею сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходиться тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, сил нам усім і витримки.
3: Па апошніх падліках, толькі за апошні тыдзень жніўня ў сталіцы Украіны было больш за 60 паветраных трывог, якія сумарна працягваліся каля 52 гадзін. Абстрэлы Кіева працягваюцца штодня. Кіраўнік правабарончага цэнтра «Весна» лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, былы палітвязень Аліс Беляцкі, сустрэўся са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Як паведамляе «Весна», сустрэча адбылася 8 верасня ў Вашынгтоне. Паводле Беляцкага, сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы. Іншыя падрабязнасці не прыводзяцца. Раней 9 верасня Радыё Свабода са спасылкай на дзве крыніцы паведаміла, што Коул плануе зноў прыехаць у Беларусь 14 верасня. Улады Нью-Йорка ведалі пра небяспечнае забруджанне пасля тэракту 11 верасня, але публічна запэўнілі жыхароў, што паветра бяспечнае, паведамляе выданне Axios. Пра гэта сведчыць больш за 170 старонак дакументаў, апублікаваных уладамі горада. Сярод іх справаздачы пра забруджанне і ўнутраная перапіска адміністрацыі тагачаснага мэра Родзі Джуліані. Пасля абвалу вежаў блізнюкоў у паветры цяжкай металатаксічнае прадукты працягвалі знаходзіцца. Пажары працягваліся некалькі месяцаў. Пазней у многіх людзей выявілі захворванні дыхальнай сістэмы і анкалагічныя хваробы. Федэральны фонд кампенсацыі ўжо выплаціў пацярпелым ад наступстваў тэракту больш за 16 мільярдаў долараў. У Францыі абрабавалі музей Ренуара. Раніца 8 верасня двое зламыслінікаў праніклі на вілу, дзе мастак жыў у апошнія гады. Сігналізацыя спрацавала, праз 5 хвілінаў прыбыла паліцыя, але рабаўнікі ўжо паспелі ўцячы. Яны выразілі некалькі палотнаў з рам і вынеслі іх з будынка. Частку здабычы зламыслінікі згубілі падчас уцёкаў. Два палатны пазней знайшлі ў садзе музея. Агульную вартасць карцін ацанілі ў 9 мільёнаў еўра. Гэта не першае буйное рабаванне музею ў Еўропе за апошні час. Улады узмацняюць меры бяспекі, аднак крадзяжы твораў мастацтва працягваюцца. У выдавецтве мастацкай літаратуры выйшаў зборнік казак беларускіх пісьменніц. Кніга называецца «Люстэрка, якое размаўляе». Яе уклала Аксана Спранчан. У зборніку ўвайшлі творы 11 аўтарак. Сярод іх Лідія Арабей, Алена Васілевіч, Еўдакія Лось, Святлана Клімковіч. Кніга налічвае 167 старонак. Афармленнем займалася мастачка Дар'я Кулік. Зборнік ужо можна шукаць у кнігарнях Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад +20 да +23 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 9 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський. В студії ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, и не только вы уже чуете, как His Infernal Majesty и просто Хим спевая один из своих лепших хитов Join Me. Это верная прикмета, что зараз мы будем слухать цікавую музыку, как я уже и казал. Далее нас чекают Na'Vi Band, Handmade, Юрий Нестеренко, Shuck in Blue, Cardigans да іншие выбитные виконавцы. Уже літерально про 10 хвилин почуем з вами передачу Якуба Сушинського «Гляньмо шири». Крышечку позднее 20.30 прогучить філітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
3: Гарри Поттера по-беларуску выпускала только одно выдавецтва. У Беларуси и пагатоў такого, а таксама права и магчымасцяў няма. Цяпер беларускія дзеткі нават з беларускіх сем'яў цягаюць расейскамоўныя томікі аўтарства Джоан Роулінг. Што да франшызы, якой даюць новы абрыс кінаробы ад HBO, то яна, нягледзячы на негатыўную ацэнку гледачоў, вяртлява набывае дывідэнды папулярнасці, а галоўнай касы шляхам выстаўлення анонсаў. Мяркую, кожнаму кінааматару гэта будзе цікава. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Вось і цяпер, як толькі HBO апублікавалі

0: і трэйлер серыялу «Гарри Поттер», інтэрнэт-сетку запоўнілі заклікі байкоту гэтага праекту. Бо, бачыце, ім аўтарка не падабаецца. Але серыял мае непрабіўны мур ад усякіх там хейтаў і байкотаў. Дык дзеля чаго выюць крытыкі і франшызы, а мова тут ідзе пра другі афіцыйны трэйлер будучага серыялу «Гарри Поттер» ад HBO. І, як правіла, у асноўным лямантуюць не праз хібы ці тэхнічныя негладкасці падчас монтажу, якія досыць часта бываюць, а проста з-за таго, што ён створаны як экранізацыя кнігаў Джан Роулінг, якая ўжо здаўна стала ледзь не галоўным ворагам умоўна-прагрэсіўнай супольнасці. А каб да канца зразумець усю абсурдальнасць падзеяў, дастаткова зазірнуць у інтэрнэт-прастору, дзе хейтары стракочуць, не супыняючыся, усё новыя і новыя негатыўныя выказванні на гэты конт. Асабліва, што паказальна да прэм'еры. Нават лайк пад ролікам робіць роўным расізму ці чалавеку, прыхільнаму да дыскрымінацыі. Але варта толькі зазірнуць па-за межы гэтага спецыфічнага лічбавага залюстроўя, як ілюзія татальнага пратэсту выпараецца як цьмы ці пудзілы ў кашмарным сне. Звычайны чалавек, які не губляе сваё жыццё, прасіжваючы на спецыфічных форумах, нават не здагадваецца пра існаванне ўсіх гэтых віртуальных войнаў. Канешне, новы серыял не чакае ўжо вельмі цёплага прыёму, бо амаль 30% новага трэйлера складаюць дызлайкі. Але гэта дакладна не звязана з тымі ж прычынамі, якія гэтак люта прасоўваюць транс-актывісты усіх статяў і адценняў. У чым жа абмыл паводзін у гэтых актывістаў? Ды ў тым, што яны апелююць на крык, лямант, спадзяючыся, што шум у іх ізаляванай супольнасці эквівалентны меркаванню мільёнаў рэальных людзей. Хаця ў рэчайснасці гэта не так. Ды і аналітыкі праракуюць моцны, добры старт серыялу ад HBO. Сама Джоан Роулінг, з-за якой і адбываецца гэты безлад, аказалася ва ўнікальным становішчы, я бы сказаў, камічным. З інтэрвалам у 20 год яе спрабавалі ўжо скасаваць два зусім супрацьлеглых табары. На мяжы 2000-х на яе накінуліся ультраканцерватары, хрысціянскія арганізацыі, і тады яны ладзілі дэманстратыўныя вогнішчы з кнігаў пра Гарры Потара, абвінавачвалі пісьменніцу прапагандзе сатанізму, акультызму, разбэшчванні юных чытачоў. Але мінула дваццатка, і вектар гневу разгарнуўся з левага кута. Цяпер яе ўжо гнабяць ультралевыя прагрэсівісты за выказванні пра біялагічнае поле, называючы Джоан ці не галоўным ворагам гуманізму. Але ані вогнішчы, ані мільёны гнеўных постаў ніяк не паўплывалі на рэальны стан рэчаў. Джоан Роулінг усё яшчэ захоўвае і фінансавы кантроль, і творчы за сваім сусветам. Яна асабіста ухваляе ключавыя рашэнні прадусараў і адкрыта смяецца над спробамі яе знішчыць як аўтара і як чалавека. Але справа не толькі ў гэтым. Супрацьлеглы табар не спіць. Ультраканцерватары пільнуюць кожен кадр свежага серыялу і ўшчыняюць аблавы на з'яўлення гэтак званай «воук-культуры». Прычым яны крытыкуюць сам серыял, а не аўтарку. Дык што маем? Левыя патрабуюць байкатаваць праз асобу пісьменніцы, а правыя пагражаюць тым самым байкотам з-за разбурэння класычнага духа ўсёй гісторыі ды падладжвання пад паліткарэктнасць. Але гэтыя людзі апускаюць пад увагі больш глыбокую праблему, і галоўная праблема крыецца, як стала ясна пасля выхаду другога трэйлера, у радыкальнай змене ўсёй структуры апавядання серыялу у параўнанні з кнігамі і арыгінальнымі фільмамі. Бо калі памятаеце раманы Роулінг, то ў них чытач уваходзіць у чароўны свет строга праз успрыняцё самога Гары. Мы нічога не ведалі наперад. Мы разам з ім захапляліся летаючымі лістамі, разам сумняваліся ў сумленнасці вучыцялёў і крок за крокам разблытвалі клубкі змоваў. Кожная частка была па сутнасці дэтэктывам, упакаваным у казачную абалонку. Але гледзячы па з'явіўшыхся матэрыялах ад HBO, аўтары серыялу вырашылі адмовіцца ад гэтай падачы, ды перайсці да глобальнага наратыву, паказваючы жыццё іншых персанажаў яшчэ да таго, як яны перасякуцца з галоўнымі героямі. Калі глядач ведае больш за самога галоўнага героя, то выпараецца і самоадчуванне таямніцы і першаадкрывальніцтва. Праз гэта менавіта 30 гадоў таму і палюбілі глядачы і чытачы гэты твор. Але ж першы сезон «Гарри Поттера» ўсё адно чакае поспех, я мяркую. Не гледзячы ні на якія заклікі да байкоту ці адзін кепскі кастынг шоўранераў. І ўсё таму, што феномен патэрыяны застаецца ў нашай чалавечай культуры як добры твор на мяжы міленіума. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рації.
1: Самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў. І гэта не адвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай. Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане недапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы. Маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як канкрэтна гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі, гэта ўсё-такі не кактэйль, іх у шэйкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным. А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31 па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час раскажу падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 10 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца ўначы невялікая воблачнасць, раніцай і днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы па захадзе Беларусі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 16 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 17 па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск днём будзе расці. 11 верасня ў пятніцу надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу па ўсходзе, днём па поўначы краіна даб'ецца ўплыў атмасферных фронтаў. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па ўсходзе, а ўдзень у асобных раёнах Гарадзенскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы Беларусі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 15 да плюс 21 градуса. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Shocking Blues з знакамітай тэмай Long and Lonesome Road працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беларусы спрашаюцца пра вяртанне дадому. Тараца Ціхановская заклікала ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат.шоп». Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарадца Ціхановская заклікаў ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пасля вяртання Анжы па чобату ў Беларусі ў соцсетках пачалася дыскусія, ці варта іншым беларусам, якія жывуць за мяжой, рабіць тое самае. Палітык Валер Кавалевскі назваў рашэнне па чобата смелым крокам, які можа адкрыць шлях да бяспечнага вяртання іншых беларусаў. Аднак шэраг палітыкаў і праабаронцаў з гэтым не пагаджаюцца, але Збіляцкі папярэдзіў, што сітуацыя ў Беларусі не змянілася і не параіў палітычным уцекачам паўтарыць гэты крок. Сергей Ціхановскі таксама лічыць, што вяртанне па чобата можа мець негатыўны наступ для беларусаў, якія просяць палітычны прытулак за мяжой. Сам Анджэ Пачобут вярнуўся ў Беларусь 8 верасня. У красавіку яго вызвалілі пасля больш як 5 гадоў зняволення і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену вязнямі. Пасля вызвалення Пачобут неаднаразова заяўляў, што хоча вярнуцца ў гародню. Ён казаў, што лічыць Беларусь сваім домам. Шмат беларусаў замежжа марыць вернуцца дадому і чакае перамен. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня БХД Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшавскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Севярынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя – ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
4: Пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамовы, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хачэй будзе кулуарнай.
3: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі. Дарадца Светлана Ціхановскай заклікала краіны ЕС пашырыць магчымасці для беларусаў, каб ім не давялося ехаць у Расею. Масква і Мінск выбудоўваюць сістэму мілітарызацыі беларускай моладзі і паступова ўцягваць маладых беларусаў у расейскую ваенную машыну, заявіла на брыфінгу ў Таліне дарадца Светлана Ціхановскай па маладзёвай палітыцы Маргарыта Ворахава. Краінам ЕС у сувязі з гэтым неабходна пашырыць доступ беларусаў да еўрапейскай адукацыі, ствараць больш стыпендыяльных праграм для іх, больш магчымасцяў для атрымання маладымі людзьмі шматразовых віз, лічыць Ворахава. Паводле слоў дарадца Святланы Ціхановскай, на сёлета каля 13 тысяч беларусаў навучаецца ў расійскіх універсітэтах. Больш за 1000 падпісалі кантракт з Міністэрствам абароны Расіі. Не менш за 300 з іх загінулі на вайне ва ўкраіне. Дырэктар мэблевай кампаніі затрыманы ў Менску па справе аб махлярстве на 1 мільён рублёў. Кампанія пасля атрымання перадаплаты не выконвала заказы на кухонныя гарнітуры, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ. Паводле звестак ведамства, агульная сума шкоды пацярпелым перавысіла 1 мільён рублёў. Паведамляецца, што ў міліцыю звярнуліся грамадзяне, якія замовілі кухні ў сталічнай кампаніі і ўнеслі перадаплату. Аднак ва ўстаноўленыя тэрміны мэблю яны не атрымалі. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп». Яна пачала працаваць у Цэнтры беларускай культуры. Гэта ўжо другая кнігарня «Камунікат Шоп». Першая працуе ў Варшаве. У новай краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію і гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу, з 3 да 6 вечара. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 9 вересня, середа. Щиро жадаю, як вечоровий час посередині бягучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху побажаю. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
5: Де знайсти
2: гурт «Авіас» уже співає для нас свій трек «Май». Це вірна прикмета того, що тягом ближайших години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Далі в ради кулісах нас чекають гурти «Savage Garden», «Крамбамбуля», «Хуткі Смоуш», «Харлі» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин для вас прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Мы бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё Рація.
4: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госця нашай праграмы «Правабаронца» і былая палецняволеная Марфа Рабкова, якая за сваю дзейнасць была засуджана ўладамі Беларусі да 15 гадоў зняволення, але была вызваленая і вывезеная з краіны 19 сакавіка гэтага году ў Літву. У праграме пагаворым з ёй пра затрыманне, умовы ў жаночай калоніі, сяброўства, каханне і жыццё ў Літве.
5: Добрый день, спадарня Марфа.
6: Добрый день.
5: Какие проблемы для вас были особисто? Тяжкости и с какими треба працевать зараз, как хоть не чем полегче жить у женщин?
6: Для меня, я кажу, что есть разница помеж тем, кто застался в Беларуси, и тех, кто был промыслово, так съехал, я уже не ведаю.
5: Вывезены.
6: Вывезены.
5: Есть слово депортованы или кажут неправильно про оборонцы вывезены?
6: Так, вывезены из Беларуси, и люди, которые застались на территории Беларуси, там шмат ёсць такіх вялікіх перашкод, асабліва калі ты ў спісе тэрарыстаў, і я таксама вось падымаю гэтае пытанне і трошкі адвакатую, таму што калі вас памілавалі, але пры гэтым вы зараз адбываеце нібы хатнюю хімію, то ў якім далейшым жыцці можа быць гаворка, як уладкоўвацца ў працу, як там неяк налажваць сваё жыццё, там жаніцца, гадаваць дзяцей і ўсё астатняе. І па-другое, тыя людзі, якія вось прымусова вывезены з Беларусі, калі ты яшчэ больш-менш малады і здаровы. Цяжка, канешне, міграцыйнае жыццё, яно цяжка заўсюды, трэба працаваць. І, ну, добра, калі ёсць дапамога, але я лічу, што разлічваць трэба на сябе. Але калі ты ў сталым узросце і ты не можаш атрымліваць некую пенсію, то гэта вельмі цяжка. І я думаю, што добра, калі вось хтось кажа пра тое, што трэба некі фонд стварыць, яшчэ штосьці. І я цалкам згодна, што якое мы грамадства, калі мы не дбаем о сваіх дзецях і о сваіх сталых людзях. Гэта першае, што пра нас кажуць. І не трэба чакаць, што хтось гэта зробіў. Гэта ўсё ж такі зона нашай адказнасці. Усе мы былі дзецьмі і ўсе мы станем сталымі. І трэба ўсё ж такі глядзець, вось, што гэта вялікая праблема, якая зараз не вырашана.
5: А калі вас пасадзілі, увогуле чакалі вы ці не, вы знычалівалі валанцёрскую такую працу, кіравалі, можна сказаць, валанцёрскай гэтай працы да апошняга, наколькі мне там вядома. Адчувалі вы калісьці, што вось там, напрыклад, раней вас пасадзяць? Ну, усе мы там жылі, напрыклад, у Беларусі з адчуваннем, што вось-вось хтосьці заўтра прыйдзе там і думаеш, сёння цябе забяруць ці не. У вас якія вось адчуванні?
6: Ну, я з гэтым адчуваннем уже даволі доўга жыла ў Беларусі, таму што мяне там пачалі затрымліваць яшчэ ў 12 годзе, і потым цягнулася вось такія назіранні за мною, перыядычныя які затрымлівання і па крымінальным артыкуле, і па адміністратыўным, таму я заўсёды разумела, што штосьці можа адбыцца такое, што я патраплю за краты, і я ўжо трапляла дагэтуль. Акрамя таго, што я была каардынатарам валанцёрскай службы, я таксама каардынавала назіральнікаў на выбарах ад кампаніі «Правабаронца за свабодныя выбары», і гэта таксама, я так разумею, што ўсё ж такі неяк паўплывала на тое, што адбылося. І тое, што мяне затрымаюць, ну, я ж бачыла ўжо, што кожны тыдзень ўсё ж такі кагосьці затрымлівалі і затрымлівалі яшчэ там, пачынаючы з траўня, кожны месяц, і што калісьці да мяне прыйдуць, ну, я таксама гэта разумела, і мяне папярэдзілі, затрымалі майго валанцёра, які выйшаў праз 10 суднёў і сказаў пра тое, што чакаюць, цябе далі тыдзень і цябе затрымаюць. Я сказала: "О, окей, я яшчэ тыдзень не магу працаваць", і я проста пачала рабіць так, каб калі мяне не стане, ну, ніяк не стане, калі мяне затрымаюць, што ўсё працавала.
5: То бок вы былі папярэджаныя, але не з'ехалі і вырашылі дапрацаваць, як кажуць.
6: Так, я вырашыла. Адзінае, што, канешне, я разумела, што ўжо за ўсё затрымаюць, але я кажу, я ўсё ж такі думала, што гэта будзе нейкі адміністраны артыкул, калі я там пасяжу на крэсле на там 10 і колькі там сотняў, і каб трошкі мяне так па носу дзёбнаць, што занадта шырока ты пачала працаваць, давай-ка ты трошкі там. Але вось атрымалася так, як атрымалася, і мне ніколі не было думкі пра тое, што я павінна была зрабіць інакш, мабыць, таму, што ну, столькі людзей сядзела. Ведаеце, я сама па сябе настолькі, у мяне такі характар, што я разумела, што для мяне іншага некага сцэнарыя не магло быць. Таму што, калі б гэта не ў верасні здарылася, то гэта здарылася праз месяц ці яшчэ, таму што па-іншаму быць не магу.
5: А скажыць, а як вас затрымлівалі? Культурна ці, як кажуць у народзе, маскі-шоу былі?
6: Слухаць, насамрэч, мабыць, больш культурна, таму што мы ішлі з маім мужам, вярталіся да хаты, і да нас проста пад'ехаў там бусік і легкавая машына, і мяне просто заволаклі, мяне просто паднялі і павалаклі. Ось, і ну, у мяне было такое, што было збіццё, ці яшчэ штосьці.
7: То бок вас павалаклі, а мужа пакінулі?
6: Мужа...
7: Муж кінуўся вас?
6: Не, мужа таксама пачалі затрымаць, нас затрымалі ўдваіх, і мяне больш так вось, я ж такі, як дзяўчынку, мы просто павалаклі, а яго тварам у землю палажылі, і гэта было не так мягка, як мяне. Але яго вызвалілі на наступны дзень, а вось я засталася. І я трапіла на Крысціна, і гэта была такая іншая Крысціна, таму што ў той момант, калі прыїжджаў Брусукоў, і ён там прабачаўся, і неяк яны там адпусцілі частку людзей са Крысціна. І калі я туды трапіла, у мяне было, напрыклад, некая коўдра, у мяне быў матрас, і я атрымала пакет з усімі там некімі гігіенічнымі штукамі, якія валанцёры стаялі яшчэ тады пад Крысціна, яны перадавалі кожнай затрыманай или кожнаму вось гэты пакет з усім неабходным. Я калі вось атрымала гэты пакет, думаю, так, усё добра, працуюць, малацы.
7: Калі вы даведаліся, вось, як вы сказалі, вы думалі, што будзе адміністрацыйка, што ўсё ж такі не адміністрацыйка, і калі пачулі прысуд столькі год, канешне, мы самі ўсе былі ўражаны, таксама сачылі за вашай гісторыяй. Вось, што вы адчувалі ў той час?
6: Ну, бачыце, што гэта быў такая шлях даволі працяжны, таму што адразу у мяне былі артыкулы да 3 год пазбаўлення волі, потым яны іх так падкруцілі, і ў мяне з'явілася 3 артыкулы, яны сталі да 12 год. І толькі праз год пасля майго затрымання мне ўжо ось гэтых 10 артыкулаў неяк умянілі, і мой тэрмін стаў да 20 год. І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потым звыкаеш да 12, і мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічбы, то яна ўжо, якая розніца, 12, 15, 20. І нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крымінаўку яшчэ, і казалі, ну зрабіце, што, ну будзе мені 15-18, а што з гэтым зменіцца, мені ўжо ўсё роўна. Гэта нема ўжо было нейкая вось мэты торг, ну, таму што мені было ўсё роўна цалкам. Мабыць, калі б у мяне быў меншы тэрмін, то гэта адчувалася па-іншаму.
7: Ці зведвалі вы якія катаванні псіхалагічныя, фізічныя?
6: Хоця фізічных такога не было, але психологично, ну, конечно, я думаю, что целком то, что здарылася и что я бачила. Для меня было тяже глядеть на інших и что яны робяць, дачыненне да іх, что терпяць гэтыя людзі. Гэта было вельмі мне цяжка. І, конечно, моя асабістая гісторія, она цяжка тым, что я страціла сваю бабушку і бацьку. Бацька, калі мяне затрымалі, у яго была апошняя стадія рака, і я разумела, што не шмат часу засталося, і яна, конечно, выкарыстоўвала для того, щоб на мяне неяк так ось аказваць ціск. І першы год для мяне быў самы цяжкі, таму што ось гэта вся гісторыя з бацькай. Але гэта, я разумею, што ўсё ж такі мая гісторыя, яна не унікальная, і шмат хто страціў сваіх родных, шмат хто апынуўся ў цяжкіх умовах, і таму, на жаль, так здарылася. І для мяне вельмі важна было разуменне таго, што мой бацька вельмі мяне паважаў, і ён лічыў, што я зрабіла ўсё правільна.
7: Усі ще распавядаюць пра медыцыну, пра працу, у зняволенні, што розныя цяжкасці былі, што таксама працавалі за капейкі і нават там атрымлівалі за месяць некаторыя там рубля не атрымлівалі, там па 80 капеек. Былі, канешне, і высокія заробкі. На гэты высокі заробак трэба там невядома колькі працаваць. Распавядзіце, калі ласка, пра медыцыну, пра працу за кратам.
6: Праца, я насамрэч не магу сказаць, што праца на фабрыцы была такая звышпрымусовая, таму што ты, хто не хацеў працаваць, ну, яны і не працавалі насамрэч, та, так на іх там злаваліся. Ні, ну яны ж все равно прыходзілі, але ты ж можаш па-рознаму працаваць. Ты можаш шыць там нейкую адзіны працэс, там гадзіну, ці ты наштамптуеш за гэты час там 10 нейкіх там.
7: То бок плана не было, мне мужчыны вельмі часта распавядалі, што
6: слухайце, план ёсць, але там все цяжка, таму што залежыць ад працы ўсёй брыгады. То есть, і напрыклад, вас могуць таксама пакараць, калі у вас там маленькая выноска за дзень ці яшчэ нешта. Але ведаеце, калі ў людзі, я, напрыклад, я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за які я магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўжо сёння баялася працы. працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не пападабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі. Я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Ўсё ж такі ёсць такая прызумцыя невіновенасці. Але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што ў мене ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі. На гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну, я ўже не была ў том стане, што дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозрэнне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара, яна не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаю, што і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць, і нават там, калі ў мяне там была тэмпература, калі там нават 38 не было, мне ўже далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта зменіваецца. Але гэта было не ўсіх. Дзякуй Богу, гэта былі такія асабістыя ўстаноўкі, адзінкавыя, і большасць дзяўчынак усё ж такі ім аказвалі некую дапамогу. Да, яна была не такая якасная, якую яны маглі б там атрымаць на волі, але ўсё ж такі і некія вось гэтыя былі вызваленні ад працы, ці некія лекі, ім падпісывалі медбандэролі таго, што мне ніколі, напрыклад, не рабілі. І я трошкі праводзіла даследаванне зараз па стану аказання медычнай дапамогі ў беларускіх турмах, і я магу параўноўваць гэта з мужчынскімі, і я разумею, што ўсё ж такі ў жаночых калоніі было трошкі лепш узровень, чым у мужчынскіх. І, напрыклад, нават тое...
8: Адну таблетку не ламалі, што это ад жывата, а это там так,
6: ну, так сама, ведаеце, было цяжка, асабліва, калі гэта быў сезон, напрыклад, нейкіх там прастуд, то не хапала нейкіх лекаў, да? То есть было дзіўна, калі ты прыходзіш, працэтамол у них скончылася, яны не ведаюць, калі ён будзе. Я разумею, што гэта праблема больш такая сістэмная, і тут праблема ў тым, што яны эканомяць грошы на гэтыя закупы лекаў, што іх мала, што гэта адны і тыя ж, клієнці не дапамагаюць, альтэрнатывы іх няма, але гэта праблема сістэмы, а не тых людзей, якія выконваюць, напрыклад. І ўсё ж такі для мяне вельмі важная рэч. Дзякуй Богу, што гэта так, што пакуль што не хоча згладзіць, што ніхто з жанчын не памёр у калоніі. І калі, напрыклад, параўноўваць, што ў Пушкіна і ў Калеснікавай здарылася адна і та ж праблема, Калеснікавай дапамаглі, выклікалі хуткую, яе вывезлі. А на жаль, Пушкіну не аказалі вось гэтай мінімальнай дапамогі. І гэта таксама трошкі кажуць пра тое, што ўзровень у жаночых калоніях трошкі лепш. Гэта так, гэта вар'яцтва, таму што яно ўсё дрэннае, але калі яе параўноўваць, так, гэта таксама дрэнна, але гэта лепш, чым больш дрэннае, чым ёсць у іншых месцах.
8: Ось пра сяброўства ў калоніі атрымалася так, што вы разам з сваёй сяброўкай трапілі і былі побач. Вось як вам адчувалася? Вы думалі пра тое, што нас то побач так лягчэй, ці ўсё ж такі былі такія складаныя моманты, што лепш была яна там дзе-небудзь падалі?
6: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другога боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоні, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрашацца, казала: "Да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну". Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка. Цяжка, напрыклад, калі я пабачыла, што заехала маці і дваюродная сестра Александра Францкевіча, з якімі мы былі ў адной клеткі на судзе. Гэта мой, як кажуць, там паддзельнік. І калі я убачыла яго ўжо сталую маці, ой, для мяне гэта было таксама гэта вар'яцтва, якое я магу шмат што зразумець, я магу шмат што прыняць, але ёсць рэчы, якія Ну, гэта вар'яцтва, напрыклад. Як і тое, што, напрыклад, то, што я не магла прыняць, это той жанчыны, якія дасылалі нам цукеркі, ці якія там нам перавозілі па 10 рублёў, што потым я з імі буду побач у калоніі. І гэта такая віна перад імі, таму што яны сядзяць у тым ліку за таго, што яны цябе падтрымлівалі. І калі яны падыходзілі, знаёміліся і казалі, вось я вам пісала, там, ці я вам там... Гэта было жудасна насамрэч. Я гэтага не магу зразумець, парабачыць нават пры дыктатуры. Я магу зразумець, чаму я сядзела, таму што я была такая заўсёды, як кажуць, кліма на мне недзе ставіць. Я разумела, што адбываецца, што я раблю. Я разумела, што можа быць нейкая адказнасць з боку дзяржавы, так, што я не буду думаць, што гэта там нешта паганае. Але для мяне было вельмі больна, калі я бачыла людзей, якія, ну, яны такія, ну, іх не павінна там быць. Калі мы былі некія больш-менш ідэйныя, то гэта ілюзія. У мяне просто сэрца разрывалася, калі я іх бачыла.
5: Сілавікі заўжды шукаюць нашы слабыя такія бакі і часта ціснуць на асабістае жыццё. Вы распавялі ўжо гісторыю пра свайго мужа. Вядома, канешне, што ваш муж усё ж такі дачкаўся вас. Вось наколькі цяжка гэта было для яго. І сапраўды, я лічу, што не кожны, напрыклад, яшчэ мужчына дачакаецца. Мне падаецца, што жанчыны, яны больш такія цярплівыя.
6: Так, я бачу па статыстыкі, што жанчын мала хто чакае. А вот, бачыце, у жанчыны гэта я таксама думала, што гэта нешта такое ўжо гістарычна склалася, калі мы заўсёды чакаем. Там некія войны ці яшчэ некія такія дзівацтва. І мы вось сядзім у хаце, чакаем, гадуем дзяцей. Вось, і старажын таксама важная. І для мужчын гэта не настолькі ўсё ж такі. Гэта іх такая стезя. І тое, што мой муж у мяне дачакаўся, для мяне гэта вялікі цуд. І гэта такое вельмі моцнае разуменне, што гэта той чалавек, які вось неяк так, я не ведаю, з Божай дапамогай я сустрэлася з ім.
5: Таму што праверана там.
6: Ён нас, канешне, і гэта цуд, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго кахаю, і для мяне гэта такі вялікі подзвіг, які ён зрабіў, і, канешне, гэта такой прыклад сапраўднага мужчыны, сапраўдных мужчынскіх учынкаў.
5: І кахання, напэўна, таксама. Вас вывезлі спачатку ў Літву, вось чаму вы не з'ехалі тады ў Польшу, чаму абралі Літву, і як тут уладковаецеся?
6: Ну, я выбрала Літву, таму што я все ж таки сюди ездила. Я вучилася у ЄГУ, не довучилася, я тільки провучилася 3 роки. І я, звісно, ведаю, що там є некі сліди у білорусів у Польщі, але Вільня, бачите, я коли сиділа, наприклад, читала там твори Короткевича, там про Бог приземлився у городні, де вони бігають так само по Вільні, під брамою, там нешто там, всякі дівацтва творять. І коли ти ходиш тут, у перші дні мені так було тяжковато, я просто виходила, ходила по вулицям і бачила шильди про Якуба Колоса, ці там я ще когось зустрікала з знакомітих білорусів і розуміла, що у їх житті так само був час, коли вони провели його тут. Це було там 3 роки, це там хтось вимушений, хтось ні. І я розуміла, що історія любить циклічність. Мабуть, ось зараз 100 год пройшло, і ми повинні некий час побути так само тут. Може, так само це випробування, яке дасть нам розуміння, наскільки нам важна все ж таки Білорусь. Але я все ж таки не змогу тут довго жити, тому що я завсюди вибирала Білорусь, заставалася у Білорусі, навіть думаючи, що буде некі такі покарання, чи ще щось. І це був не перший випадок у 20-му році, коли мені казали, що мені треба з'їхати, що є там нека там тиск на мене, чи ще щось. Там мені не давали ні працювати, ні вчитися, мене відлічували, і працю не могла знайти. Я мила під'їзди, я кілька років працювала прибиральщицей, але казала, що я не з'їду. Ось зараз, бачите, як життя так трошки посміялося, іронізувала, все ж таки викинула мене, але я така уперта, що я ведаю, що я вернуся, що це буде не у далекій будущині, тому що білоруси повинні жити у Білорусі, у нас є своя країна, і нам треба допомагати білорусам тим ліку там, тому що їх там більшість, і все ж таки ця більшість буде вирішати, як нам далі жити.
5: На такій позитивній ноті скінчимо наше інтерв'ю. Дякую вам великі за інтерв'ю.
6: Вам дякую так само.
4: У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Тетяна Смоткіна. А гості нашої програми була правоборонця і былая політзняволеная Марфа Рабкова. Дякую всім за увагу і до зустрічі на вольних хвалях Білоруська радіо «Рація».
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Украіна нанесла ўдар па заводзе на Ямалі. Былых палітвязню папярэджваюць пра фэйкавую дапамогу. Анжэй Падшобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украіна нанесла удар па заводзе на Ямалі. Былых палітвязняў папярэджваюць пра фэйкавую дапамогу. Анджэй Пачобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна ўпершыню нанесла удар па аб'екце на Ямалі. Атакі зазнаў новы урынойскі завод, буйное прадпрыемства газакандэнсатнай інфраструктуры. Ягоная праектная магутнасць каля 19,5 мільёны тонн сыравіны за год. Адлегласць ад завода да тэрыторыі Украіны складае каля 3000 кіламетраў. Былы палітвязень Анджэй Пачобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. Напярэдадні ён прыехаў з Польшы ў Беларусь. У сваім фейсбуку Анджэй Пачобут распавёў, што сустрэўся супрацоўнікамі і пачуў шмат гісторый пра рэпрэсіі супраць арганізацыі ў 2021-2023 годах. Настаўніцы расказалі, як у той час хавалі спісы вучняў, каб абараніць дзяцей і іх бацькоў. Паводле Пачобута, перад пачаткам 2021 навучальнага года ніхто не ведаў, ці прыйдуць дзеці ў школы і ці не будуць баяцца іх сем'і. Прыйшлі, толькі асобныя сем'і адмовіліся, напісаў Пачобут, адзначыўшы, што Саюз палякаў здолеў вытрымаць хвалю рэпрэсій. Правабаронцы вясны папярэджваюць былых палітвязняў пра магчымую махінацыю. З незразумелага акаўнта невядомыя прапануюць запоўніць формы, нібыта для атрымання дапамогі. Паводле вясны гэты акаўнт можа быць звязаны з беларускімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі праваабарончых арганізацый, у тым ліку вясны. Правабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі, не запаўняць падазроныя формы. Калі вам прапануюць дапамогу ад імя вясны, раяць спраўджваць акаўнты праз афіцыйныя рэсурсы арганізацыі. На дзень беларускага пісьменства ў Касцюковічах з'явіўся мурал з выявамі Аркадзі Кулішова, Івана Чыгрынава і Алесі Пісьменкова. Падзею для беларускага радыё «Рацыя» пракаментаваў Ціхан Чарнякевіч, сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, гістарычнага пераемніка саюза, дзе ў свой час былі сябрамі ўсе тры класікі з мурала.
4: Толькі ў плюс мурал застанецца на некі час вісець неблагімі, у прынцыпе, беларускімі пісьменнікамі. Хтось пройдзе там загугліць, потым кніжку пачытаюць і верш Пісьменкова там ці Кулішова. Той же Масей Сяднёў, там, наприклад, поэт эміграцыйны з Касцюковіцкага району. Не думаю, що там про яго згадували хоць раз. Не думаю, що там з'явіліся некі новыя кніжныя крамы в райцэнтры. Правіла там наадварот, все гэта скарачаецца.
3: Адзначым, што Аркадзь Кулішоў ёсць у праграме беларускамоўных школ Беласточчыны, а яго вершы регулярна друкаваліся ў тыднёвіку Ніва. Іван Чыгрынаў, як сакратар Саюза пісьменнікаў БССР і кіраўнік Беларускага фонду культуры, неаднаразова наведваў Беласток і спрыяў культурным абменам. Алесь Пісьменкоў на пасадзе рэдактара літаратуры і мастацтва да часопіса «Вожак» падтрымліваў цесныя сувязі з падляшскім супольніцтвам «Белавежа» і папулярызаваў іх аўтараў у Беларусі. Каля Мірскага замка плануюць аднавіць палац князёў Святаполк Мірскіх. У адноўленым будынку хочуць размясціць атэль. Пра гэта паведаміў дырэктар замкавага комплексу «Мір» Александр Лойка. Палац пабудавалі ў канцы 19 стагоддзя. Ён знаходзіўся непадалёк ад замка. У гады Першай сусветнай вайны будынак згарэў. Аднаўляць яго тады не сталі. Цяпер на месцы палаца захаваліся падмуркі. Археолагі даследуюць іх з 2016 года. Падмуркі таксама уключаныя ў экскурсійны маршрут. Неабходнасць у новым гатэлі тлумачаць недахопам месцаў для турыстаў. Цяперашні гатэль у замку мае толькі 16 нумароў. Паводле кіраўніцтва комплексу, месца там браніруюць на некалькі месяцаў наперад. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 9 верасня. Серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час знаходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо пачаў граць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Святло пагасла зоркі. Далей нас чакаюць гурты «Дэмона», «IQ-48», «Том Петті», «Крама», «Лос Лонлі Бойз» ды іншыя. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Ні» ў выкананні Яна Мордані, а крышачку пазней, а 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача Урсулі Шубзды «Уздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся з намі.

0: Музычнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
4: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 15 чэрвеня 1975 года. На Юр'я ў Чыжах быў вялікі фэст. Вечарам адбывалася гучная забава ў мясцовай святліцы. Вясёлы настрой весела гуляючых перабіў трывожны гул пажарнай сірэны. У вёсцы ўспыхнуў пажар. Гарэла клуня Васіля Пракап'юка. У гашэнні пажару прынялі ўдзел дзве машыны мясцовай пажарнай каманды ды іншыя. Яшчэ тут аб адным хачу сказаць. У многіх пажарнікаў ёсць і дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пажар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары. І добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е. А культура абавязвае ўсіх.

0: адрэзу вуліц 1 мая і вызвалення. Напісаў Яша. Сардэчная тайна. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне спаўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках, дык і я усміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Пецю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як да дом, да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пеця не ашукае мяне, і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне, сэрцайка, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дуброўшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але 1.5 года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты час у горад, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ты знойдзеш без цяжкасцей. А вернецца Пеця тады і пажэніцеся. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радыё Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
3: Першая трансгранічная радыё FM.
4: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Мы отправляемся в вандровку по белорусским Полесье. У эфира белорусского Радио Рация передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Добрые раніцы, паважаныя сябры, з вамі Уля і Кася.
3: Мы тоже заведены, и мы отправляемся у нашей незвычайной подорожжа по самым таемничым регионе Беларуси – Полесье.
2: Едем мы не одные. Разом с нами отправляется сапраўдная палешучка, шматгадовый супрацовник городенской туристичной фирмы «Мерцана» Ганда Шарэнда.
3: Ганда, расповеди, калі ласка, які гэта регион, чым ён заварожвае і здзіўляе дагэтуль.
4: Тое месца, куды мы едем, гэта месца, дзе знаходзілася легендарная краіна Неўрыда. І тыя рэшткі мора Геродота, якія захаваліся да нашых часоў, мы ўбачым. Гэта і балоты, гэта і князь возера, гэта тыя рэчкі, которые працякалі, яны ёсць і да гэтага часу. Гэта і Прыпяць, Гарэнь, Сцвіга, Случ. Мы ўбачым Прыпяцкае Палесе, Умбарскае Палесе, Пінскае Палесе, Лунінецчыну. Асабліва ўсходняе Палесе вельмі характэрна тым, што там захавалася шмат курганоў, захавалася шмат гарадзішчаў. У Юравічах Калінкавіцкага района знаходзіцца стаянка першабытных людзей. Там нават знайшлі мама. Зуб гэтага мамонта важыць 4 кілаграмы. І вот зараз стала модным звяртацца да тэмы Палесся. Кожны, хто там быў, паспешліва робіць нейкія вынікі. Нават пра саміх палешукоў, пра іхнюю мову пішуць, быццам бы яна там украінская, нічога беларускага ў ёй нема. Палешукоў пазбаўляюць іхняй этнічнай самасвядомасці. Вот яшчэ калі казаць пра разнароднасць Палесся і саміх палешукоў, яны розныя. Ёсць палешукі, якіх называюць лісовы люды. Палешукі, якіх называюць палотнікамі. Ёсць палешукі-сакуны. Нельга так адназначна на палешукоў вешаць нейкі адзін ярлык. Яны вельмі розныя, які розныя іхнія гаворкі. Палешукі – гэта асаблівая этнічная група, у якой апошнім часам спрабуюць забраць іеную радзіму. Прымкнуць альбо да украінцаў, альбо да палякаў, ну альбо да беларусаў.
2: А які ж вы цікавыя такія загадкі гісторыі ты магла прывесці, як прыклад, таямніц палескіх, нераскрытых, якія мы будзем таксама шукаць?
4: На Палесі вельмі моцна прасочваецца тое, што ў гісторыі называюць эпохай матрыархата. Гэта тое, што захавалася ад слядоў вялікай мацеры-багіні, калі пакланяліся ёй. Бо нідзе вы больш не сустрэнеце столькі нас царквей, царква святой Параскевы Пятніцы, як менавіта ва ўсходнім Палесі. Параскева Пятніца – гэта адна са старажытнейшых багінь, багіня Макаш. Захавалася вельмі шмат каменных баб, каменныя дзевачкі. Пачынаючы Лельчыцы, Петрыкаўскі район, нават часткова ў Жыткаўскім раёне яны ёсць. Зразумела, што мы пабываем і на Альманскіх балотах, мы наведаем і Хотамель, як называюць мясцовыя жыхары яго, заедзем і ў Тураў, горад, які грымеў вельмі далёка, яго называлі ў свой час нават беларускім Ярусалімам, мы гэта ўбачым.
2: А зараз мы накіроўваемся ў Пінскае Палесе. Мы ўбачым Лагічын, заедзем у Моталь.
3: Гэта ўжо Іванаўскі район, Янаўскі, як яго называюць.
2: Моталь славіцца сваімі мотальскімі кажухамі, а таксама фестывалем мотальскія прысмакі, які ладзіць мясцовы фермер.
3: Свае мясныя вырабы бо ён называе ад курда.
2: Паспрабаваць іх прыязджаюць не толькі з Беларусі, але і з Польшы, з Расіі, Ізраіля. А завершым нашу сённяшнюю вандроўку ў сталіцы былога турава-пінскага княства ў горадзе Пінску.
3: А зараз мы развітваемся.
2: Сачыце за нашымі падарожжамі кожную раніцу, а таксама глядзіце здымкі на сайце racia.com.
3: Зачыгніцеся другой.
1: Гэта была перадача «Затягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Каці Бергель. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце racia.com.

0: Беларусы. Рацыя.ком.
1: Беларускае радыё Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарэца Ціхановскай заклікала Еўразвяз пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат.шоп». Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна 22 у Польшчы.
3: Беларусы спрачаюцца пра вяртанне дадому. Дарадца Ціхановская заклікаў ЕС пашырыць магчымасці для суайчыннікаў. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пасля вяртання Анжы пачобыту ў Беларусі ў соцсетках пачалася дыскусія, ці варта іншым беларусам, якія жывуць за мяжой, рабіць тое самае. Палітык Валер Кавалевскі назваў рашэнне пачобыта смелым крокам, які можа адкрыць шлях да бяспечнага вяртання іншых беларусаў. Аднак шэраг палітыкаў і праабаронцаў з гэтым не пагаджаюцца, але Збеляцкі папярэдзіў, што сітуацыя ў Беларусі не змянілася і не параіў палітычным уцекачам паўтарыць гэты крок. Сергей Ціхановскі таксама лічыць, што вяртанне пачобыта можа мець негатыўны наступ для беларусаў, якія просяць палітычны прытулак за мяжой. Сам Анджэ Пачобут вярнуўся ў Беларусь 8 верасня. У красавіку яго вызвалілі пасля больш як 5 гадоў зняволення і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену вязнямі. Пасля вызвалення Пачобут неаднаразова заяўляў, што хоча вярнуцца ў гародню. Ён казаў, што лічыць Беларусь сваім домам. Шмат беларусаў замежжа мараць вернуцца дадому і чакае перамен. Першым пацешыў слых беларусаў сустаршыня БХД Павел Севярынец, які выказаў упэўненасць у блізкіх пераменах нават праз месяц-два. Але доктар паліталогіі, аналітык Варшавскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў не падзяляе аптымізму Павла Севярынца ў сваім артыкуле «Рэвалюцыя – ілюстрацыя», гаворыць Павел Усаў.
4: Пытанне не ілюстрацыі, нават каб змусіць да ілюстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсалютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай.
3: Паводле Павла Усава, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі. Дарадца Светлана Ціхановскай заклікала краіны ЕС пашырыць магчымасці для беларусаў, каб ім не давялося ехаць у Расію. Масква і Мінск выбудовуюць сістэму мілітарызацыі беларускай моладзі і паступова уцягваць маладых беларусаў у расійскую ваенную машыну, заявіла на брыфінгу ў Таліне дарадца Светлана Ціхановскай па маладзёвай палітыцы Маргарыта Ворахава. Краінам ЕС у сувязі з гэтым неабходна пашырыць доступ беларусаў да еўрапейскай адукацыі, ствараць больш стыпендыяльных праграм для іх, больш магчымасцяў для атрымання маладымі людзьмі шматразовых віз, лічыць Ворахава. Паводле слоў дарадца Святланы Ціхановскай, на сёлета каля 13 тысяч беларусаў навучаецца ў расійскіх універсітэтах. Больш за 1000 падпісалі кантракт з Міністэрствам абароны Расіі. Не менш за 300 з іх загінулі на вайне ва Ўкраіне. Дырэктар мэблевай кампаніі затрыманы ў Менску па справе аб махлярстве на 1 мільён рублёў. Кампанія пасля атрымання перадаплаты не выконвала заказы на кухонныя гарнітуры, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ. Паводле звестак ведамства, агульная сума шкоды пацярпелым перавысіла 1 мільён рублёў. Паведамляецца, што ў міліцыю звярнуліся грамадзяне, якія замовілі кухні ў сталічнай кампаніі і ўнеслі перадаплату. Аднак ва ўстаноўленыя тэрміны мэблю яны не атрымалі. У Беластоку адкрылася новая кнігарня «Камунікат Шоп». Яна пачала працаваць у Цэнтры беларускай культуры. Гэта ўжо другая кнігарня «Камунікат Шоп». Першая працуе ў Варшаве. У новай краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію і гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу, з 3 да 6 вечара. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 10 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 9 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Otis Redding, Didi Sharp, а таксама гурты Frankie Lyman and the Teenagers, Iron Butterfly, The Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Далучайцеся. 9 верасня 1940-го нарадзіўся Джоні Гроні, амерыканскі спявак, піянер рок-н-ролу і адзін з заснавальнікаў гурта The Teenagers, больш вядомага як Frankie Lyman and the Teenagers. Гэты вакальны калектыў, яркі прадстаўнік музычнага стылю дувоп, быў вельмі папулярны ў другой палове 50-х гадоў. Іх песня Why Do Fools Fall in Love паднялася ў лютым 56-га на першае месца чартаў, і хлопцы адразу сталі зоркамі і кумірамі мільёнаў. У 93-м Frankie Lyman and the Teenagers былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 9 верасня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Отіс Рэй Рэйдзінг малодшы, класік соул-музыкі, які загінуў у авіякатастрофе ва ўзросце 26 гадоў. У 2008 годзе часопіс «Роллін Стоун» назваў яго восьмым сярод найвялікшых спевакоў пасляваеннага часу. Разнастайныя зборнікі лепшых песень Отіса Рэйдзінга выходзяць практычна штогод. Яго выразныя балады неміласэрдна эксплуатуе кінематограф. Нягледзячы на параўнальна вузкі вакальны дыяпазон, манеру Рэйдзінга імітаваць немагчыма. Ягоны стыль па-ранейшаму застаецца унікальным. Практычна ўсе сучасныя афраамерыканскія выканаўцы абавязкова называюць імя Рэйдзінга сярод тых музыкаў, якія паўплывалі на іх творчасць. Отіс Рэйдзінг здолеў выстаяць у часы нараджэння цяжкага року і псіхадэліі і захаваць творчую індывідуальнасць. Гэтага спевака па праве называюць гігантам стылю соул.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 верасня 1945-га нарадзілася Ді Ді Шарп, сапраўднае імя Дайан Лару, амерыканская R&B-спявачка. Найбольш вядомая па песні 62-го года «Mashed Potato Time», якая ўзначаліла адпаведны чарт часопіса «Billboard» і неўзабаве атрымала залаты статус. На той момант дзяўчыне было ўсяго 17, і яна імгненна стала вельмі папулярная. Некаторыя крытыкі называюць Ді Ді Шарп не іначай, як першым чорным тін-айдалам.

той самы дзень, што і ўзгаданая Дзідзі Шарп, 9 верасня 45-га нарадзіўся Дуглас Ллойд Інгл, ці проста Дах Інгл, амерыканскі музыка, клавішнік, адзін з заснавальнікаў і кампазітар гурта Iron Butterfly. У некаторых крыніцах годам нараджэння чамусьці пазначаны 46-ы, але дакладна 9 верасня. З Iron Butterfly Інгл запісаў такія альбомы, як Heavy і Нагада Давіда, Ball ды Metamorphosis. Найбольш вядомым яго дасягненнем з'яўляецца напісанне галоўнага хіта гурта Нагада Давіда. Менавіта гэты твор прынёс Інглу і ягоным калегам усенародную вядомасць. Нагада Давіда па выніках продажаў стаў першым платінавым дыскам у гісторыі гуказапісвальнай індустрыі і стаў рэкорднай вякой у псіхадэлічным року. Варта адзначыць, што калі Інгл першапачаткова запісваў гэтую кампазіцыю, ён не збіраўся рабіць яе 17-хвіліннай п'есай, таму і мы паслухаем толькі фрагмент.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 9 вераснія 1946-га нарадзіўся Брус Палмер, канадскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Buffalo Springfield. Гэты амерыкана-канадскі музычны калектыў, які быў утвораны ў 66-м годзе, выконваў фолк-рок з элементамі музыкі кантры і, па сутнасці, заклаў асновы жанру, які атрымаў назву кантры-рок. Нешматлікія рэлізы Buffalo Springfield аказалі прыкметны ўплыў на фарміраванне каліфарнійскай музычнай сцэны і развіццё амерыканскага рока ўвогуле.

Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дэвід Алан Сцюарт, ангельскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Юрытмікс», які ён утварыў разам з Эні Ленакс у 80-м годзе. Сапраўдны поспех да іх прыйшоў у 83-м годзе, калі выйшаў альбом «Sweet Dreams Are Made of This». «Юрытмікс» сталі адным з найбольш паспяховых дуэтаў у гісторыі поп-рок-музыкі. У 80-х агульны тыраж іх дыскаў склаў больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Пасля распаду «Юрытмікс» Дэйв Сцюарт прысвяціў сябе прадзюсарскай дзейнасці. У прыватнасці ён працаваў з такімі вядомымі музыкамі, як Мік Джагер, Боб Дылан, Боб Гэлдаф ды іншымі. Але нас цікавіць усё ж такі «Юрытмікс».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацэ, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Крыс Кефері, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта Savatage ды праекта Trans-Siberian Orchestra. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Savatage, і Trans-Siberian Orchestra, безумоўна, з удзелам Крыса Кефері.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 9 верасня 56-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на нацыянальным тэлебачанні, а ў такі ж дзень 65-га Ролін Стоунс з песняй «Satisfaction» у чацвёрты раз занялі першы радок брытанскага хіт-параду. 9 верасня 1974-го нарадзіўся Маркас К'юрэл, амерыканскі музыка, гітарыст гурта P.O.D. Гэты альтэрнатыўны хрысціянскі гурт быў неаднаразова намінаваны на прэмію Грэмі. Назва гурта – гэта абрэвіатура ад Payable on Death – выплата ў выпадку смерці. Гэта банкаўскі тэрмін, але гурт метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Слухаем на развітанне P.O.D. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежні гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23-я гадзіна. Украіна нанесла удар па заводзе на Ямалі. Былых палітвязняў папярэджваюць пра фэйкавую дапамогу. Анджэй Пачобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украіна ўпершыню нанесла удар па аб'екце на Ямалі. Атакі зазнаў новы урынойскі завод, буйное прадпрыемства газакандэнсатнай інфраструктуры. Ягоная праектная магутнасць каля 19,5 мільёны тонн сыравіны за год. Адлегласць ад завода да тэрыторыі Украіны складае каля 3000 кіламетраў. Былы палітвязень Анджэй Пачобут наведаў офіс Саюза палякаў у Гародні. Напярэдадні ён прыехаў з Польшчы ў Беларусь. У сваім фейсбуку Анджэй Пачобут распавёў, што сустрэўся супрацоўнікамі і пачуў шмат гісторый пра рэпрэсіі супраць арганізацыі ў 2021-2023 годах. Настаўніцы расказалі, як у той час хавалі спісы вучняў, каб абараніць дзяцей і іх бацькоў. Паводле Пачобута, перад пачаткам 2021 навучальнага года ніхто не ведаў, ці прыйдуць дзеці ў школы і ці не будуць баяцца іх сем'і. Прыйшлі. Толькі асобныя сем'і адмовіліся, напісаў Пачобут, адзначыўшы, што Саюз палякаў здолеў вытрымаць хвалю рэпрэсій. Праваабаронцы вясны папярэджваюць былых палітвязняў пра магчымую махінацыю. З незразумелага акаўнта невядомыя прапануюць запоўніць формы, нібыта для атрымання дапамогі. Паводле вясны гэты акаўнт можа быць звязаны з беларускімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі праваабарончых арганізацый, у тым ліку вясны. Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі, не запаўняць падазроныя формы. Калі вам прапануюць дапамогу ад імя вясны, раяць спраўджваць акаўнты праз афіцыйныя рэсурсы арганізацыі. На дзень беларускага пісьменства ў Касцюковічах з'явіўся мурал з выявамі Аркадзі Кулішова, Івана Чыгрынава і Алесі Пісьменкова. Падзею для беларускага радыё Рацыя пракаментаваў Ціхан Чарнякевіч, сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, гістарычнага пераемніка саюза, дзе ў свой час былі сябрамі ўсе тры класікі з мурала.
3: Толькі ў плюс мурал застанецца на нейкі час вісець неблагімі, у прынцыпе, беларускімі пісьменнікамі. Хтосьці пройдзе там загугліць, потым кніжку пачытаюць і верш Пісьменкова там ці Кулішова. Той же Масей Сяднёў, там, напрыклад, паэт эміграцыйны з Касцюковіцкага раёна. Не думаю, што там пра яго згадвалі хоць раз. Не думаю, што там з'явіліся нейкі новыя кніжныя крамы в райцэнтры. Правіла там наадварот, все гэта скарачаецца.
2: Адзначым, што Аркадзь Кулішоў ёсць у праграме беларускамоўных школ Беласточчыны, а яго вершы рэгулярна друкаваліся ў тыднёвіку Ніва. Іван Чыгрынаў, як сакратар Саюза пісьменнікаў БССР і кіраўнік Беларускага фонду культуры, неаднаразова наведваў Беласток і спрыяў культурным абменам. Алесь Пісьменкоў на пасадзе рэдактара літаратуры і мастацтва да часопіса «Вожак» падтрымліваў цесныя сувязі з падляшскім супольніцтвам «Белавежа» і папулярызаваў іх аўтараў у Беларусі. Каля Мірскага замка плануюць аднавіць палац князёў Святаполк Мірскіх. У адноўленым будынку хочуць размясціць атэль. Пра гэта паведаміў дырэктар замкавага комплексу «Мір» Александр Лойка. Палац пабудавалі ў канцы 19 стагоддзя. Ён знаходзіўся непадалёк ад замка. У гады Першай сусветнай вайны будынак згарэў. Аднаўляць яго тады не сталі. Цяпер на месца палаца захаваліся падмуркі. Археолагі даследуюць іх з 2016 года. Падмуркі таксама уключаныя ў экскурсійны маршрут. Неабходнасць у новым гатэлі тлумачаць недахопам месцаў для турыстаў. Цяперашні гатэль у замку мае толькі 16 нумароў. Паводле кіраўніцтва комплексу, месца там браніруюць на некалькі месяцаў наперад. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца прыкладна да 15 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж, вецер заходні ўмераны. Заўтра раніцай воблачна з дажджом каля 14 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа прыняў Ватыкане біскупаў сяброў руху факаляраў, заклікаўшы іх сведчыць пра еднасць у падзеленым свеце. Французскі епіскапат распавёў пра дэталі вярснёўскага візіту Льва XIV у Францыю, яго праграму і бюджэт. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 9 верасня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных пастырскай канстытуцыі Другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Гэты дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам, а ў цэнтры разважанняў папы апынулася годнасць чалавечай асобы. Леў XIV нагадаў, што менавіта годнасць ляжыць у аснове многіх каштоўнасцей, якія сёння высока цэняцца, аднак яны не павінны страчваць сувязі з іх боскай крыніцай. Гэтая думка стала своеасаблівым уступам да больш глыбокага разважання пра само паходжанне чалавечай годнасці. Паводле папы, годнасць чалавека не залежыць ад яго здольнасці, багацця, становішча ў грамадстве або зробленых у жыцці выбараў, яна з'яўляецца дарам ад Бога. Ён працытаваў сваю энцыкліку «Magnifica Humanitas», нагадаўшы, што кожная асоба задумана і пажаданым Богам, каб увайсці ў гісторыю еднасці з імі, з іншымі, а таксама стварэннем. Канчатковы падмур гэтай годнасці ляжыць у веры, бо Сын Божы, адкрываючы таямніцу Айца і яго любові, адначасова цалкам адкрывае чалавека самому сабе і паказвае яму яго найвышэйшае пакліканне. Асоба, падкрэсліў святы Айцец, заўсёды азначае адносіны, еднасць і ўдзел у жыцці Бога і іншых людзей, а таму заклікана прымаць сябе як дар для бліжніх, узрастаючы ва ўзаемнасці і служэнні. «Гаўдыум эт спес» падкрэслівае, што чалавечая годнасць датычыць асобы ва ўсёй яе цэласнасці, а таму чалавек гэта не толькі душа і не толькі цела, але іх адзінства. Леў XIV нагадаў, што нельга пагарджаць цялесным жыццём чалавека, бо цела створана Богам і прызначана да ўваскрасення. Разам з тым чалавек павінен пільнаваць, каб яно не стала рабом разбэшчаных схільнасцей сэрца, бо ўсе людзі паранены грахом. Папа вылучыў тры важныя праявы чалавечай годнасці – розум, сумленне і свабоду, якія цесна звязаны паміж сабой, бо менавіта ў сумленні чалавек прызнае праўду, а свабода адкрывае яе як свой падмурак і магчымасць. Гэтую здольнасць чалавека Леў XIV разгледзеў таксама ў кантэксце дзеяння Духа Святога, які дае жыццё ў Хрысце, робіць людзей свабоднымі і пастаянна запэўнівае іх у годнасці дзяцей Божых. Завяршаючы катэхэзу, папа заклікаў вернікаў, створаных на вобраз Божы, заўсёды спрыяць і абараняць унікальную і непарушную годнасць чалавека святлом і сілай Евангелля. Падчас зваротаў да вернікаў розных моў у другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV закрануў пытанні мірнага суіснавання, годнасці чалавека, міжрэлігійнага дыялогу і салідарнасці. Асаблівую ўвагу папа надаў чальцам кіраўнічага камітэта міжрэлігійнай платформы дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва з міжнародным цэнтрам імя караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і пажадаў, каб іх намагаліся дзеля мірнага суіснавання ў арабскім свеце прынеслі багаты плён. У зваротах на розных мовах папа неаднаразова вяртаўся да тэмы годнасці чалавека, заклікаючы вернікаў захоўваць і абараняць годнасць кожнай чалавечай асобы, атрыманую ад Бога. Звяртаючыся да харватаў, Леў XIV нагадаў пра сведчанне хрысціян у грамадстве. Ён пажадаў, каб католікі сваёй веры і справамі паказалі свету і грамадству, у якім жывуць, аблічча жывога Хрыста, які выходзіць насустрач кожнаму, хто шчырым сэрцам шукае яго. Такое сведчанне, паводле папы, застаецца найлепшым спосабам данесці Евангелля да сучаснага свету. У звароце да польскіх пілігрымаў Леў XIV нагадаў пра свята ўраджаю і заклікаў дзякаваць Богу за плады зямлі. Ён даручыў Богу земляробаў, дзякуючы якім людзям не бракуе штодзённага хлеба, а багародзіцу папрасіў апекавацца сем'ямі і палямі. Напрыканцы папа звярнуўся да пажылых, моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў, нагадаўшы пра ўчарашняе літургічнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён пажадаў, каб яе прыклад і матчынае заступніцтва натхнялі і суправаджалі іх жыццё.
6: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа прыняў сёння ў Ватыкане біскупаў сяброў каталіцкага руху факаляраў, якія сабраліся на духоўную сустрэчу. Ён падзякаваў ім за візіт і малітву, адзначыўшы радасць бачыць разам прадстаўнікоў розных краін, сацыяльных умоў і жыццёвага досведу. Звяртаючыся да тэмы сустрэчы, сведчыць пра адзінства, Леў XIV назваў яе адным з істотных элементаў руху, заснаванага К'ярай Любіч. Ён адзначыў, што ў эпоху ўзмацнення палярызацыі яна сведчыла пра сэнс і служэнне адзінству. Калі гэта было заданнем К'яры 40 гадоў таму, то сёння яно яшчэ больш настойліва стаіць перад намі, сказаў папа, узгадаўшы падзелы, прадузятасць, расізм, рэлігійную нецярпімасць і гвалт, з якімі сутыкаюцца некаторыя краіны. Ён таксама звярнуў увагу на сітуацыю на Захадзе, дзе, паводле яго слоў, наступствы індывідуалізму вядуць да фрагментацыі сямейных, сяброўскіх і грамадскіх сувязей. Пры гэтым людзі сёння часта баяцца заставацца самімі сабой і прытрымлівацца сваіх найвышэйшых ідэалаў, бо ўнутрана асцерагаюцца асуджэння і таго, што не змогуць упісацца ў асяроддзе. Паводле Льва XIV такая закрытасць ад іншых паглыбляе раз'яднанасць і пазбаўляе чалавека шчасця, бо ён створаны паводле вобразу трыадзінага Бога. Хрыстус адкрывае чалавеку сэнс яго існавання і адносін з іншымі, а еднасць з Богам вядзе да еднасці паміж людзьмі, бо, як падкрэсліў святай Отец, гэта касцёл, таямніца еднасці. Звяртаючыся да біскупаў, як да спадкаемцаў духоўнай спадчыны К'яры Любіч, папа заклікаў іх сведчыць пра жаданне адзінства чалавечай сям'і. Ён падкрэсліў, што адказ на сумныя падзелы, якія мучаць свет, заключаецца не ў стварэнні новых камітэтаў або запуску новых праектаў, а ў вяртанні да крыніцы адзінства ў найсвяцейшай тройцы, заклікаў вярнуцца да сузірання. Леў XIV таксама захвоціў біскупаў паглыбляць унутранае жыццё праз малітву перад найсвяцейшым сакраментам, уважлівую цэлібрацыю літургіі гадзіны святой імшы і часта разважаць пра прысутнасць айца, сына і духа святога у глыбіні чалавечага жыцця. Верасня Леў XIV здзейсніць свой апостальскі візіт у Францыю, які стане яго пятай замежнай паездкай. Пра падрыхтоўку на прэс-канферэнцыі ў сядзібе французскага епіскапату распавялі кардынал Жан-Марк Авелін і іншыя біскупы. Паводле кардынала ідэю візіту ён прапанаваў папу яшчэ раней, але першапачаткова разглядаліся 2027 і нават пачатак 28 года. У выніку, пасля пераносу запланаванага падарожжа ў Перу на лістапад, з'явілася магчымасць правесці візіт у Францыю ўжо ў гэтым годзе, і ўся падрыхтоўка заняла ўсяго 4 месяцы. Праграма ахопіць Парыж, Лурд і Мец, дзе рыхтуюць сустрэчы з вернікамі, моладдзю, хворымі і прадстаўнікамі розных рэлігій. Дэвізам візіту сталі словы «Каб свет меў жыццё» з Евангелія святога Яна. Кардынал Авелін падкрэсліў, што гэта таксама пасланне ў абарону годнасці чалавечага жыцця.

0: абмежаваннямі адноснай змяшчальнасці і дазволу хоць толькі на выходных. Туды прыедзе каля 50 тысяч чалавек. Лёў 14 з'явіцца там найперш як пілігрым. Пасля прызямлення ён накіруецца да грота аб'яўленняў, дзе дакранецца да скалы, вып'е вады, запаліць свечку, укленчыць і памоліцца ў цішыні. А пасля, як пастыр, узначаліць марыйную працэсію са свечкамі і цэлібрацыю Эўхарыстыі. Асобнае месца ў праграме займае сустрэча Льва 14 з 7 ахвярамі сексуальных злоўжыванняў, якая пройдзе ў Лурдзе і паводле біскупа П'ер-Антуана Бозо будзе мець вялікую вагу. У Мецы папа сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій, ушануе Рабера Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Агульны бюджэт візіту ацэньваецца прыкладна ў 27 мільёнаў еўра, з якіх ужо сабрана каля 5,5 мільёнаў еўра ахвяраванняў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.ru.

0: по-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таямніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа: «Кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім». Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог: «Не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне: ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот? Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага, жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы

0: не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа: «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкіне ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, ачысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўныя, унутраныя дзеянні, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальна. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. На сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстусу!

Часам хочацца саму сябе паслаць, дарагая, будзь шчаслівай.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.